Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää. 2, 3.

Radiovoima. Paikallisten puolella. Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Keskiviikko huomenna ja Radiovoiman aamustudiosta. Täällä sitä ollaan ja sinäkin näköjään oot jo hereillä. 14. lokakuuta on menossa kalenterin mukaan, eli puolivälissä lokakuuta on olla mennä hujelletaan parhaillaan. Pimeää oli, vähän kostean puoleissa tuolla ulkona sen pätkän verran, minkä ehdin jo ulkona aikaa viettää. Tosin auton ikkunoista toi matka lähestulkoon kokonaisuudessaan sujui. 5,9 on lämpötila tällä hetkellä plussan puolella virallisen mittauslukeman mukaan Lahden Sopenkorven mittausasemalla. Auringon nousu viittavaille 8 tulee tapahtumaan. Sinne on parisen tuntia vielä melkein aikaa. Ja lasku illalla on tulossa 10 minuuttia yli ilta 6. 10 tuntia ja vartti on toi päivän pituus tänään. Otetaan tuossa kohta yhdessä tuttuun malliin uutisnostoja viime yöltä tälle aamulle. Tarkistellaan tän ja huomisen päivän säät. Minä alan pikkuhiljaa pohtimaan meille aamun avauskappaletta ja sinä voit pohdiskella sitä herätysääntä. Huomenia ja kappaleehdotuksia mulle voi toimittaa tänne aamustudioon 0407776100 WhatsApp-numeron välityksellä. Ja tänäänkin muuten saadaan tänne studioon erittäin paikallinen, mielenkiintoinen vieras, joka voisi kertoa vähän useammastakin eri alueesta täältä meidän kotikaupungista Lahdesta, mutta yksi semmoinen erityisjuttu terveisinä hänellä on tullessaan mukana. Hän on nimittäin ollut aika voitokas eräässä tietyssä lajissa tässä vähän aikaa takaperin. Mutta kerron tästä kiinnostavasta vieraasta sulle pikkasen myöhemmin lisää.
0: Radio Voima, seurassasi.
2: Minni Salminen.

0: Radiovoima.
1: Täältä uutisnostoja keskiviikkoaamuun. OP Pohjolan ekonomistit ennakoivat, että Suomen talous kasvaa tänä ja ensi vuonna 2% tahtia. Kasvua vauhdittavat vienti ja investoinnit, mutta myös yksityinen kulutus on alkanut elpyä. Vienti on ollut vahvassa vedossa jo muutaman vuoden ajan ja kova tahti jatkuu. OP ennakoi, että viennin suhde kansantuotteeseen nousee vuoteen 2028 mennessä korkeimmalle tasolleen 5 vuosikymmeneen. Talous kasvoi tämän vuoden toisella neljänneksellä 1,4% viime vuoteen verrattuna. Tahti näyttää piristyneen yli 2% kolmannella neljänneksellä. Viron uusi presidentti Ylle Madise tekee tänään työvierailun Suomeen. Vierailua isännöi presidentti Alexander Stubb. Madise ja Stubb keskustelevat presidentin linnassa maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä Euroopan puolustuksesta ja maiden lähialueen turvallisuustilanteesta. Luvassa on myös yhteinen lehdistötilaisuus keskustelujen päätteeksi. Viron oikeuskanslerina aiemmin toiminut Madise vannoi presidentin virkavalansa Tallinnassa maanantaina. Saksassa alkaa tänään oikeudenkäynti 4 vuoden takaisesta Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä. Syytteessä on Ukrainan asevoimien entinen upseeri, joka pidätettiin Italiassa reilu vuosi sitten. Miehen epäillään johtaneen ryhmää, joka asensi räjähteitä Itämeren pohjassa kulkeviin kaasuputkiin syyskuussa 2022. Sekä syytetty itse että Ukraina ovat kiistäneet aiheuttaneensa räjähdykset Venäjältä Saksaan johtavissa kaasuputkissa. Hampurissa pidettävä oikeudenkäynti on poliittisesti sekä herkkä asia Saksassa, joka on yksi Ukrainan tärkeimpiä tukijoita tämän puolustautuessa Venäjän hyökkäyssotaa vastaan. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että Venäjä on tehnyt ohjusiskun maan pääkaupunkiin Kiovaan. Zelenskin mukaan Venäjän ballistinen ohjus osui voimalaitokseen tiistai-iltaisessa iskussa. Kiovan pormestarin mukaan kaupunkiin kohdistuneessa ohjusiskussa kuoli lisäksi ainakin 2 ihmistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti sunnuntaina, että Ukraina ja Venäjä olisivat sopineet keskeyttävänsä iskut energiakohteisiin. Ukraina yllättyi asiasta ja Venäjä on jatkanut iskujaan Ukrainan energiainfrastruktuuriin myös Trumpin ilmoituksen jälkeen. Britannian pääministerin Andy Burnhamin on määrä tavata Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tänään Lontoossa. Britannian hallitus kertoi asiasta myöhään tiistaina. Hallituksen lausunnon mukaan tapaamisen tarkoituksena on osoittaa Britannian vankkumatonta tukea Ukrainalle. Burnhamin on määrä kertoa Zelenskille, että Britannia aikoo tehostaa tukitoimiaan entisestään. Burnham esittää, että Britannia muun muassa nopeuttaisi kriittisten ilmatorjuntaohjusten toimittamista osana Ukrainalle lähiaikoina annettavaa kiireellistä tukea. Paavi Leolta leikattiin keuhkosta syöpäkasvain, kertoo Vatikaani. Vatikaanin mukaan tiistaisessa operaatiossa Paavilta leikattiin osa hänen oikeasta keuhkostaan, jotta toimenpide olisi riittävän kattava. Aiemmin kerrottiin, että Paavilta poistettiin varhaisen vaiheen pieni ja tarkkarajainen kyhmy keuhkosta. Vatikaani kertoi jo aiemmin tiistaina, että Paavin keuhkoleikkaus suoritettiin onnistuneesti loppuun. Katolisen kirkon hengellinen johtaja Paavi kertoi sunnuntaina joutuvansa keuhkoleikkaukseen, koska lääkärit löysivät hänen keuhkoistaan kasvannaisen. Jalkapallon miesten mestarien liigassa norjalaisseura Viking eväsi saksalaiselta suurseura Bayern Müncheniltä vierasvoiton Stavangerissa. Ottelu päättyi 3-3 tasapeliin. Vikingit karkasivat ottelun ensimmäisellä puoliskolla 2-0 johtoon, mutta Bayern onnistui korjata tilanne jälkimmäisellä puolikkaalla. Müncheniläisten maalitykki Harry Kane näytti jo saattelevan joukkueensa voittoon, kun hän teki 2 maalia ja oli alustamassa 3. Seuran epäonneksi Michael Olis lähetettiin ulos kentältä 2 keltaisen kortin jälkeen ja Herman Haugen pääsi tekemään viime hetken tasoituksen.
0: Radiovoima.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Ja mitä se lupailee sääennuste tälle ja huomiselle? Etelän ja kaakon välistä kohtalaista tuulta. Pilvistä on tänään ja paikoin satelee vettä. Lämpötila tulee olemaan 8 ja 10 asteen vaiheilla. Ja ensi yönä ollaan tuolla 4 ja 7 asteen välimaastossa. Yöllä on poutasäätä ja pilvipeitteen rakoilua tiedossa. Ja huomenna torstaina heikkoa tai kohtalaista etelätuulta.

0: poutaa ja enimmäkseen pilvistä. Ja huomisen päivälämpötila tulee olemaan 9 ja 11 asteen välissä. Liikenne sujuu. Varhaisaamun aikana se on aika usein niin. Ja tämä on meille hyvä uutinen, että rauhallista on. Tienpinnat on kuivat tai vähän kosteat.
1: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
2: Radiovoima. Tehty tarinoista.
3: Tässä Martti Suosalo, kuuntelet Radiovoimaa Minnin seurassa.

0: Radiovoima somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista.
1: Kuka lupaa sun kodista eniten? Lupauksia on helppo antaa. Mä lupaan tehdä töitä sen eteen, että sun koti löytää ostajansa. Satu Hätönen, kiinteistön välittäjä, Neliöt liikkuulla. Googlaa Satu Hätönen, siitä se lähtee.
2: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tan kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.

samalla kun sä leikit nukkuvaa. Liian usein kaipaat niitä hetkiä, et saisit yksin.

0: On ekotrippi ja hiljaisuus. Hyvää keskiviikkoa. Mulla olisi tullut useampikin aamun avauskappale mieleen tälle aamulle, joten piti valikoida tuolta omasta pääkopasta nyt sitten tämä seuraavaksi kuultava. Eli tällä kertaa jostain syystä Riki Sorsa lähti vetoamaan. Täältä olisi tulossa Muuttohaukka. Ja sinä voit hei tässä samalla tosiaan mietiskellä jo valmiiksi sitä meidän aamun herätysääntä, kuuntelijavalinta hevillä hitillä hellästi pohjalla. Niin soi tänäkin aamuna noin varttia vaille 9, eli sulla on aikaa tuumailla. Mutta jos on sopiva ehdotus mielessä, niin pistä saman tien tulemaan. 040-777-6100. Ja se Posti ja Studion linkki löytyy radiovoima.fi-osoitteesta, eli sieltä kautta pystyy pistämään tänne studioon anonyymiä viestiä. Sekin on ihan sallittua.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Tiukalta näyttää tilanne tällä hetkellä Päijät-Hämeen paras lunaspaikka äänestyksessämme. Se on käynnissä vielä tämän viikon, eli kannattaa lähteä näissä merkeissä liikkeelle sitten saman tien, kun vaan semmoinen sopiva väli löytyy. Meidän verkkosivuilta radiovoima.fi osoitteesta toi äänestysalusta löytyy ja siellä ei tarvitse muuta kuin valita oma suosikki lounaspaikka ja jättää yhteystiedot. Tällä tavalla oot omalle suosikillesi äänesi antanut ja samalla sulla on sitten mahdollisuus voittaa lounaat itsellesi ja ystävällesi. Eli näitä herkullisia lounaita vielä me täällä Radiovoiman superpaikallisissa aamuissa jaamme tämän viikon perjantaille asti. Ja mulla on enemmän kuin yksi lounas aina aamuun oottelemassa. Voi olla, että tänäkin aamuna ainakin pari kappaletta noita lounaita vielä ennen kello 11 jakoon lähtee. Tuu ihmeessä mukaan ja tosiaan sanoin, että täällä on aikamoisen tasaista tämä kilpailu tällä hetkellä. Eli ihan voi myöskin yksittäiset tai harvat äänet tämän tuloksen tänä vuonna ratkaista. Ja kannattaa työpaikalle, jos olet suuntailemassa tänään, niin myös vinkata työkavereille, että nyt sitten se meidän oma lounaspaikka, jossa yhdessä käydään aina työpäivän lomassa lounas nauttimassa, niin nyt yhdessä kyllä sinne vaan äänet menemään. Muista vinkata siis työkaverille.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.
2: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin puoli 11:00–14:00. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
3: Puukaupan ei tarvitse olla raskasta. Me teemme sen sinulle helpoksi. Hoidetaanko metsäsi? Hakevuori.fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Me ollaan tänään keskiviikko aamuun aamukahvivieraaksemme saamassa eräs paikallinen ja hyvinkin ajankohtaisesti valokuvaukseen liittyvä vieras. Kerron sulle kello 7 jälkeen, kenestä on kyse, mutta valokuvaukseen liittyy myöskin tämä meidän päivän kysymys. Eli vastaile WhatsAppilla. Numeron saat tuossa ihan kohta puolin kertauksen omaisesti. Ehkä ollaankin jo aikaisemmin viestitelty ja vaikkei ollakaan, niin tuu ihmeessä tänä aamuna keskusteluun mukaan. Kysymys kuuluu, että otatko sinä paljon valokuvia? Tapahtuuko se kännykällä vai kenties vähän toisenlaisella kameralla? Milloin oot viimeksi muuten semmoisella perinteisemmällä kameralla valokuvannut? Mulla on aikamoisen pitkä aika siitä. Mutta siis otatko paljon valokuvia? Yleensä ne otetaan nykypäivänä sillä kännykällä. Jääkö ne sinne kännykkään muistiin vaan vai mitä niille oikein tapahtuu? Katteletko niitä vai postailetko niitä sosiaaliseen mediaan? Vai unohtuuko ne vaan sinne kännykän rullaa vai miten se pitäisi sanoa? Ja sitten vielä voit miettiä sitä, että viihdytkö kameran edessä vai takana? Joo, näistä voit valita jonkun tai vastailla vaikka kaikkiin. Ja miten ne menikään, voit käydä tarkistamassa meidän somessa, Facebookissa tai Instagramissa. Sieltä löytyy jo aamupostaus.
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Radio Voima. Tehty tarinoista. Nyt on lauantaiksi mukavaa tekemistä. Reipas Rexpert Boss Car Service Korjaamo Ansiokadulla järjestää mersuteemaisen autopäivän. Miltä näyttää sähköauton ajomoottori? Millainen on hybridiauton avattu ajoakku? Entä sähkömersun ajoakussa naarmu? Ja autollekko purkutuomio? Tulee ja näe vakuutusyhtiön lunastama EQC ennen purkua. Paikalla Mercedes-klubi ja näytillä yhteistyökumppaniemme myynnissä olevaa komeaa Mercedes-valikoimaa. Autolle akkutesti, sinulle makkaraa ja kahvia sekä ajankohtaisia tarjouksia. Tervetuloa lauantaina 10-2. Ansiokatu 4, Lahti. Reipas Rexpert.
1: Oletko jo maistanut Radiovoiman lounaspaikkakisan nelinkertaisen voittajan Hollolan matkakeitaan runsasta noutopöytää? Herkkulounas jälkiruokineen on tarjolla joka päivä 11:30 ja iltapuffakin 5-8. Tervetuloa Hollolan matkakeitaalle!
2: Uutisista hyvää huomenta. Lahdessa monitoimikeskus Takataskun toiminta jatkuu. Kaupungin elinvoima- ja hyvinvointilautakunta hylkäsi tiistaina esityksen Takataskun yhteistyösopimuksen irtisanomisesta. Yksikään lautakunnan jäsen ei lopulta kannattanut alkuperäistä esitystä toiminnan lopettamisesta. Takatasku on Lahden kaupungin ja seurakuntayhtymän ylläpitämä matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Siellä tarjotaan muun muassa ruokailua, leipäjakelua, ryhmätoimintaa sekä työkokeilumahdollisuuksia. Takataskun lakkautussuunnitelmat herättivät aiemmin huolta käyttäjissä. Viime vuonna keskuksen työkokeilussa tai valmennuksessa oli 60 henkilöä. Padasjoen kunnan yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Neuvottelujen lopputulokseen ei sisälly henkilöstön irtisanomisia, lomautuksia tai osa-aikaistamisia, kunta tiedottaa. Neuvottelut liittyivät ensi vuoden talousarvion valmisteluun ja kunnan talouden tasapainottamiseen. Kunnan hallitus käsitteli asiaa maanantaina. Yksimielisen neuvottelutuloksen mukaan sivistyspalvelualueella laaja-alaisen erityisopettajan virka jäädytetään ja liikuntapaikkojen hoitajan tehtävä siirretään hyvinvointipalveluista yhdyskuntatekniikan palveluihin. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtaja Juha Rehulan tekemä sopimus, jonka mukaan Rehula-virkasuhde päättyy virallisesti marraskuun lopussa. Rehula irtisanoutui virasta kesäkuun alussa. Uusi kunnanjohtaja on Petri Härkönen. Asunnottomien yö-tapahtuma järjestetään jälleen Lahden torilla tämän viikon lauantaina. Tapahtumien valtakunnallisena teemana on tänä vuonna miesten ja erityisesti nuorten miesten asunnottomuus. Ohjelmassa on esimerkiksi Lahden kaupunginteatterin teatterinjohtajan Lauri Maijalan avajaispuheenvuoro, kahvi- ja ruokatarjoilua ja vaatteiden jakamista. Asunnottomien yö järjestetään nyt 24. kerran. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo, että Venäjä teki tiistaina jälleen ohjusiskun maan pääkaupunkiin Kiovaan. Zelenskyin mukaan Venäjän pääasiallisena kohteena oli Ukrainan energiainfrastruktuuri. Ballistinen ohjus osui voimalaitokseen, Zelenskyi kertoo. Lisäksi isku vahingoitti Zelenskyin mukaan asuinrakennusta. Kiovan pormestarin Vitali Klitschkon mukaan asuinrakennukseen osuneessa iskussa kuoli ainakin 2 ja haavoittui noin 20 ihmistä. Zelenskyi lisää, ettei Ukraina saanut ohjusiskusta ennakkoon tiedustelutietoa liittolaisiltaan. Ohjukset havaittiin vasta niiden lähestyessä kaupunkia.
0: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
3: Tänään puhaltelee tuuli etelän ja kaakon välistä kohtalaisesti. Pilvistä on päivällä ja paikoin satelee vettä. Kymenlaaksossa on sitten vähän poutaisempaa. Lämpötila on Päijät-Hämeessä 8 ja 10 välillä, Kymenlaaksossa 7 ja 10 asteen tietämillä. Ensi yönä on poutaisaa ja pilvipeitteen rakoilua luvassa, yölämpötila 4-7. Huomenna on torstai. Torstaina puhaltaa heikko tai kohtalainen etelätuuli. Sää tulee olemaan poutainen. Pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja huomisen päivälämpötila 9 ja 11 välissä. Ja mitäs täällä liikenteessä? Hämärää on pimeää edelleenkin. 8 jälkeen toi aurinko nousee. Tiekamerat näyttää vähän vilkastuvalta, mutta rauhalliselta. Liikenne sujuu. Tienpinnat on kosteat tai kuivat. Vähän nyt riippuu siitä, missä päin oot mennä hurruuttelemassa.
4: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
5: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Hyvän huomenen toivotus teikäläiselle näin lokakuun 14. Tämä on muuten ollut jännittävä päivä, tämä 14.10. Louis de Princelle, joka 1888 vuonna tänä päivänä on kuvannut ensimmäisen säilyneen elokuvan, eli Round Day Garden Scene on tuon elokuvan nimi. Ja tosiaan se on tämmöinen lyhyt elokuva, jota maailman ensimmäisenä säilyneenä elokuvana pidetään. Arvaatko tai tiedätkö, mitenkä pitkään tämä elokuva kesti? No, tämä on semmoinen 2 sekunnin filmin pätkä. Mutta joka tapauksessa se on säilynyt siitä. Nimppari onnittelut tänään Elsalle, Elsille ja Elsille. Ja onnittelut myös muille päivän sankareille. Lähtee täältä superpaikallisesta aamustudiosta radiovoiman taajuuksia pitkin. Ja huomenna torstaina on näköjään Helvi ja Hetan vuoro.
0: Radiovoima. Studiossa
2: Minni Salminen.
3: Kadut viiva suoria, ihmiset mutkaisempia. Kaikil omat askareet ja huolet.

Tästä meidän tutusta paikallisesta ajankohtaisesta vieraastamme. Lupasin lisätietoa sulle, eli aamukahve vieraaksemme kello 9 jälkeen tänään keskiviikko aamuna saapuu Jani Wallenius. Hän on täällä Lahdessa hyvinkin tuttu kaveri ja hänen kanssaan voitaisiin jutella vaikka paikallispolitiikasta tai monesta muustakin asiasta, vaikka videoiden tekemisestä, mutta tai sitten valkoposkihanhista, joo, totta kai. Mutta tänään hän saapuu tänne studioon juttelemaan mun kanssa valokuvaamisesta ja voitoista. Nimittäin hän voitti useita mitalleja Finnish Photo Awards-kilpailusta tässä taannoin. Ja finaalipaikkoja oli niin hurja määrä, että tuohon

ikäisenä. No ehkä siitäkin voidaan muutama sana hänen kanssaan vaihtaa. Mutta siis Jani Wallenius, joka mitalisadetta valokuvauskilpailusta Lahteen meille toi viime tai toissa viikolla, niin hän on tänään aamukahvivieraanamme keskiviikko aamussa kello 9 jälkeen. Ja nämä kaikki asiat hei tarkentuu sitten. Mä en vielä tiedä niitä varmaksi.

0: Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana ravintola Jalmar Vääksy, Hollolan Matkakeidas ja ravintola Esa Lounas.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Puukaupan ei tarvitse olla raskasta. Me teemme sen sinulle helpoksi. Hoidetaanko metsäsi? Hakevuori.fi

0: Anssi Kela edellä, Queenia ihan kohta perässä. Ja iloinen uutinen oli muuten monelle lahtelaiselle ikäihmiselle ja muutenkin tuolla monitoimikeskus Takataskussa vierailevalle. Eli Lahdessa Takataskun toiminta jatkuu. Tästä oli jo nosto myöskin meidän tämän aamun Etelä-Suomen Sanomien radio-uutisissa. Kaupunkimme elinvoima- ja hyvinvointilautakunta hylkäsi eilen tiistaina esityksen Takataskun yhteistyösopimuksen irtisanomisesta. Ja siellä ei yksikään lautakunnan jäsenistäni lopulta kannattanut tuota alkuperäistä esitystä toiminnan lopettamisesta. Tämähän on tämä Takatasku, jos et tiedä, niin Lahden kaupungin ja seurakuntayhtymän ylläpitämä matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Siellä on ruokailua, on ryhmätoimintaa, työkokeilumahdollisuuksia ja leipäjakelua muun muassa. Ja näähän herätti nämä lakkautussuunnitelmat luonnollisesti paljonkin huolta käyttäjissä tuossa aikaisemmin, kun tätä lopettamista väläyteltiin. 60 henkilöä on kuulemma viime vuonna ollut siellä Takataskussa työkokeilussa. Mutta tämmöinen iloinen asia, peukut pystyyn tälle, tämä hyvä oli päätös munkin mielestä. Ja mennään silleen tuossa ihan kohta Queenin jälkeen vielä vähän tarkistelemaan Etelä-Suomen Sanomien verkkosivujen tämän aamun uutisia lisää ja käydään se top 5 luetuimpien lista yhdessä läpi. Miltähän se näyttää tällä hetkellä?
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilla ess.fi-osoitteessa on minä parhaillaan. Sinäkin voit tänne pistäytyä tai tulla sitten vähän pidemmäksikin aikaa verkkosivuja tutkailemaan ja näitä tämän aamun tuoreita uutisnostoja tarkastelemaan. Lahden takataskun toiminta jatkuu, näin lautakuntaa linjasi eilen tiistaina. Toi käytiin jo läpi ja tämähän oli yksi parhaista uutisista tässä viime hetkinä. Ja siellä on kuulema lautakunta tämän rakentavan keskustelun ja päätöksen jälkeen halannut toisiaan. Tämäkin on ihana kuulla. Mennään tämä top 5 luetuimpien lista myös yhdessä läpi tässä vaiheessa. Eli viidentenä Etelä-Suomen Sanomien lukijat viidenneksi eniten ovat siis viime hetkinä lukeneet näppiksiä. Halvalla menee työttömän ja köyhän hyvinvointi Lahdessa, on täältä nostona. Nelosena Hollolan miekkiössä ammuttiin laittomasti valkoposkihanhia. Miehet lähtivät suorinta tietä hiippailemaan pakoon. Kolmosena Digi One korvasi Wilman kahdessa Lahden koulussa. Huoltajien palaute on kriittistä. Kakkosena Paavolan Clarion hotelliin löytyi sijoittaja. Lisää rahoitusta tarvitaan yhä. Ja ykkösenä on tällä hetkellä Kalle Aaltosen kohupostauksen sovittelu ei onnistunut. Kunnianloukkausjuttu etenee syyttäjälle. Näistä kaikista lisätietoa siis Etlarin verkkosivuilta löydät. ess.fi on osoite. Ja jos täältä vielä vilkaisen sen verran, että mitä vielä tuoreita tälle aamulle löytyy, niin yhä useammalla heistä on veitsi. Lahtelaistutkija näkee nuorissa hälyttävän muutoksen. Ja yön saalistajien erityiskohtelu ja 300 000 euron viemärityö. Lahden kisapuiston kaavaehdotus on myös tätä. Jos kiinnostaa joku näistä mainitsemistani aiheista tai haluat itse seikkailen etsiä lisää, niin ess.fi eli Etelä-Suomen verkkosivut tarjoilee paikallisia nostoja ja paljon. Aidosti paikallinen.

0: paikallisten puolella.
1: Terve, iskikö nälkä? Kurvaa meille ravintola Jalmariin Vääksyyn nauttimaan monipuolisesta laadukkaasta lounaasta, jonka tarjoilemme noutopöydästä maanantaista lauantaihin. Me täällä Vääksyssä odotamme juuri sinua. Tervetuloa ravintolajalmar.fi.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
4: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Oletko jo maistanut Radiovoiman lounaspaikkakisan nelinkertaisen voittajan Hollolan matkakeitaan runsasta noutopöytää? Herkkulounas jälkiruokineen on tarjolla joka päivä 11:30 ja iltapuffakin 17:00. Tervetuloa Hollolan matkakeitaalle!
5: Oh, mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
3: Ei sen tarviikkaan. Ratkaisu on olemassa.
6: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt ja muut laatusängyt myy sänkystudio Suvi Ora, Teräkatu 3, Lahti. Tervetuloa uuteen myymälään Launeelle.

0: Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Samuli Edelman tunnelmointia radiovoimalla. Oikein hyvää huomenta. Joko sitä on tämän päivän lounassuunnitelmat valmiina? Ja ootko käynyt äänestämässä Päijät-Hämeen paras lounaspaikka -kilpailussa meidän verkkosivuilla eli radiovoima.fi -osoitteessa omaa suosikki lounasravintolaasi? Onko se kenties ravintola Lokki vai Eliel? Ehkä Vääksystä ravintola Jalmar vai mikä lieneekään? Sille omalle suosikillesi kannattaa antaa ääni, nimittäin mehän ollaan jo viime viikolla pidetty näitä äänestyshanoja auki ja tämän viikon perjantaille asti on aikaa. Radiovoiman kuuntelijat valitsevat siis tässä Päijät-Hämeen parhaan lounaspaikan ja viikonlopun jälkeen tulevana maanantaina julistetaan voittaja. Otetaan tähän suosikkiravintolaan yhteyksiä totta kai Radiovoiman taajuuksilla täällä superpaikallisessa aamussa. Ja tämä nyt tarkoittaa tämä äänestystilanteen jatkuminen vielä tämän huomisen ja ylihuomisen ajan sitä, että me jaetaan näitä herkullisia lounaita. Eli tänäänkin niitä on lähdössä mitä todennäköisimmin kaksin kappaleen eteenpäin ennen kello 11. Ja se tarkoittaa sitä, että ystävällesi, jos ton voitat siis itsellesi ton palkinnon, niin pääset itse lounastamaan ystävän seurassa. Peukut on pystyssä. Mulla täällä aina herahtaa vesikielelle, kun katselen näitä ravintoloita. Tuu sinäkin ihmeessä fiilistelemään radiovoima.fi -osoitteeseen. Ja tiukkaa on. Tilanne on hyvinkin tiukka. Sun ääni sen voi ratkaista.
2: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Anteeksi. Meinas lähtee ääni jonnekin seikkailemaan, mutta siis päivän kysymys liittyy tänään valokuvaamiseen. Ja yksi syy siihen on Jani Wallenius, joka saapuu meille aamukahvivieraaksi tänään 9:00 jälkeen. Hän voitti useita mitalleja Finnish Photo Awards-kilpailusta taannoin ja jutellaan pääsääntöisesti tuosta asiasta Jani Wallenjuksen kanssa. Mutta kysymys sulle kuuluu, että otatko sinä paljon valokuvia ja käykö se kännykällä vai millä? Jos kuvaat kännykällä, niin jääkö ne sinne ne kuvat kännykän muistiin vai mitä niille oikein tapahtuu? Viihdytkö kameran edessä vai takana? Siinäkin on semmoinen valokuvaamiseen liittyvä kysymys, johon voit niin ikään vastailla. Ja katsotaan täältä nyt vaikka Pirjon vastaus esimerkkinä. Kuvailen paljonkin ja pidän itseäni astetta taitavampana kuvaajana, jos vertaa esimerkiksi puolisoon. Kuvia on kiva jakaa omille somesivuille ja kuvaan luontoa, arkisia tilanteita ja melkein mitä vaan. Semmoinen valokuvaaja on meidän aamukuuntelijamme Pirjo. Minkälainen sinä oot?
0: Radio Voiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin puoli 11:00–14:00. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
1: Nyt on lauantaiksi mukavaa tekemistä. Reipas Rexpert Boss Car Service Korjaamo Ansiokadulla järjestää mersuteemaisen autopäivän. Miltä näyttää sähköauton ajomoottori? Millainen on hybridiauton avattu ajoakku? Entä sähkömersun ajoakussa naarmu? Ja autollekko purkutuomio? Tule ja näe vakuutusyhtiön lunastama EQC ennen purkua. Paikalla Mercedes-klubi ja näytillä yhteistyökumppaniemme myynnissä olevaa komeaa Mercedes-valikoimaa. Autolle akkutesti, sinulle makkaraa ja kahvia sekä ajankohtaisia tarjouksia. Tervetuloa lauantaina 10–2. Ansiokatu 4, Lahti. Reipas Rexpert. Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana Ravintola Lokki ja Teivaan Hehku. Ravintola Eliel ja Mukkulan kartano.
2: Uutisista hyvää huomenta. Lahdessa monitoimikeskus Takataskun toiminta jatkuu. Kaupungin elinvoima- ja hyvinvointilautakunta hylkäsi tiistaina esityksen Takataskun yhteistyösopimuksen irtisanomisesta. Yksikään lautakunnan jäsen ei lopulta kannattanut alkuperäistä esitystä toiminnan lopettamisesta. Takatasku on Lahden kaupungin ja seurakuntayhtymän ylläpitämä matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Siellä tarjotaan muun muassa ruokailua, leipäjakelua, ryhmätoimintaa sekä työkokeilumahdollisuuksia. Takataskun lakkautussuunnitelmat herättivät aiemmin huolta käyttäjissä. Viime vuonna keskuksen työkokeilussa tai valmennuksessa oli 60 henkilöä. Padasjoen kunnan yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Neuvottelujen lopputulokseen ei sisälly henkilöstön irtisanomisia, lomautuksia tai osa-aikaistamisia, kunta tiedottaa. Neuvottelut liittyivät ensi vuoden talousarvion valmisteluun ja kunnan talouden tasapainottamiseen. Kunnan hallitus käsitteli asiaa maanantaina. Yksimielisen neuvottelutuloksen mukaan sivistyspalvelualueella laaja-alaisen erityisopettajan virka jäädytetään ja liikuntapaikkojen hoitajan tehtävä siirretään hyvinvointipalveluista yhdyskuntatekniikan palveluihin. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtaja Juha Rehulan tekemä sopimus, jonka mukaan Rehula-virkasuhde päättyi virallisesti marraskuun lopussa. Rehula irtisanoutui virasta kesäkuun alussa. Uusi kunnanjohtaja on Petri Härkönen. Asunnottomien yö -tapahtuma järjestetään jälleen Lahden torilla tämän viikon lauantaina. Tapahtumien valtakunnallisena teemana on tänä vuonna miesten ja erityisesti nuorten miesten asunnottomuus. Ohjelmassa on esimerkiksi Lahden kaupunginteatterin teatterin johtajan Lauri Maijalan avajaispuheenvuoro, kahvi- ja ruokatarjoilua ja vaatteiden jakamista. Asunnottomien yö järjestetään nyt 24. kerran. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky sanoo, että Venäjä teki tiistaina jälleen ohjusiskun maan pääkaupunkiin Kiovaan. Zelenskyin mukaan Venäjän pääasiallisena kohteena oli Ukrainan energiainfrastruktuuri. Ballistinen ohjus osui voimalaitokseen, Zelensky kertoo. Lisäksi isku vahingoitti Zelenskyin mukaan asuinrakennusta. Kiovan pormestarin Vitali Klitschkon mukaan asuinrakennukseen osuneessa iskussa kuoli ainakin 2 ja haavoittui noin 20 ihmistä. Zelensky lisää, ettei Ukraina saanut ohjusiskusta ennakkoon tiedustelutietoa liittolaisiltaan. Ohjukset havaittiin vasta niiden lähestyessä kaupunkia.
3: Lisää uutisia ess.fi.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
4: Kohtalaisesti puhaltelee tänään keskiviikkona etelän ja kaakon välinen tuuli ja huomenna etelätuuli on heikkoa tai kohtalaista. Sää on tänään pilvinen. Päijät-Hämeessä paikoin satelee vettä, mutta Kymenlaaksossa on poutaisampaa. Ja lämpötila Päijät-Hämeessä 80, Kymenlaaksossa 70. Ja ensi yönä ollaan sitten 4 ja 7 asteen välillä. Poutaa on ja pilvipeite rakoilee yön aikana lisää. Huomenna torstaina, se oli se tuuli, etelätuuli, heikko tai kohtalainen, joo. Ja poutainen päivä on tiedossa, enimmäkseen kuitenkin pilvinen. Ja toi huominen päivälämpötila tulee olemaan noin 10 asteessa. Me seuraillaan tänäkin aamuna liikennettä. Näyttää rauhalliselta, hämärä on väistynyt ja valoahan meille on tarjolla tänään tunnin noin kello 5:50 asti. Jos tulee liikenteestä kerrottavaa jotain, mitä en ole itse täältä studiosta käsin huomannut, niin 0388-00986 on meidän suora studionumero. Siihen voit noita liikenneasioita ilmoitella.
5: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
6: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.
7: Se on ihan klassinen, että aina kun mä ajan Lahden niin ohi.
4: Toi on just hyvä, Fede, toi.
7: Okei, joo. No niin, hyvä. Oletko valmis?
4: Jep.
7: Ai nyt vauvakin tuli mukaan tähän spiikkiin. Eli terve, tässä on Reino Nordin. Aina kun mä tuun Lahteen tai ajelen ohi, mä kuuntelen Radiovoimaa.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Tämän keskiviikkoaamun päivän piristys ja tämmöinen hyvän mielen nosto, joka aina kello 8 jälkeen suurimmissa osissa meidän superpaikallisia aamuja ainakin on paikallaan. Niin, tänä aamuna tämä liittyy haravointitalkoisiin. Eli syksyn perinteiset haravointitalkoot Lahdessa järjestetään tänään keskiviikkona lokakuun 14, mutta uudessa paikassa. Eli jos olet aikaisempina vuosina osallistunut ja haluat osallistua tänäkin vuonna, niin nyt tarkkana. Tänä vuonna siis haravoidaan helppokulkuisemmalla alueella, sieltä jyrkkärinteisestä kirkkopuistosta mennään vähän tasaisemmalle alustalle Erkon puistoon ja Paasikiven puistoon. Siellä Erkon kadun ja Sipeliuksen kadun välillä nämä talkoot tulee tapahtumaan. Tarvittavat välineet löytyy sieltä paikan päältä, eli ei tarvii muuta kuin vaan mennä mukaan. Kello 10-12 haravointitalkoot kestävät. Ja soppatarjoilu talkoolaisille alkaa tänään kello 11. Lahden kaupunkihan nämä haravointitalkoot järjestää, ja jos kaipaat kertausta, niin lahti.fi-osoitteesta löytyy. Oikein reippaitaa, happirikkaita haravointitalkoita minä toivottelen.
0: Radiovoima, seurassasi.
2: Minni Salminen.

0: päätös. Hevillä, hitillä vai hellästi?
1: Tänään kuultiin muuten meikäläisen valintana ja aamun avauskappaleena Ricky Sorsan Muuttohaukka. Ehkä sinä oot haudutellut omaa toivettasi tänne saakka. Tai voi olla, että oot pistänyt sen tuonne meidän WhatsApp-boksiin. Jo, sinne on niitä nimittäin tipahdellut jonkun verran. Arpapelillä mennään siis tänä aamuna noin puolen tunnin kuluttua toi Hevillä hitillä hellästi. Kuuntelija toive, meidän aamun herätysbiisi soimaan lähtee. Ja tonne arvontaan ehdit vielä mukaan. Pistää WhatsAppilla ehdotus. Se voi kuulua ihan vaan tälleen genre-linjalla heviä hittiä tai jotain hellää. Tai sitten voit pistää vähän semmoisen täsmällisemmänkin toiveen. Ja jos meet genrenä ja se tulee valikoiduksi tuolta arvonnasta, niin sitten minä joudun päättämään, että mikä hevibiisi tai helläbiisi oikein kuulostellaan. Mutta tuu ihmeessä mukaan ehdottamaan.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100.

0: paikallisten puolella.
1: Terve, iskikö nälkä? Kurvaa meille ravintola Jalmariin Vääksyyn nauttimaan monipuolisesta laadukkaasta lounaasta, jonka tarjoilemme noutopöydästä maanantaista lauantaihin. Me täällä Vääksyssä odotamme juuri sinua. Tervetuloa ravintolajalmar.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Tiesitkö, että metsäalalla voi rakentaa uran luonnon, teknologian ja ihmisten parissa? Metsätalousinsinöörinä suunnittelet kestävää metsien käyttöä, kohtaat metsänomistajia ja hyödynnät uusinta teknologiaa. Jokainen työpäivä on erilainen ja työsi näkyy tulevaisuudessa vuosikymmenten ajan. Metsätalousinsinöörit työllistyvät asiantuntijatehtäviin ympäri Suomen. Jos etsit merkityksellistä uraa, tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin ammattikorkeakoulut Häme, Kaakkois-Suomi, Karelia, Lappi, Tampere sekä Metsämiesten säätiö.

0: Meidän aika on lähteä ihan kohta tuossa Bruce Springsteenin Hungry Heartin jälkeen kohti Kouvolaa. Kouvolansanomat.fi. Täältä tarkistellaan yhdessä vähän näitä tuoreita ajankohtaisia uutisnuustoja. Täällä eilen julkaistuista muun muassa voisin sulle kertoa, että Kouvola on myynyt päiväkotibussinsa Ruotsiin ja näin paljon siitä on tullut tappiota. Tuolta siis löytyy tuosta artikkelista lisätiedot. Kuusankoskelainen lähihoitaja teki aloitteen kahden kotiutusyksikön säilyttämisestä. Tämä on myöskin eilispäivän puolelta. Tuoreita tämän aamun nostoja tehdään kohta yhdessä lisää ja käydään tuttuun tapaan myöskin Kouvolan Sanomista läpi toi luetuimpien listaus. Viisi kärjessä tällä hetkellä olevaa uutista, siis niitä, joita Kouvolan Sanomien lukijat ovat eniten lueskelleet. Ja jos et malta odotella, niin voit itsekin lähteä tänne surffailemaan. Eli kouvolansanomat.fi on osoite. Täällä tavataan kohta.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Hyvää huomenta Kouvolaan. Onko siellä nälkäisiä sydämiä tai ootisjanoisia? Toivottavasti on aamupala nautittu, jos se on tarkoitus olla tehty tähän mennessä, mutta jos se on vasta edessä, niin oikein hyvää aamupala hetkeä sulle toivotteleen. Kouvolansanomat.fi on tällä hetkellä meillä tarkastelun alla. Täältä luetuimpien lista top 5 mennään yhdessä läpi takaperoisesti, eli aloitellaan täältä vitosesta. Kouvolan keskustaan avautuva museo saa kaupungin tukea. Nelosena on tällä hetkellä kouvolalaisäiti on bodyfitnessin Suomen mestari. Tästähän tämä vasta alkaa. Kolmosena kouvolalainen ravintola jäähdyttää ruokia vastoin ohjeita. Kakkosena Kouvola myi päiväkotibussinsa Ruotsiin. Näin paljon tuli tappiota. Ja ykkösenä on tällä hetkellä hoitaja yllättyi Lauttarannan päätymisestä lakkautuslistalle. Meidän työllämme puretaan Ratamon ruuhkia. Tämmöisiä aiheita Kouvolan Sanomista löytyy siis tällä hetkellä. Ja tänne luetuimpien listalle varmasti löytää sitten osa myöskin tämän aamun tuoreimmista nostoista, joista voin sulle mainita esimerkiksi sen, että Kouvola tiukensi kaappisänkyohjeistusta päiväkodeissa. Ja tänä aamuna on julkaistu myöskin otsikolla Lepolan hautausmaalla autoillaan ilman lupaa, ei minkäänlaista kunnioitusta. Ja vielä tuosta sadat opiskelijat kiertävät keskiviikkona Kouvolan baareja. Semmoinen tapahtuma on siis tiedossa. Eli Kouvolan ydinkeskustassa tänään keskiviikkona tulee viilettämään iltapäivästä aina myöhäiseen yöhön satamäärin opiskelijoita. Kupla ry:n opiskelijajärjestö siis betoniaprot järjestävät. Ja tämä on siis tämä tämmöinen tapahtuma, jossa opiskelijat kiertää anniskelu ravintolasta toiseen. Käyhän lukemassa lisää, jos tämä aihe kiinnostaa. Tai joku noista aikaisemmista nostoista. Kouvolansanomat.fi on siis osoite. Aidosti paikalla.

0: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkiä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
5: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
6: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.

Kyllä varmasti näillä rytmeillä pärjäillään tänäkin aamuna. Ja ihan kohta sitä kuuntelijavalintaakin on tiedossa, eli meidän aamun herätysääneen on enää kotvanen aikaa. Kuulitko muuten siitä, että Finnish Photo Awardsissa niin saatiin tänne Lahteen oikein kunnon mitallisade, näin voisi saada, ja finaalipaikkoja ihan hurja määrä. Tästä kaikesta vastasi lahtelainen valokuvaaja Jani Wallenius, joka muutenkin täällä Lahdessa hyvin tunnetaan monelta eri osa-alueelta. Mutta tuosta valokuvaamisesta nimenomaan ja näistä voitoista Jani Walleniuksen kanssa tänä aamuna tullaan juttelemaan tarkemmin. Hän on saapumassa 9:00 jälkeen meille aamukahvin vieraaksi.

0: Hevillä, hitillä, hellästi kuuntelija, toiveen aika, eli meidän keskiviikkoaamun herätysäänen aika on seuraavaksi. Ja niin kuin ehdin tuossa jo vähän aikaa sitten toitotella, että toiveita tuli useampiakin, tänäkin aamuna jouduin arvontahommiin. Ja mikähän siinä on, että tehosekoitinta on toivottu tässä viime viikkojen aikana vähän enemmänkin. Ehkä syy saattaa lienee tuolla tulevassa kesässä ja kesämössössä 27. Siellähän on tiedossa erikoisuus, eli Lahtipäivä, jossa myös tehosekoitin on lavalle nousevassa. Ja tämähän oli aivan huikea uutinen, joka päästiin radiovoimalla kertomaan. Tehosekoitin on tänä aamuna meidän herätyskappaleena, tai siis herätyskappaleen esittäjänä. Ja toi kappale tulee olemaan Maailma on sun. Ja tätä toivoi Outi.
1: Herätys. Hitillä.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Valokuvaaminen on meillä tänään aiheena aamukahvevieraamme Jani Wallendiuksen kanssa, mutta sen lisäksi päivän kysymys liittyy valokuvaamiseen. Eli tahtoisin kuulla sulta, että ootko sinä semmoinen, joka ottaa paljon valokuvia vai meneekö yksi kuva per kuukausi tahtia vai miten se oikein hoituu? Ja jääkö ne kuvat sinne omaan kännykkään muistiin vai mitä niille tapahtuu? Postailetko niitä someen vai tuleeko joskus kuvattua ihan oikeallakin kameralla? Omistatko muuten semmoisen?

0: Minä tuossa koitin muistella, että milloin itse olen ihan oikealla kameralla kuvannut ja ei ole minkäännäköistä muistikuvaa, että milloinhan. Varmaan joskus ysärin puolivälissä, ehkä joskus silloin. Kännykällä tulee otettua kyllä paljonkin kuvia, voisi sanoa, että päivittäin. Ja tuossa heitin tuommoisen lisäkysymyksen mukaan tämän aamun päivän kysymykseen, että viihditkö kameran edessä vai takana, eli siihen voit niin ikään vastailla. Pekka täällä kirjoitteli, että tykkään ottaa välillä kuvia kännykällä ja sitten tekoälyä käyttäen muokkaa niistä vaikka tällaisen tarinaan. Hän laittoi tämmöisen sarjakuvastripin tänne mulle tulemaan ja täällä on ensimmäisenä toi vesitorni valaistuna ja Pekka itse tässä edessä. Vau, Lahti hehkuu tänään ihan eri tavalla. Sitten tässä seuraavassa kuvassa Pekka kävelee Sibeliustalon ohi ja sanoo, tuo valo. Se kutsuu minua. Mitä täällä tapahtuu? No, sitten tämä kolmas kuva taitaa olla, onkohan tämä nyt sitten tuolta Launeen perhepuistosta, siitä linnan edustalta vai mistä? Ne eivät ole lamppuja, ne ovat vartioita. Joo, täällä lentelee tämmöisiä haltioita ja keijuja. Ja viimeisessä kuvassa, ymmärrän nyt, minä en kuvaa valoa, valo kuvaa minut. Semmonen oli Pekan viesti ja sarjakuva. Ja katsotaan, no otetaan lisää hei vähän myöhemmin, eli tuu sinäkin ihmeessä mukaan. Otatko paljon valokuvia, millä tavalla homma sulla oikein toimii, hyödynnätkö niitä jollakin tavalla vai jääkö ne sinne kännykkään muistiin ja tulee sitten joskus silloin tällöin sieltä selailtua. Ja viihdytkö kameran edessä vai takana? Johonkin näistä tai vaikka kaikkiin voit vastailla.
1: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Kuuntelet Voiman aamua. Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin puoli 11:00–14:00. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
1: Nyt on lauantaiksi mukavaa tekemistä. Reipas, Rexpert, Boss Car Service korjaamo Ansiokadulla järjestää mersuteemaisen autopäivän. Miltä näyttää sähköauton ajomoottori? Millainen on hybridiauton avattu ajoakku? Entä sähkömersun ajoakussa naarmu? Ja autollekko purkutuomio? Tule ja näe vakuutusyhtiön lunastama EQC ennen purkua. Paikalla Mercedes-klubi ja näytillä yhteistyökumppaniemme myynnissä olevaa komeaa Mercedes-valikoimaa. Autolle akkutesti, sinulle makkaraa ja kahvia sekä ajankohtaisia tarjouksia. Tervetuloa lauantaina 10–2. Ansiokatu 4, Lahti. Reipas, Rexpert.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
3: Uutisista hyvää aamupäivää. Lahdessa monitoimikeskus Takataskun toiminta jatkuu. Kaupungin elinvoima- ja hyvinvointilautakunta hylkäsi tiistaina esityksen Takataskun yhteistyösopimuksen irtisanomisesta. Yksikään lautakunnan jäsen ei lopulta kannattanut alkuperäistä esitystä toiminnan lopettamisesta. Takatasku on Lahden kaupungin ja seurakuntayhtymän ylläpitämä matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Siellä tarjotaan muun muassa ruokailua, leipäjakelua, ryhmätoimintaa sekä työkokeilumahdollisuuksia. Takataskun lakkautussuunnitelmat herättivät aiemmin huolta käyttäjissä. Viime vuonna keskuksen työkokeilussa tai valmennuksessa oli 60 henkilöä. Lahden kaupunki ei julkista Sinfonialahden tulevan ylikapellimestarin Neil Wendittin palkkiota. Kaupungin elinvoima- ja hyvinvointilautakunta päätti asiasta tiistaina äänin 8-3 palkkiotietoa, pyysivät tietopyynnöillä Jorma Ratia ja Etelä-Suomen Sanomat. Lautakunnan hyväksymän näkemyksen mukaan tieto on julkisuuslain tarkoittama liikesalaisuus ja siten salassa pidettävä. Palkan julkistamista vastustanut Wenditti ei ole palvelussuhteessa Lahden kaupunkiin. Hänelle maksetaan sopimuksen mukainen palkkio laskua vastaan. Padasjoen kunnan yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Neuvottelujen lopputulokseen ei sisälly henkilöstön irtisanomisia, lomautuksia tai osa-aikaistamisia, kunta tiedottaa. Neuvottelut liittyivät ensi vuoden talousarvion valmisteluun ja kunnan talouden tasapainottamiseen. Kunnan hallitus käsitteli asiaa maanantaina. Yksimielisen neuvottelutuloksen mukaan sivistyspalvelualueella laaja-alaisen erityisopettajan virka jäädytetään ja liikuntapaikkojen hoitajan tehtävä siirretään hyvinvointipalveluista yhdyskuntatekniikan palveluihin. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtaja Juha Rehulan tekemä sopimus, jonka mukaan Rehula virkasuhde päättyy virallisesti marraskuun lopussa. Rehula irtisanoutui virasta kesäkuun alussa. Uusi kunnanjohtaja on Petri Härkönen. Asunnottomien yötapahtuma järjestetään jälleen Lahden torilla tämän viikon lauantaina. Tapahtumien valtakunnallisena teemana on tänä vuonna miesten ja erityisesti nuorten miesten asunnottomuus. Ohjelmassa on esimerkiksi Lahden kaupunginteatterin teatterin johtajan Lauri Maijalan avajaispuheenvuoro, kahvi- ja ruokatarjoilua ja vaatteiden jakamista. Asunnottomien yö järjestetään nyt 24. kerran.
4: Lisää uutisia ess.fi. Kuuntelet Voiman aamua.
5: Maija Vilkkumaa tässä. Minni soittaa seuraavaksi mun musaa.

0: Majavilkkumaan jälkeen ja muutamia tapahtumia tuolta historian lehdyköiltä, mitä on näin lokakuun 14. päivä aikaisemmin tapahtunut. Joo, jos mennään silleen tästä vähän uudemmasta, eli 1957 vuoden tapahtumasta tälle päivälle, eli 14. lokakuuta, niin ja siitä kohti vielä myöhäisempiä vaiheita, niin tänä päivänä Marita Lindahl valittiin Lontoossa Miss Maailmaksi. Ja Marita oli suomalainen miss, joka siis tämän Miss Maailma-kilpailun Lontoossa voitti vuonna 1957 ja ei ole kukaan muu suomalainen yltänyt vielä samaan. Marita Lindahl toimi ennen missin uraansa niin Stockmannin tavaratalossa pedikyristinä. Semmoinen. Ja sitten piti kertomani tuolta ilmailun puolelta, eli 1947 vuonna Chuck Yeager ylitti Bell X1-lentokoneella, siis Bell X1-lentokoneella äänennopeuden vaakalennossa ensimmäisenä ihmisenä maailmassa tänä päivänä. Ja sitten ihan toisenlaisiin hei tunnelmiin. Vuoteen 1926 saattaa olla sun tai sun lasten suosikki tämä seuraava hahmo. Nimittäin lastenkirja julkaistiin tänä päivänä 10. lokakuuta vuonna 1926. A.A. Milneen lastenkirja on kyseessä. Ja Nalle Puhhan se siellä seikkailee, eli Winnie the Pooh. Varmasti on sulle tuttu kaveri tämä. Niin pari onnittelut vielä toimitetaan eteenpäin ennen kuin matkaa jatketaan. Eli Elsa, Else ja Elsi. Mun mummun nimi muuten oli Elsa. Hän toivoi, että häntä kutsutaan Elsiksi. Eli lämpöisiä muistoja tulee kyllä mulle tästä päivän nimipäivää sankarikonklaavista. Ja onneksi olkoon sulle, jos oot joku tästä triosta. Huomenna torstaina juhlivat Helvi ja Heta.
1: Radiovoima. Studiossa Minni Salminen.

pääsen ja tulin kohti, kun muualle haluan nytten. Ja nyt vapaana leijailen, kunnes tulee aika toisenlainen.

Hyvin siedä viisastellut jonkun eropatin, jolta ohi meni, että meissä on erojakin. Sun kanssa pystyn tähän parhaiten. Ja meiltä

0: Taisi tulla 3 mitalia Lahteen valokuvaaja Jani Valleniuksille tuolla Finnish Photo Awardsissa tässä ihan jokunen aika takaperin. Tarkennusta me tullaan saamaan ihan kohta puolin, nimittäin Jani Valleniuks saapuu meidän aamukahvivieraaksemme ja me päästään sitten juttelemaan valokuvaamisesta, näistä voitoista ja siitä hurjasta määrästä finaalipaikkoja, joita näiden voittojen lisäksi hänellä oli. Ja ehkä hei, kuullaan valokuvaajan mietteitä ja saadaan vinkkejä siihen, että mitenkä siellä kameran toisella puolella pitäisi olla silloin, kun valokuvaaja on kuvia ottamassa. Ja toivottavasti myös ihan meille kotikuvaajille jotain vinkkejä tipahtelee. Aloitellaan ihan kohta Jani Valleniuksen kanssa.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana Ravintola Lokki ja Teivaan Hehku. Ravintola Eliel ja Mukkulan kartano.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tään kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikaassin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikaas-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.

0: aamukahvivieras.
1: Lahtelainen Jani Wallenius on monelle tuttu paikallispolitiikasta ja yritystoiminnastaan ja esimerkiksi myös siitä, että hän on aloittanut yritystoimintansa jo todella nuorena teininä, käsittääkseni videokuvaamalla häitä. Näistä kaikista varmasti riittää meille juttua tänä aamuna, mutta me jutellaankin tällä kertaa Janin kanssa valokuvaamisesta. Tervetuloa Radiovoimalle.
2: Kiitoksia, kiitoksia.
1: Ja me siis kuultiin aikaisemmin, Jani, jo, että Finnish Photo Awards 2026 -kilpailut, niin näin lahtelaisittain meni aika upeasti ja tänne saatiin semmoinen todellinen mitalisade. Ja näistä mitalleista ja lukuisista finaalipaikoista niin vastasit sinä yksin. Onneksi olkoon. Sä sait 3 mitalia. Mitä nämä oli ja mitkä oli ajatukset, kun kuulit, että tämmöinen mitalisade tulee?
2: Kiitoksia, kiitoksia. Se oli kyllä yllätys, täytyy näin sanoa, että tosiaan sieltä tuli digitaalisesti luotujen valokuvien sarjassa kultamitali ja sitten tuli hääkuvauksen dokumentaarisessa sarjassa kultamitali ja sitten pronssia tämmöisessä kommersiaalisessa sarjassa eli mainosvalokuvasarjassa. Ja sitten tuli vielä 11 kappaletta kunniamainintoja ja 7 finaalipaikkaa, että ihan yllättävän mukavasti meni.
1: Vitsi, mä vähän sitten vähättelin. Mä luulin, että 9, mutta 11 ja kunnia mainintoja, mitä tässä pysyy kaikessa edes perässä. Nämä on aika erilaisia maailmoja, mitä sä tuossa luettelit. Niin mitäs se kertoo susta kuvaajana, että oot näin monipuolinen ja miten tommoseksi on päätynyt?
2: No siinä on se, että täytyy kokeilla aina uusia juttuja. Mä en tykkää mennä niihin kaavoihin, vaan mä menen vähän sinne epämukavuusalueelle ja lähdetään kokeilemaan ihan erilaisia juttuja. Ja mullahan tosiaan se erikoisuus, että kaikki mallit näissäkin valokuvissa on amatöörimalleja. Ja sieltä tulee kanssa ihan hassuja ideoita. Jotkut toimii, jotkut ei toimi.
1: Siinä taidetaan mennä vähän boksin ulkopuolelle, niin se saattaa olla ehkä yksi selitys. Kuulostaisi vähän siltä. Jos saisit Jani Wallenius esitellä itsesi yhdellä valokuvalla maailmalle, ihmisille, jotka ei tunne sua lainkaan, niin minkälaisen kuvan valitsisit ja mitä se ehkä susta paljastaisi?
2: Tarkoitatko kuva, jonka ehkä ottaisin vai sellainen, mikä on jo olemassa?
1: Saat valita.
2: No, toi onkin muuten kyllä mielenkiintoinen. Mä sanoisin, että se olisi varmastikin lahtelainen valokuva. Eli jotain täältä Lahdesta erikoista yhdistettynä meidän maamerkkejä johkuun todella omituiseen malleiluun. Se voisi olla ehkä se kuva.
1: Mites jos itse olisit malleilemassa siellä, niin mitä näyttäisit itsestäsi?
2: No itsestäni, mitenhän sitä voisi näyttää? Mä veikkaan, että mäkin voisin mennä vaikka joku erikoiseen paikkaan. Ehkä sitä voisi olla vaikka saunassa, mikä on mielipaikka.
1: Nämä digitaalisesti luodut kuvat, josta myöskin tuli se yksi mitalli sulle, niin herättää keskustelua tekoälystä ja siitä, että mikä on valokuvaa ja mikä on digitaalista taidetta ja näin. Niin mihin sinä vedät sen rajan? Milloin kuva on sun mielestä aidosti valokuvaajan omaa ilmaisua ja minkälaisia ajatuksia siitä tulee?
2: Joo, eli tämä on itse asiassa hyvin tarkkaan säädelty tässä valokuvakilpailussa. Jokaisessa sarjassa, niin sarjoja oliko niitä 12 vai 13, niin on määritelty, että kuinka paljon kuvaa saa käsitellä. Ja joissain sä et saa käsitellä paljon yhtään. Esimerkiksi tämä Vedin dokumentari, niin sä et saa tehdä kuin pikkusen valotuskorjauksia ja tiettyjä niin kuin ihan pieniä asioita sinne. Tai se hylätään. Sä joudut siis lähettämään raakakuvat sinne valokuvakilpailuun myöskin finaaliin päästeet kuvat osalta. Ja ne tarkistavat, että mitä sä oot tehnyt sille kuvalle. Sä pystyt suoraan näkemään, koska raakakuvaa ei voi käsitellä. Ja tämä digitaalisesti luodut kuvat on taas sitten tämä ääripää siitä. Eli sä saat käyttää ihan mitä tahansa siinä. Esimerkiksi mä käytin 5 eri ohjelmistoa siinä, kehittelin sitä tosi kauan niitä kuvia, ja se on taas sitten se ihan ääripää. Mutta toinen.
1: Siis mitä ihmettä, tuliko niistä just ne kultamitalit?
2: Kultamitali tuli, yksi kappale tuli siis juuri tämä. Itse asiassa nämä on ääripäät, kyllä. Joo, itse asiassa kyllä. Eli se, missä et saa yhtä käsitellä se, missä saat käsitellä älyttömästi. Niin. Itse asiassa kyllä.
1: Oliko sä ajatellutkaan tota vielä?
2: Ei, itse asiassa aika hyvä oivallus. Kyllä.
1: No on kyllä aika jännittävää. Kertoo varmaan tosiaan sun monipuolisuudesta melko lailla.
2: No se oli kyllä, se oli yllätys kyllä.
1: No miten vielä sitten se tekoäly ja muut, mitkä on tällä hetkellä ihan kaikkien meidän peruspirkkojen valokuvauksissakin ehkä kokeiluissa mukana, niin mitä sä oot siitä mieltä?
2: Siis jos kuvaa voi parannella, totta kai. Siis mun mielestä aina sellainen muuttaminen, kun tehdään täysin ihan erilaiseksi jotain kuvaa, niin siitähän täytyy kertoa tietysti. Niin kuin nyt on uusi lakikin tullut, että kun mainoskäytössä käytät tämmöisiä tekoälykuvia, niin se pitää merkata sinne. Mutta se luo vähän kyllä niin kuin tämmöisiä tunteita tämä keinoäly, ja vielä haetaan niitä ehkä kohteita, missä sitä voi käyttää ja missä ei voi käyttää. Että se on aika mielenkiintoinen tämä keinoäly. Mutta jos te muut esimerkiksi ajattelette iPhonea, kun se ottaa sen kuvan, niin eihän se ole oikeasti juuri se kuva, mitä otetaan, vaan siellä ohjelmisto parantelee sitä jo kuvaa erittäin paljon sitten, kun sinä näet sen siinä ruudulla jo raakakuvana. Niin sitä on jo paranneltu itse asiassa iPhonein puolesta erittäin paljon. Eli kyllähän tätä käsittelyä on tapahtunut jo kauan.
1: Miten sitten, jos olet joskus käyttänyt itse omaa henkilökohtaista aikaa valtavasti kuvan käsittelyyn ja olet ollut sitä lopputuloksesta ihan tosi innoissaan, ja sitten se ei olekaan kauhean erityinen ollut muiden mielestä, niin onko sellaisia tilanteita tullut?
2: On. Siis esimerkiksi tässä kilpailussa mullakin oli niin monta, että tästä tulee ihan varmasti voittaja, ja sitten se ei sijoitu minnekään. Että siis näitä tulee koko ajan, mutta ne on yleensä monesti myös mielipiteitä. Ja mielipiteet on aina omat mulla itselläni, ja sitten jollain muulla tuomareilla saattaa olla erilaisia, että ei koskaan voi tietää. Sitten täytyy vaan tehdä tosi paljon niitä kuvia ja erilaisia.
1: Mites toisinpäin? Onko ollut tilanne, että joku tosi nopeasti syntynyt kuva niin onkin yllättänyt sut ja ehkä muut täysin?
2: On, itse asiassa kyllä. Eli esimerkiksi nyt, no joo, tässä kerralla, joka muuten mukana sitä, mikä pääsi finaaliin, otettiin semmoinen valokuva, missä tämmöinen malli on ikkuna ruudun takana, ja siinä laitettiin vähän vettä myöskin siihen ruutuun, ja hän on sitten surullisen näköinen siinä ruudun toisella puolella, ja idea oli se, alkuperäinen idea, että laitetaan sitten huulipunalla hänelle hymyilevät niin kuin huulet sitten siihen lasiin, että ikään kuin, että näytät sosiaaliseen median aina iloiselta ja muuten fiilis voi olla ikävämpi. Ja sitten me alettiin, että aletaan kuvaamaan tätä, niin mä ajattelin, että otetaanpa pari kuvaa ennen kuin sotketaan se ruutu niin siihen huulipunaan. Ja itse asiassa siitä syntyi se finaalikuva. Siitä tulikin paljon parempi kuin siitä alkuperäisestä ideasta, että näin nämä voi niin kuin muuttua nämä asiat.
1: Tuosta heräsi heti ajatus, että meille pitäisi täällä radiovoimalla tehdä ainakin myös meille aamujuontajille Saran kanssa. Varmaan silleen päinvastoin, että kun me aika iloluontoisia ollaan, niin sun tarvitsisi lavastaa meidät tuosta studion ikkunan takaa toisinpäin. Katsotaan joskus sellaista.
2: Tehdään ehdottomasti.
1: Kaupallinen valokuvaus sitten, niin siellähän pitää vastata asiakkaan toiveisiin. Se on vähän erilaista. Niin miten sä pidät, Jani, oman käden jäljen mukana, kun tavoitteena on myydä tuotetta tai välittää tietty viesti?
2: No joo, eli sanotaan näin, että mun vahvuus valokuvauksessa yrityspuolella on se, että mä tuun ihmisten kanssa hyvin toimeen. Eli vaikka sä meet tommoseen metallipajaan tai johonkin, missä sitten se henkilökuntaa pitää saada iloisesti kamera eteen, niin mä heitän vähän sitä vitsiä ja yritän saada heidät iloiseksi, että he hymyilevät niissä kameroissa. Eli se on se, miten mä yritän tuoda sitä positiivisuutta ja tiettyä kädenjälkeä sitten näihin kuviin. Et totta kai tuotekuvat ja muut, niin nehän on yksin siellä studiossa, niin sitä ei paljon naurattaa sitä tuotetta pysty, mutta että nämä ihmisvalokuvaus, niin yritetään saada ihmisestä parhaat puolet sinne valokuviin.
1: Yhtään jos sua tuntee, niin toi on kyllä niin paikkaansa pitävää. Meilläkin on pitkä historia ja tiedän, että sä oot kyllä ihmisten kanssa parhaimmillas. Mm-hmm. Finnish Photo Awards-kilpailun, siis tämä häädokumentaarinen sarja, niin mites tämä sun kultakuva, se on täällä studiossa mukana, niin mikä se olikaan nyt nimeltään?
2: Kyllä, eli nimi tosiaan tällä on, eli Pause Before Forever. Ja tämähän on siitä todella erikoinen juttu, että minähän en ole siis 20 vuoteen kuvannut häitä rahasta. Ja nyt sitten tuli kultamitali hääkuvauksesta, että tämähän on vähän omituinen juttu kyllä nyt.
1: Eli hetki ennen ikuisuutta voisi sanoa, että toi nimi on suomeksi. Niin tässä on kaksi siis, tämä hääpari, oikealla puolella tämä herra Sulhanen ja vasemmalla puolella Mursian, ja siinä vedetään tupakkia.
2: Kyllä, mutta ei ole Sulhanen. Itse asiassa tämä on yksi häävieraista.
1: Okay.
2: Ja siinä on tupakkihetki, eli kun yleensä aina häissä on nämä tämmöiset hienot, viimeisen päälle iloiset ihmiset ja hääpuvut ja kaikki loistoa, niin tämä on sitten se toinen puoli, mikä suomalaiseen hääkulttuuriin kuuluu, eli käydään tupakilla siellä takaosastolla, niin tämä itse asiassa tuli siitä tämä kuva.
1: Siis toi on kyllä hieno, sitä jää katsomaan ja se vangitsee tässä katselijan ihan selvästi ja rupeaa miettimään, että mitä heillä oikein päässä tuossa menee.
2: Juu.
1: Ja sä aloitit sun yritystoiminnan siis ihan teini-ikäisenä. Mikä se oli se ikä?
2: Joo, 14-vuotiaana tuli pistettyä yritys pystyyn ja siitä itse asiassa videopuolelle kuvasin noin 200 häät. Ja vieläkin muistan kaikki Lahden alueen kirkkojen pistorasiat, mistä ne löytyy.
1: Ei minkälaisilla kuvaussilmillä, niin sinä tarkkailet häitä. Ja tuntuuko susta siltä, että toi pitkä ura hääkuvaajana niin loi otollisen pohjan nyt esimerkiksi tähän voittokuvaan, tähän hääkuvaan?
2: Kyllä, itse asiassa kyllä näin, vaikka valokuvia en koskaan häissä ottanutkaan, mutta videota. Mutta se tosiaan ehkä ymmärti vähän näkemään niitä, koska mä näin ne, mitä siellä tapahtuu siellä niin kuin sen glamourin ulkopuolella. Ja mun mielestä sitä pitää myös tallentaa kyllä.
1: Meillä on siis parhaillaan radiovoiman taajuuksilla täällä studiossa mukana lahtelainen voitokas valokuvaaja Jani Wallenius, jonka kanssa jatketaan ihan kohta.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Oletko jo maistanut Radiovoiman lounaspaikkakisan nelinkertaisen voittajan Hollolan matkakeitaan runsasta noutopöytää? Herkkulounas jälkiruokineen on tarjolla joka päivä 11:30–17:00 ja iltapuffakin 17:00–20:00. Tervetuloa Hollolan matkakeitaalle!
1: Oh, mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
2: Ei sen tarviikkaan. Ratkaisu on olemassa.
3: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt ja muut laatusängyt. Myy sänkystudio Suvi Ora. Teräkatu 3, Lahti. Tervetuloa uuteen myymäläämme Launeelle.
4: Nyt on lauantaiksi mukavaa tekemistä. Reipas Rexpert Boss Car Service -korjaamo Ansiokadulla järjestää mersuteemaisen autopäivän. Miltä näyttää sähköauton ajomoottori? Millainen on hybridiauton avattu ajoakku? Entä sähkömersun ajoakussa naarmu? Ja autollekko purkutuomio? Tulee ja näe vakuutusyhtiön lunastama EQC ennen purkua. Paikalla Mercedes-klubi ja näytillä yhteistyökumppaniemme myynnissä olevaa komeaa Mercedes-valikoimaa. Autolle akkutesti, sinulle makkaraa ja kahvia sekä ajankohtaisia tarjouksia. Tervetuloa lauantaina 10–2. Ansiokatu 4, Lahti. Reipas Rexpert. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: aamukahvivieras.
1: Meillä on parhaillaan aamukahvivieraana täällä Radiovoiman studiossa lahtelainen valokuvaaja ja monitoimi henkilö muutenkin, Jani Wallenius paikalla. Finnish Photo Awards 2026 kilpailussa tuli niin paljon mitalleja ja tunnustuksia ja finaalipaikkoja, että ei mitenkään pysty näitä kaikkia edes muistamaan. Ja sulla on täällä näitä valokuvia mukana. Me tuossa katseltiin hetki sitten tota hääkuvaa, josta siis kultaa myös tuli. Ja kun sä oot häitä videokuvannut silloin teinistä alkaen, 14-vuotiaasta alkaen, niin onko noissa häissä jotain semmoisia hetkiä, ilmeisesti on, kun tässäkin kuvassa nyt se esille tulee, niin mitä muut ihmiset ei välttämättä sun mielestä tai yleensä ihmiset huomaa, mutta jonka sinä tiedät, että se on valokuvan kannalta erityisen arvokas?
2: Kaikki sellainen vähän erilainen, eli mä tykkään aina hakea jotain erilaista. Yleensä mennään ottamaan ne aina ne yleiset ja normaalit ja vakiokuvat ja tämmöiset. Ja mieluummin kannattaa tarkkailla pikkusen sinne sivumalle ja katsoa ilmeitä ja tunnetiloja ja muita, niin sieltä voi löytyä niitä todella erikoisia kuvakohteita.
1: Miten sitten, jos mietitään ihan kotikuvaajia, oli ne nyt häissä, tai sitten jos joku haluaisi vaikka synttärijuhlista, lasten kutsuista tai muusta napata hyvät kuvat ihan itse, niin olisiko sulla jotain vinkkiä?
2: No siis puhelimellahan saa todella hyviä kuvia nykypäivänä. Ihan vaikka iPhoneilla, niin saa todella hyviä hääkuvia, pystyy tehdä video- ja valokuvaa sieltä. Mutta sen mä sanoisin aina siihen, että muistakaa ne ilmeet ja vähän jutelkaa vaikka ihmisten kanssa, saatte vähän hymyä sieltä, ja, tai sitten jos se pitää ottaa ikään kuin niin, että ne ei huomaa, niin sitten vaan napsii tarpeeksi niitä kuvia, niin löytyy muutamia hyviä ilmeitä ja vähän erikoisia kuvakulmia. Ei tarvi aina olla suoraan siitä silmän korkeudelta, vaan vähän erilaisempaa jotain, mitä keksii, niin tulee aina vähän jotain uutta jippoa siihen kuvaan.
1: Niin. Hei, musta tuntuu, että mä oon hyvä tossa just, että otetaan monta kuvaa, niin joku on ihan sit loistava.
2: Kyllä, silleen minäkin teen, se on itse asiassa just näin.
1: Ja sitten toi, että monesta kohtaa, niin pakko se oikea kohtakin siellä rullassa mukana olla.
2: Niin siinähän tulee todennäköisyys vastaan.
1: Sun kuvia pääsi myös muun muassa lastenkuvien finaaliin ja klassisen muotokuvan finaaliin. Ja tosi monipuolisesti, siis moneen muuhunkin, niin... Onko siellä jotain semmoisia finaalipaikkoja, joita tahtoisit itse mainita, joista olet oikein ylpeä itse?
2: No joo, eli täällä oli kyllä montakin. Täällä oli yksi, oli tämä, ootas nytten, tämä lasten...
1: Näitä on hirveä finoa näitä diplomeja
2: lastensarjassa oli tämmöinen mielenkiintoinen, eli tässä on vähän kantaa ottava kuva. Eli studiossa niin ripustettiin lapsi mekosta suoraan naulakkoon, ja hän sitten katsoo kännykkää tämmöisessä pimeydessä ja kuulokkeet korvillaan, niin siinä on tämä kännykkä. Riippuvuus, niin tuli mukavasti esille. Että otetaan vähän kuitenkin, kuvilla voi ottaa myöskin kantaa sitten näihin, eli kaikenlaisia ideoita voi heitellä.
1: Mulle tulee mieleen, että hänet on pistetty tuohon talteen.
2: Aivan, se on muuten, miskä sitä sanotaan silloin, joku tämmöinen oikein nimikin, kun laitetaan noita, kun tulee pieni tämmöinen niin kuin rangaistus, niin se laitettu vähän niin kuin sinne jäähylle
1: tai
2: kyllä.
1: Tai voi olla, että ihan muuten vaan oottelemaan talteen siihen, että vanhemmilla niin. Jotain tärkeämpää tekemistä.
2: Sekin on muuten kyllä totta, ja ympärillä ei ole mitään muuta kuin mustuutta.
1: Kyllä, nämä on upeita ja hyvin erilaisia, toinen toisistaan poikkeavia kuvia. Niin miten sä päädyit kuvaamaan nyt näin erilaisia aiheita?
2: No, mä katsoin vähän niitä sarjoja, että mitä siellä on. Ja sitten mä lähdin vaan kokeilemaan, että mitä mihinkin sarjaa voisi heitellä ideoita. Ja sitten vaan kuvailtiin niitä tuossa itse asiassa heinäkuun aikana melkein kaikki kuvat on otettu. Että kokeiltiin vaan erilaisia, erityyppisiä kuvia. Et tässä on esimerkiksi tämä kuva, mikä on tuotu tänne studioon. Täällä on Commercial-sarjassa tuli pronssia. Ja niin tämä lähti ihan siitä, että... Mä otin todella ammattikorkeakoulun opettajien yhteyttä, että löytyisikö sieltä jotain muotisuunnittelijaa tai tällaista, joka voisi kehitellä omituisimman hatun, mitä ne on ikinä, tiedätkö, niin kuin vaan keksinyt. Mutta sieltä ei löytynyt itse asiassa sopivaa tekijää tai ei itse asiassa ilmoittautunut porukkaa, niin sitten mulla on kamera edessä ollut itse asiassa nykyinenkin Miss Lahti, Natalia Sundvall, joka on myöskin suunnittelija, olikohan muistaakseni kenkäsuunnittelija tai näin. Mä sanoin hänelle, että voitko ottaa haasteen vastaan ja suunnitella omituisimman hatu, mitä tulee mieleen. Ihan totta kai. Ja nyt niin kuin kuvasta näet, niin aika omituinen hattu niin syntyi siitä. Ja sitten mä lähdin etsimään, että no kukas me otettaisiin siihen vaikka malliksi sitten siihen hattuun. Niin siihen löytyi itse asiassa vuoden 2024 Miss Lahti ensimmäinen perintöprinsessa. Ja siitä syntyi sitten tämä Meganta, eli kaikkihan on Megantan väristä nyt sitten tässä kuvassa. Ja että nämä syntyy tälleen vähän niin kuin omituisesti joskus ja rakentuu.
1: Joo, Natalia on meillekin tuttu täältä Radiovoiman taajuuksilta ja sulla on kyllä laajat verkostot ja moni näyttää haluavan sua jeesata. Taitaa olla toisinkin päin tämä homma toiminut.
2: Juu, molempiin suuntiin täytyy aina mennä, että jos minultakin aina vähän jotain kuva-apua tarvii, niin totta kai molempiin suuntiin pitää aina mennä.
1: Tämä kuvaajan työ on usein semmoista henkilökohtaista tekemistä ja kokeilemista ja puurtamista ja sä teet sitä hyvin ketterästi. Tuolla kilpailussa nyt sitten nämä sun omat kuvat joutu tuomariston arvioitavaksi, niin mites nyt nämä arviot, miten vaikuttaako ne se, miten sä meinaat toimia myöskin jatkossa, eli tuommoinen kokeileva ketteryys taitaa sulla toimia?
2: Se on kyllä totta ja itse asiassa tämähän on sinänsä mielenkiintoinen tämä kilpailu. Eli siellä on perjantaina aina tuomarointipäivä, missä kaikki finaalivalokuvat joka sarjasta tuomaroidaan kansainvälinen tuomaristo. Ja he kertovat joka kuvasta, mitä siinä on hyvää, mitä siinä on huonoa ja kertovat pisteet.
1: Oi,
2: se on aivan mahtava oppitilaisuus ja siitähän mä viime vuonna opin, kun mä kävin siinä päivässä. Mä kirjoitin A4 täyteen ja mä käytin niitä oppia nyt sitten tänä vuonna. Eli tämä on ihan vaan tämmöistä niin kuin oppimista niin kuin periaatteessa. Ja siitä tulee sitten näitä hassuja ideoita myös.
1: Toi on hyvä vinkki ihan mihin vaan tekemiseen, että kuuntele. Kuuntele välillä.
2: Kyllä. Ja kannattaa oppia muiden virheistä, koska siinä sä myöskin näit kaikkien muiden kuvat, mitä niissä oli hyvää ja huonoa, niin kaikista niin kuin helpointahan aina oppia muiden virheistä.
1: Kun saavuttaa näin paljon yhdellä kerralla, niin tuleeko siitä painetta yhtään ylittää itsensä myöskin seuraavalla kerralla? Eli tuntuuko, että nostit itse omaa rimaa nyt kerralla korkealle vai saitko nyt lisää rohkeutta vaan kokeilla entistä suuremmin?
2: Juu, ja tämähän on aina, niin kuin tämä prosessina on niin hauskaa, että eihän näitä nyt minkään pelkkiä niin kuin mitalien takia tehdä, että itse tekeminen on niin hauskaa. Että sitten jos joku tykkää, niin voi tulla joku diplomi siitä, mutta että se ei ole se päähomma kuitenkaan tässä.
1: Se on leikkiä.
2: Kyllä.
1: Sulla on valokuvauksen lisäksi siis paljon muitakin rooleja ja vastuita täällä meidän Lahden kaupungissa, kotikaupungissa. Niin miten sä saat luovan työn mahtumaan sinne arkeen, jossa on myöskin kokouksia ja päätöksiä ja muita velvollisuuksia?
2: Oikein hyvin kyllä, että kyllä sieltä aina löytyy, että eihän tuommoisessa kuvauksessa kuitenkaan hirveän kauaa mene, kun tekee valmistelut vaan hyviä siinä, niin kyllä ne sinne saa varmasti aina löytää rakosta.
1: Se on naps vaan.
2: Kyllä.
1: Tai naps.
2: Niin, tai joo, 100-200 naps.
1: Mutta se yksi naps kestää niin vähän aikaa.
2: Niin on kyllä, alle sekunni.
1: Valokuvaa ja katsoa sitä ympäristöä ehkä hieman eri tavalla kuin sitten muut. Ja kun sä kuljeskelet täällä Lahdessa, niin näetkö ensimmäisenä sen, mitä ympärillä tapahtuu vai mitenkä valo osuu rakennukseen, ihmiseen tai maisemaan vai miten se menee?
2: Kyllä se joskus, kun lähtee tuosta kävelee vaikka Aleksanterin katua oikein aikaisin ja katsoo vaikka, että nyt on usva, nyt tulee valo tuolta, niin olispa nyt kamera mukana, niin kyllä niitä koko ajan aina tulee tietysti. Että kyllä sitten vähän kattelee aina vähän sille eri tavalla, mutta kaikkien kannattaisi katsella. Kun se kännykkä on aina mukana, niin aina kun se hieno hetki niin tulee, niin napsikaa niitä kuvia sieltä. Niitä kannattaa ottaa saman tien, kun se hetki on siinä kohdillaan.
1: Joo, tuli Aleksanterin kadusta silloin, kun oli mukulakivi, niin vitsi, sekin oli hienon näköinen välillä siinä usvassa.
2: Oli, erittäin.
1: Sain pari kuvaa siitäkin.
2: Oi.
1: Onko hei valokuvaus, Jani, opettanut sulle jotain ihmisistä, mitä et olisi muuten tullut ajatelleeksi?
2: On. Se on itse asiassa aika paljonkin, että mullehan tulee, nyt kun on vähän kuitenkin jonkun verran ehkä nimeäkin tullut, niin ihan satojen kilometrien päästä ihmisiä kuvauksia ja haluaa kamera eteen ja jatkuvasti tulee toiveita, että haluaa tulla kameran eteen. Että siinä on oppinut, niin kun se on sellainen, että sä juttelet niiden ihmisten kanssa sen kuvausprosessin aikana siellä studiolla ja muuta, niin monet ihmiset avautuu ja voi olla vaikka ongelmia ollut elämässään ja tämä on tällainen voimaannuttava kuvaus, mihin ne tulee kameran eteen. Itse asiassa siinä on vähän tämmöinen, niin kuin, voi sanoa, että siinä jutellaan niin kuin elämästä ja ehkä se on parantavaa voimaa jo siinä pelkässä juttelussakin ihmisten kanssa.
1: Kuulostaa ihan tämmöiseltä radiotyöltä, sisartyöltä. Se on just silleen varmaan, että siinä lähentyy hyvin nopeasti, kun pitää avautua ja luoda ja yhdessä tehdään. Niin
2: kyllä.
1: Tulee ystävyyssuhteita.
2: On.
1: Minkälainen, Jani, sä oot silloin, kun et ole töissä, etkä ole kameran takana? Onko sulla joku semmoinen harrastus tai kiinnostuksen kohde, joka yllättäisi ihmiset, jotka tuntee sut vaan nyt vaikka valokuvauksen tai muiden tehtävien kautta?
2: Siis mä tykkään tehdä kaikkia hämäriä projekteja. Että nytkin tuli tuossa jokun aika sitten tuli idea, että no teenpä ruokailutilan pöydän ja tuolit. Ja sitten mä rakensin siinä omassa olohuoneessani raakapuusta tuolit ja pöydän. Että tämmöisiä niin kuin hämäriä projekteja. Tai sitten mä entisöin vuoden 1959 MGA Roadsterin ihan YouTuben ohjeiden mukaan ja maalasin se ja purin sen kasaan. Ja, että tämmöisiä omituisia projekteja.
1: Onko se pöytä teillä itsellään käytössä vai pääskö se johonkin muuhun kotiin?
2: On, se on itse asiassa niin iso ja painava, että se pitää purkaa, jos se viedään ulos. Se on massiivipuuta niin tehty tammesta ja se on aika niin kuin jööti.
1: Siinä on aamukahvit maittaa sitten muina aamuina, kun et ole täällä.
2: Kyllä.
1: Tässä hei, ollaan loppusuoralla menossa jo. Olisiko sulla jotain vinkkejä vielä tuonne kameran toiselle puolelle vaikka, että miten saisi oltua siellä puolella mahdollisimman rento ja oma itsensä silloin, kun valo kuvataan?
2: Joo, se on itse asiassa tosi vaikeaa. Sen takia mäkin olen valinnut tänne, että saa olla siellä kameran toisella puolella, että se on huomattavasti mukavampaa siellä. Mutta ei siinä oikein sellaista muuta ideaa kuin se, että kannattaa sen kuvaajan kanssa vähän aikaa jutella, juoda kahvit vaikka ennen kuvauksia, että saa vähän semmoista niin kuin rentoa fiilistä. Ja sitten siinä on olemassa tietynlaisia jippoja, että kun yrittää hymyillä tai muuta, niin ensin voi katsoa vaikka taaksepäin ja sitten sanotaan 3, 2, 1 ja yhtäkkiä käännetään pää eteenpäin, annetaan se pieni hymy, niin saadaan 0,5 sekuntia aivan luonnollista hymyä sieltä.
1: Siinä oli. En mä uskonutkaan, että sieltä tulee oikein tämmöinen kunnon täsmävinkki. Sitä nyt kaikki nyt kääntyilee tuolla sitten, kun ollaan ottavassa perheen kanssa ja puolison kanssa sitä valokuvia. Ja siitä yleensä tulee se semmoinen, miten sä et nytkään tai miten en mä pysty olla tässä.
2: Kyllähän se muikkukin tietysti toimii.
1: Sitä voi koittaa. Palkittu lahtelaisvalokuvaaja Jani Wallenius, minä kiitän vierailusta. Onko vielä jotakin, hei mitä nyt tahtoisit, vaikka tästä meidän Lahteen tulleesta sinun tuomasta mitallisateesta ja Finnish Photo Awards-kilpailusta vielä sanoa, tai ihan mistä vaan haluat?
2: Siis mä sanoisin niin, että ottakaa valokuvia, ne ei tarvi olla mitään järjestelmäkameralla otettuja, mutta ottakaa vaikka niillä kännyköillä niitä kuvia, laittakaa somee. Ihmisten on todella ihana katella, kun sattuu hienoja kelejä ja kaikki kohdilleen siellä, niin ottakaa kuvia.
0: Aidosti paikallinen. Kun sua katselen, tunnen kutsun kuumeisen, mä vastustaa pois sitä en.

0: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 12:30. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tään kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikaassin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikaas-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
3: Terve, iskikö nälkä? Kurvaa meille ravintola Jalmariin Pääksyyn nauttimaan monipuolisesta laadukkaasta lounaasta, jonka tarjoilemme noutopöydästä maanantaista lauantaihin. Me täällä Vääksyssä odotamme juuri sinua. Tervetuloa ravintolajalmar.fi.
4: Uutisista hyvää aamupäivää. Lahdessa monitoimikeskus Takataskun toiminta jatkuu. Kaupungin elinvoima- ja hyvinvointilautakunta hylkäsi tiistaina esityksen Takataskun yhteistyösopimuksen irtisanomisesta. Yksikään lautakunnan jäsen ei lopulta kannattanut alkuperäistä esitystä toiminnan lopettamisesta. Takatasku on Lahden kaupungin ja seurakuntayhtymän ylläpitämä matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Siellä tarjotaan muun muassa ruokailua, leipäjakelua, ryhmätoimintaa sekä työkokeilumahdollisuuksia. Takataskun lakkautussuunnitelmat herättivät aiemmin huolta käyttäjissä. Viime vuonna keskuksen työkokeilussa tai valmennuksessa oli 60 henkilöä. Lahden kaupunki ei julkista Sinfonialahden tulevan ylikapellimestarin Neil Wendittin palkkiota. Kaupungin elinvoima- ja hyvinvointilautakunta päätti asiasta tiistaina äänin 8-3 palkkiotietoa, pyysivät tietopyynnöillä Jorma Ratia ja Etelä-Suomen Sanomat. Lautakunnan hyväksymän näkemyksen mukaan tieto on julkisuuslain tarkoittama liikesalaisuus ja siten salassa pidettävä. Palkan julkistamista vastustanut Wenditti ei ole palvelussuhteessa Lahden kaupunkiin. Hänelle maksetaan sopimuksen mukainen palkkio laskua vastaan. Padasjoen kunnan yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Neuvottelujen lopputulokseen ei sisälly henkilöstön irtisanomisia, lomautuksia tai osa-aikaistamisia, kunta tiedottaa. Neuvottelut liittyivät ensi vuoden talousarvion valmisteluun ja kunnan talouden tasapainottamiseen. Kunnan hallitus käsitteli asiaa maanantaina. Yksimielisen neuvottelutuloksen mukaan sivistyspalvelualueella laaja-alaisen erityisopettajan virka jäädytetään ja liikuntapaikkojen hoitajan tehtävä siirretään hyvinvointipalveluista yhdyskuntatekniikan palveluihin. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtaja Juha Rehulan tekemä sopimus, jonka mukaan Rehula virkasuhde päättyy virallisesti marraskuun lopussa. Rehula irtisanoutui virasta kesäkuun alussa. Uusi kunnanjohtaja on Petri Härkönen. Asunnottomien yötapahtuma järjestetään jälleen Lahden torilla tämän viikon lauantaina. Tapahtumien valtakunnallisena teemana on tänä vuonna miesten ja erityisesti nuorten miesten asunnottomuus. Ohjelmassa on esimerkiksi Lahden kaupunginteatterin teatterin johtajan Lauri Maijalan avajaispuheenvuoro, kahvi- ja ruokatarjoilua ja vaatteiden jakamista. Asunnottomien yö järjestetään nyt 24. kerran.
5: Lisää uutisia ess.fi.
6: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
7: Kohtalaisesti puhaltelevaa kaakkoistuulta on tarjolla tänään ja huomenna torstaina heikkoa tai kohtalaista etelätuulta ja iltaa kohti mennessä huomenna on tuuli navakkaa ainakin Puuskissa. Sää on tänään pilvinen, paikoin satelee vettä Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa on poutaisempaa. Lämpötila on tänään 80 tietämillä, Ensi yönä ollaan 4 ja 7 asteen välillä ja yöllä on poutaa ja pilvipeitteen rakoilua. Huomenna torstaina poutaista enimmäkseen pilvistä ja lämpötila tulee olemaan noin 10 asteessa. Liikenneseuranta jatkuu meillä vielä kello 11 saakka täällä superpaikallisessa aamussa. Tienpinnat taitaa olla aika kuivat tai sitten koosteat. Varsinkin jos Päijät-Hämeessä oot menossa. Ja jos liikenteestä haluat kertoa jotain muullekin radiovoiman aamukuuntelijoille, niin 0388-00986 on numero. Mut liikenne sujuu.
8: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

0: Radio Voima. Seurassasi.
1: Minni Salminen.
2: No halojaa, Minni soittelee täällä. Onkos Matti siellä toisessa päässä?
3: Kyllä.
2: Hyvä juttu. Mitäs saa täältä Radiovoiman studiosta vähän kysellen, että miten siellä on Matti oikein keskiviikko sujunut?
3: No ihan käytiin kaupassa tässä ja aloitetaan aamukahvin juonit.
2: Mutta yksi päivän touhuista on sitten saatu tehtyä, eli kauppareissu on hoidettu.
3: No kyllä se hoidettiin. Juu. Aina käydään nyt vähän, ei käydä niin usein kuin kun on sitä ikääkin vähän jo enemmän tässä. Niin.
2: Mut se on
3: mukava tuoda sitten aika paljon yhdellä kertaa.
2: Niin se on ihan järkevästi toimittu kyllä, että kerralla vähän mietiskelee, mitä sitä tarvii ja sitten hakee kerralla enemmän. Mutta mulla on Matti semmoinen asiaa kanssa, että kun meillä on tämä Päijät-Hämeen paras lounaspaikka äänestys parhaillaan käynnissä, niitä ehdokkaitahan löytyy sieltä radiovoima.fi-osoitteesta, niin tiedän, että sinäkin oot äänen käännyt ja antamassa jollekin sun suosikki lounaspaikalle, niin haluatko kertoa meille, mille se meni?
3: Kyllä se Esa-lounaalle meni. Kun me ollaan siellä aina käyty, minusta tämä Esa-lounas, niin siellä on todella ammattitaitoiset tekijät ja itse tehty tämä hyvä ruoka, hyvä salaattipöytä ja sitten melkeinpä voisin sanoa, että kaupungin edullisin hinta tähän laatuun nähden. Sen takia käydään vaimon kanssa aika usein siellä.
2: No niin, saattaa olla, että olette sitten, ehkä ollaan huiskuteltu tästä Radiovoiman studion ikkunasta, kun meillähän on täällä samassa talossa.
3: Todennäköisesti, joo. Sinähän se on.
2: No niin, ja ketkä ei vielä tiedä, ovat tietämättömiä, niin ravintola Esa Lounas löytyy siis täältä Ilmarisen tieltä Etelä-Suomen Sanomien talosta, ja täällä on myöskin Radiovoiman studio, eli jos lähtee lounastamaan, niin meille voi tänne vilkutella tänne studioon. Mutta Matti, sun ääni meni tonne, täällä on tullut paljon muitakin ääniä, ja vielä on perjantaihin saakka sitten muilla aikaa äänestää. Ja jokos muuten sun vaimo on antanut äänen, jos sanoit tuossa, että kaupassa olette käyneet yhdessä.
3: Niin... Ei ole vielä antanut, mutta katsotaan nyt vaikka, jos tämän päivän aikana saattaisi antaa.
2: Sano, että kannattaa.
3: Kyllä samaa mieltä on kyllä.
2: Kannattaa vaimon käydä hei antamassa perjantaihin mennessä viimeistään sit se oma ääni. Ja me lasketaan viikonloppuna tiiviisti noita ääniä ja sitten maanantaina selviää, mikä näistä ravintoloista vie voiton, mistä tulee Päijät-Hämeen paras lounasravintola.
3: Kyllä.
2: Mutta Matti, onneksi olkoon. Täällä on myöskin sulla vielä palkinto tulossa.
3: Aha.
2: Ja nyt kävi sillä tavalla hauskasti, että tämä palkinto osuu just tuohon suosikkiravintolaan, eli ravintola Esa Lounaaseen pääsette lounastamaan.
3: No niin, sehän on kiva.
2: Vaimo varmaan sitten lähtee iloisesti matkaan taas mukaan.
3: Kyllä.
2: Molemmille on lounaat oottelemassa. Minä kerron sulle, mitenkä onnistuu palkintojen lunastus ja sinne hei, oikein mukavia lepposia aamuhetkiä sitten aamupäivän jatkoja. Ja
3: no niin,
2: meneekö loppupäivä nyt sitten rennosti ja uusia yllätyksiä?
3: Menee ihan mukavasti,
2: uusia yllätyksiä odotellessa.
3: kyllä.
1: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi

Måneskin. Joo, tämä on kyllä niin huikea kappale, että tuossa on ihan mahoton mun pysyä ainakin liikkumattomana. Jäsenet lähtee ihan väistämättä sätkimään. Nyt ollaan menossa meidän keskiviikon paikalliseen putkeen. Sen aika on näin aina kello 10 jälkimainingeilla. Ja sliipparit aloittelee tänään. BM tulee sitten jatkamaan syntymäpäivämeiningeissä.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Nyt on lauantaiksi mukavaa tekemistä. Reipas Rexpert Boss Car Service Korjaamo Ansiokadulla järjestää mersuteemaisen autopäivän. Miltä näyttää sähköauton ajomoottori? Millainen on hybridiauton avattu ajoakku? Entä sähkömersun ajoakussa naarmu? Ja autollekko purkutuomio? Tulee ja näe vakuutusyhtiön lunastama EQC ennen purkua. Paikalla Mercedes-klubi ja näytillä yhteistyökumppaniemme myynnissä olevaa komeaa Mercedes-valikoimaa. Autolle akkutesti, sinulle makkaraa ja kahvia sekä ajankohtaisia tarjouksia. Tervetuloa lauantaina 10-2. Ansiokatu 4. Lahti. Reipas Rexpert.

0: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin puoli 11:00–14:00. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana ravintola Jalmar Vääksy, Hollolan Matkakeidas ja ravintola Esa Lounas.

Pelikanssin seuraava ottelu ja nimenomaan kotiottelu lähestyy. Se on tulevana perjantaina eli 16. lokakuuta Vimasto Areenassa. Pelikanss kohtaa silloin Sportin. Edellinen pelihan viime perjantaina Pelikanss Kärpät päättyy jatkoajalla lukemin 2-3. Mutta hei, katse tulevaisuuteen ja ylihuomiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että me tullaan kisailemaan perjantai-aamuna radiovoiman superpaikallisilla aamutaajuuksilla ottelulipuista. Ja me ollaan vähän hei muutettu noita systeemejä tuolla meidän nettisivuilla. Jos olet käynyt siellä, niin olet ehkä huomannut. Siellä on yhdistelty kaksi erillistä Pelikanss-kisaa, eli pääset osallistumaan nyt sitten samalla voisi sanoa näihin molempiin palkintoarvontoihin, kun käyt tekemässä yhden ilmoittautumiseen. Eli It's Hockey Time, tuommoisesta merkistä huomaat, että kyseessä on Pelikanss-kilpailu. Siellä on kaksi kysymystä. Toinen on jätä terveiset Pelikanssille, eli mitä tahtoisit sanoa Pelikanssille tulevaan kotiotteluun liittyen. Ja sitten kerro, kenen kanssa sinä lähtisit tuonne Pelikanssin kotiotteluun. Se voi olla vaikka, että naapurin tai perheenjäsenen tai muuten, jos et halua siihen eritellä. Mutta nämä, kun olet jättänyt nämä tiedot sieltä kilpailukupongin kautta, niin saattaa olla, että minä soittelen perjantai-aamuna sulle. Jutellaan mukavia ja liput tulee aika helposti muuten sitten perjantai-aamun osalta voitettua, jos nyt osuu toi arvontaonni kohdilleen. Ja sitten saattaa olla, että Iiro Sorsa, meidän It's Hockey Time -hosti, pirauttelee niin ikään, mitä hänellä on jaossa Pesuparonin paras pesuja. Niin tässä kauden aikana useampiakin. Ja voi olla, että toi seuraavaa Pesuparonin palkinto lähtee jo tulevana perjantaina. Eli kannattaa käydä ilmoittautumassa. Tämä on aikamoisen helppo leikki. Käy vaikka katsomassa. Radiovoima.fi on oikea osoite.

0: Heija.
1: No tervehdys, Eija täällä Minni soittelee radiovoimalta. Mitäs koolo?
0: No terve, hyvää kuuluu, ei tässä mitään ihmeempiä. Saatetta odotellessa, eikö täksi päiväksi kysyä tulla?
1: No voi himskatte kyllä vaan, mutta ei se mitään, sehän kuuluu vähän tähän syksyyn.
0: No joo.
1: Miten sulla on muuten viikko mennyt tähän mennessä muutoin? Onko tullut yllätyksiä vielä?
0: No ei, mutta ilmeisesti nyt tulee.
1: Nyt voisi olla tulossa, nimittäin toi on toi Päijät-Hämeen paras lounaspaikka äänestys meillä ollut käynnissä ja se jatkuu
0: joo.
1: vielä tämän viikon perjantaille, eli ehtii mennä vielä muutkin antamaan äänensä, niin kuin Eija oot käynyt tekemässä. Niin mitäs, minnehän se meni se sun ääni oikein?
0: Sinne Mukkulan kartanoon.
1: No, kerrohan vähän se.
0: Se on hienoa, että siellä on nyt uusi yrittäjä ja mä toivon, että se lähtisi siitä niin kuin positiivisessa pössiksessä kulkee eteenpäin, kun se on kuitenkin vanha kartanoalue ja tietenkin muistelee niitä omia nuoruuksia, kun siellä oli vielä se terassi ja kaikki muut, se sellainen pyöreä teltta, terassi, niin olisi ihan kiva, kun siellä olisi enemmän toimintaa kuin mitä siellä on näinä vuosina ollut.
1: Niin sä toivot, ei, että kaupunkilaiset ja myös matkailijat löytäisi ton
0: No kyllä.
1: Mukkulan kartanon. Toivotaan kaikki sillä tavalla. Ja Mukkulan kartano sai siis sun äänen ja voin sanoa, että täällä on ollut, niin kuin tässä aamun aikana on ehtinyt kertomaan, niin aika tasasta on näissä äänestystuloksissa vielä tässä vaiheessa. Ja kun on tämä päivä ja kaksi kokonaista lisäpäivää perjantaihin saakka aikaa äänestää, niin vielä ei kyllä osata sanoa yhtään, että kuka tämän tulee voittamaan.
0: Aha, okei. No niin.
1: Siis mä tarkoitan noista ravintoloista, mutta sen mä osaan sanoa, että ei, ja sä oot nyt kyllä voittaja tässä kohtaa tämän aamun osalta.
0: Oi,
1: ensimmäinen.
0: Hienoa. Kiitos. Kiitos paljon.
1: Eli sulle lähtee lounaat itsellesi ja ystävälle, mutta ne ei mene nyt tällä kertaa sinne Mukkulan kartanoon, vaan ne menee, kun nämä menee aina tälleen vähän arpapelillä, mikä kenellekin menee, niin sulla lähtee kuule hei ravintola lokkiin, eli pääset sinne herkottelemaan.
0: Okei. No ei se ole yhtään huono sekään, että...
1: Niin, tämä on mun mielestä hauskaa, että kun antaa äänensä jollekin omalle suosikille, niin sitten pääsee ehkä mahdollisesti tutustumaan niin kuin johonkin toiseenkin. Tällä tavalla että nämä palkinnot onkin tässä jaettu.
0: Niin.
1: Okei, onko sulla kaveri ehkä jo valmiina, kenen kanssa vedät?
0: On, kyllä.
1: Haluatko kertoa?
0: No en, mutta on se.
1: No okei, pidä sitten omana tietona ja sitten ei muuta kuin maistelemaan. Mä annan kohta ohjeet, miten sinne ravintolalokkiin sitten lounaalle pääsette. Ja sehän on siellä Jalkarannan tie 19 osoitteessa.
0: Joo, hienoa. Kiitos paljon.
1: Ja katsotaan vielä tuo Mukkulan kartanonkin osoite, eli Ritaniemen katu 10 Lahti on sitten sen osoite. Ja täällähän on näitä ehdokkaita paljonkin, niin omansa voi käydä valkkaamassa radiovoima.fi-osoitteessa. Mutta ei, ja oota se siinä nyt hetken aikaa. Meinaatko se lähteä ulos vasta sitten, kun sataa?
0: Ei tietenkään, kun tuo oli vitsi. Siis eilen oli maailman hienoin päivä, kun oli just tuosta kuivaa aurinkoista ja vähän tuollaista niin kuin hapekasta ilmaa, niin mä tykkään siitä.
1: Mites noi värit väriloista, tuolla on tuommoista syksyn väriloista?
0: Ihan vaahterat on maailman hienoimmat nyt.
2: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Radiovoima somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista.
1: Terve, iskikö nälkä? Kurvaa meille ravintola Jalmariin Pääksyyn nauttimaan monipuolisesta laadukkaasta lounaasta, jonka tarjoilemme noutopöydästä maanantaista lauantaihin. Me täällä Pääksyssä odotamme juuri sinua. Tervetuloa ravintolajalmar.fi.
2: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikeä, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
3: Oletko jo maistanut Radiovoiman lounaspaikkakisan nelinkertaisen voittajan Hollolan matkakeitaan runsasta noutopöytää? Herkkulounas jälkiruokineen on tarjolla joka päivä 11:30 ja iltapuffakin 17:00. Tervetuloa Hollolan matkakeitaalle!
4: Oh, mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
5: Ei sen tarviikkaan. Ratkaisu on olemassa.
6: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt ja muut laatusängyt myy sänkystudio Suvi Ora, Teräkatu 3, Lahti. Tervetuloa uuteen myymäläämme Launeelle.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys liittyy tänään valokuvaamiseen ja kuului, että otatko paljon valokuvia ja jääkö ne kännykkään muistiin sinne vaan, eikä sen kummemmin niille mitään tehdä vai mitä niille valokuville tapahtuu. Otetaan täältä vielä parit vastaukset Radiovoiman aamukuuntelijoilta mukaan. Kari kirjoittelee, että kyllä mä pidän valokuvaamisesta ja paljon kuvia on päätynyt pöytälaatikkoon eli muistikortille. Mieluummin niitä otan kuin annan. Ja just eilen kaverin kanssa juteltiin, että vaikka nykylaitteet mahdollistavat monenlaisia juttuja kuvan käsittelyineen, niin pikkasen pitäisi putkea pidemmäksi kamerassa saada. Ja täältä tuli myöskin vielä kuva, joka on kännykameralla otettu ja kuvassa pitäisi näkyä paitsi joutsenia, niin myös kuuma ilmapallo. Ja kyllä kun tässä oikein zoomailee, niin kyllä tuolla kuuma ilmapallo menee ja joutseniakin tuossa järvimaisemassa näkyy. Syksyinen maisema, kiitos tästä. Ja Anneli kirjoittelee, tykkään kovasti kuvata kaikenlaista etenkin luonnossa, siellä on niin paljon kaikkea kaunista. Ja kameran takana viihdyn. Kuvat vaan tuppaa jäämään puhelimen muistiin. Oon kyllä haaveillut tehdä joskus niistä kuvakirjoja ja kerran oon saanut sellaisen mökkinaapuriltani. Siinä on ihania kuvia eri aikoina mökkijärvestämme ja sitä on ihana katsella talvella odotellessa seuraavan kesän alkamista. Ja täällä Anneli pisti vielä tämmöisen puolukkamättään kuvan ja tässä on tuommoinen maitotunkka, maitohinkki. Miksikö sitä nyt kutsutaankaan ja kantoa ja tämmöistä sammalmaisemaa. Ja oi vitsi, onpas paljon puolukoita. Tekisi tuosta mielinapsasta suoraan suuhun. Kiitos kaikista heivää valokuvaamiseen liittyvistä viesteistä tämän aamun aikana. Huomenna on taas uudenlainen päivän kysymys ja se kuullaan tuttuun tapaan vähän ennen kello 7.
0: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Keskiviikko, keskipäivää, toivottelen mukavanlaista sellaista ihan kohta Mari Pekkasen seurassa. Ja iltapäivälläkin taas ihan normijärjestyksessä. Jani Nivala on kello 13 ja 18 välillä radiovoiman taajuuksilla tavoitettavissa. Joo, hei, hyvää värikästä päivän jatkoa. Huomenna kohdataan taas.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkiä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-Auto.fi.
2: Niin.
3: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo. Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin puoli 11:00–14:00. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
4: Puukaupan ei tarvitse olla raskasta. Me teemme sen sinulle helpoksi. Hoidetaanko metsäsi? Hakevuori.fi.

0: Uutisista hyvää päivää. Iitin kunnan entisen kunnantalon purkutyöt alkavat ensi viikolla ja urakan on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Työt käynnistyvät työmaa-alueen aitaamisella. Urakassa puretaan myös kunnantalojen välinen yhdystunneli, joka kulkee kauppakadun alitse. Tunnelin purkamisen aikana kauppakadulla on käytössä tilapäisiä liikennejärjestelyjä, joista kunta tiedottaa myöhemmin. Purkutöistä saattaa aiheutua melu, pöly ja liikennehaittaa. Lahdessa monitoimikeskus Takataskun toiminta jatkuu. Kaupungin elinvoima- ja hyvinvointilautakunta hylkäsi tiistaina esityksen Takataskun yhteistyösopimuksen irtisanomisesta. Yksikään lautakunnan jäsen ei lopulta kannattanut alkuperäistä esitystä toiminnan lopettamisesta. Takatasku on Lahden kaupungin ja seurakuntayhtymän ylläpitämä matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Siellä tarjotaan muun muassa ruokailua, leipäjakelua, ryhmätoimintaa sekä työkokeilumahdollisuuksia. Takataskun lakkautussuunnitelmat herättivät aiemmin huolta käyttäjissä. Viime vuonna keskuksen työkokeilussa tai valmennuksessa oli 60 henkilöä. Asunnottomien yö -tapahtuma järjestetään jälleen Lahden torilla tämän viikon lauantaina. Tapahtumien valtakunnallisena teemana on tänä vuonna miesten ja erityisesti nuorten miesten asunnottomuus. Ohjelmassa on esimerkiksi Lahden kaupungin teatterin johtajan Lauri Maijalan avajaispuheenvuoro, kahvi- ja ruokatarjoilua ja vaatteiden jakamista. Asunnottomien yö järjestetään nyt 24. kerran. Rakennusliitto kertoo paljastaneensa vakavia väärinkäytöksiä Helsingin Ruskeasuolla sijaitsevalla koulun peruskorjaustyömaalla. Liiton mukaan työmaalla on työskennellyt henkilöitä, joiden työnteko-oikeutta Suomessa ei ole tarkistettu. Selvityksissä löytyi myös 30 niin sanottua valeyrittäjää, jotka oli liiton mukaan piilotettu urakkaketjun loppupäähän laittomin veronumerollisin henkilötunnistein. Alihankintayrityksen nimissä työmaalle perehdytettiin 36 ihmistä, joista vain 3 oli yrityksen omia työntekijöitä. Työmaan on tilannut Senaatti-kiinteistöt. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi syyttää Venäjää energiatulitauon rikkomisesta. Zelenskyin mukaan Venäjä laukaisi keskiviikon vastaisena yönä yli 120 droonia ja ohjusta Ukrainaan. Viranomaisten mukaan hyökkäyksissä kuoli ainakin 6 ihmistä.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Sadealue on levinnyt maan länsi- ja pohjoisosaan lännestä. Lapissa sateet tulevat osittain lumena tai räntänä. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomisaamuun asti ja meidän kuuluvuusalueellemme se kuuluu seuraavanlaisesti. Odotettavissa on pilvistä ja paikoin sateista, illasta alkaen poutaa ja vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän ylin lämpötila on +5–+10 astetta. Yön alin vaihtelee 0 ja +6 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja idän välistä tuulta.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä. Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen

0: keskipäivän keidas.
1: Mm-hmm. Täällä ollaan. Sillan rakentaja ja CMX käynnisti keskipäivän keitaan tänään keskiviikkona 14. päivä lokakuuta. Tänään muuten nimppareitaan viettävät Elsa, Else ja Elsi, joille tietysti laitamme valtavan paljon onnen toivotuksia, kuten muillekin tämän päivän sankareille. Ja vanha kansa tiesi kaikenlaista, mutta vanhan kansan vuoden kiertohan noudattaa semmoista vanhaa pohjoismaista vuodenjakoa, jossa vuosi jaetaan talvipuoleen ja kesäpuoleen. Ja tänään meillä on talvipäivä. Lokakuun 14. päivä on talvipäivä, joka aloittaa nyt vuoden talvipuoliskon. Vanhoissa kalenterisauvoissa sitä kuvastaa lehdetön puu, ensimmäisen talvipäivän merkki, ja talvipuoliskon päättää sitten huhtikuun 14. päivä, eli suvipäivä. Ja tässä talvipäivän tienoilla olevia öitä, 13., 14. ja 15. lokakuuta, on kutsuttu talviöiksi, ja niiden vastaparina ovat sitten huhtikuun puolivälin kolme suviyötä. Ja talviöitä kuvattiin suomalaisissa kalenterisauvoissa kolmella viirulla. Talvipäivän aikoihin maan alkaessa jäätyä ihmisten työt keskittyivät asuinpihalle ja tupaan. Toisaalta tähyiltiin riistamaille ja metsähakkijoille. Ja esimerkiksi Hämeessä talvipäivänä ennustettiin sian sisälmyksistä tulevan talven säätä. Jos sulla on joku tuostakin parempi tapa ennustaa säätä tulevalle talvelle, niin anna tulla. Kerro vaikka myös se koko sääennuste WhatsAppilla 0406195939. Tosiaan vanhan kansan vuoden kierto jakaa kahteen puolikkaaseen, eli talvipuoli, kesäpuoli. Puoliskojen keskikohdat ovat talven napa, tammikuun puolivälissä, heinäkuun puolivälissä, eli tosiaan jaetaan tuolla tavalla neljään osaan vanhan kansan mukaan, mutta tänään vietetään talvipäivää, joten oikein hyvää talvipäivää just siulle. Me otetaan tässä heti kuunteluun Ina Forsmanin kappale Pass You By.

Kuumaa kuultiin keskipäivän keitaassa. Se oikea kuului tuossa. Kello on ihan kohta 18 minuuttia, eli 11. Ja yksi kuuntelija tuossa jo pohti, että mitenköhän käy, että julistetaanko pian kuolleeksi. Mutta joo, tämmöinen uhkakuva on olemassa. Varsinkin jos olet yli 100-vuotias, nimittäin Digi- ja väestötietovirasto kertoo selvittävänsä yli 100-vuotiaiden henkilöiden elossaoloa. Ja Digi- ja väestötietovirastohan aina silloin tällöin tekee tämmöisen julkisen kuulutuksen henkilöistä, joiden voidaan olettaa olevan kuolleita, mutta joiden kuolemasta ei ole saatu virallista tietoa väestötietojärjestelmään, ja kyse on siis pääosin yli 100-vuotiaista ulkomailla oleskelevista henkilöistä, joiden myöhemmistä elämänvaiheista viranomaisilla ei ole tietoa. Ja tuossa kuulutuksessa mainittuja henkilöitä pyydetään ilmoittautumaan Digi- ja väestötietovirastolla viimeistään 22. tammikuuta kello 16.15. Samassa määräajassa myös kaikkia henkilöiden omaisia pyydetään ottamaan yhteyttä virastoon, jos heillä on tietoa kuulutetun elossaolosta tai vaihtoehtoisesti kuolemasta.

niiden tietojen selvittäminen on tärkeää. Ja tästähän tuli mieleeni, oliko se viime viikolla, kun Iltalehti uutisoi pirkanmaalaisesta Arskasta. Hän kävi suuhygienistillä ja suuhygienisti oli sitten kysynyt, että mitä on tapahtunut 27. päivä syyskuuta. Ja Arska siinä sitten, että no ei mitään erikoista. Niin suuhygienisti totesi Arskalle siinä, että sä olet kuollut silloin. Ja lääkäri on kirjannut Nokian kiirevastaanotolla, että olet pysyväisluonteisesti kuollut. Tämäkin on mielenkiintoinen termi, että on pysyväisluonteisesti kuollut. Voiko jollain muulla tavalla kuolla? Ilmeisesti voi. Mutta Iltalehti teki tästä viime perjantaina juttua. On nähnyt Omakannasta Arskan kuvaileman kirjauksen, jossa lukee, että muu epätäydellisesti määritetty tai määrittämätön kuolinsyy, eksitus. Ja Arska ei tiettävästi ole kuollut. Hän kertoo olleensa kirjevastaanottoon puhelimitse yhteydessä, sillä hänellä oli selkäjumissa. Ja lääkäri soitti tuona samana päivänä 27.9., sillä hänellä oli selkäkipuja ja makaili tuskissaan voimakkaissa särkylääkkeissä. Ja ihmetyttää, että miten tuollaisen kuolin diagnoosin on sitten etänä voinut kirjoittaa. Tapauksen jälkeen Arska oli välittömästi yhteydessä potilasasiamieheen ja hänelle vastattiin, että asia korjataan virka-aikana. Et käytännössä kuolla voit milloin vaan, mutta henkiin pääset takaisin sitten virka-aikana. Ja vaikka tässä nyt naurattaa, niin eihän näin saisi käydä, Arska sanoo. Ja ei tosiaankaan saisi käydä, se on niin kuin ihan totta. Ja aika erikoinen on tämä kyseinen tapaus. Ja kun ihminen merkitään kuolleeksi, eläminen tuppaa käymään vaikeaksi, vaikka olisikin elossa. Niin tuossa aiemmin mainittu henkikirjoittaja Saija Lyytinen sanoi, että sillä on laajasti vaikutuksia, jos merkataan virallisiin tietokantoihin kuolleeksi, vaikka ei olisi kuollut. Lyytinen mainitsi, että esimerkiksi etuuksien tai eläkkeiden maksaminen ja pankkitilien käyttöoikeudet voivat päättyä, mutta Arskan onneksi kävi niin, että tieto ei ollut vielä ehtinyt väestötietojärjestelmään, ettei tarvinnut lähteä soittelemaan, että Arska täällä terve, olen hengissä.

0: Nyt on lauantaiksi mukavaa tekemistä. Reipas Rexpert Boss Car Service Korjaamo Ansiokadulla järjestää mersuteemaisen autopäivän. Miltä näyttää sähköauton ajomoottori? Millainen on hybridiauton avattu ajoakku? Entä sähkömersun ajoakussa naarmu? Ja autollekko purkutuomio? Tule ja näe vakuutusyhtiön lunastama EQC ennen purkua. Paikalla Mercedes-klubi ja näytillä yhteistyökumppaniemme myynnissä olevaa komeaa Mercedes-valikoimaa. Autolle akkutesti, sinulle makkaraa ja kahvia sekä ajankohtaisia tarjouksia. Tervetuloa lauantaina 10-2. Ansiokatu 4, Lahti. Reipas Rexpert.
1: Oletko jo maistanut Radiovoiman lounaspaikkakisan nelinkertaisen voittajan Hollolan matkakeitaan runsasta noutopöytää? Herkkulounas jälkiruokineen on tarjolla joka päivä 11:30 ja iltapuffakin 17:00. Tervetuloa Hollolan matkakeitaalle!
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Puukaupan ei tarvitse olla raskasta. Me teemme sen sinulle helpoksi. Hoidetaanko metsäsi? Hakevuori.fi.
4: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

All of a sudden you're gone, siinä Von Herzen Brothers, keskipäivän keitas. Nyt kun alkot on olleet auki, tai saaneet olla auki viime heinäkuusta lähtien, aina myös sunnuntaisin, niin ootko ikinä käyttänyt hetkeäkään ajatellakseen, että onko sunnuntaisi jotain tiettyä, mitä ihmiset menee ostamaan? Joku saattaisi ajatella, että se on niin sanottu korjaussarja, mitä Alkosta lähdetään ostamaan, mutta ei välttämättä. Nimittäin Alko on lähettänyt tiedotteen ja kertoo, että asiakkaat ostavat Alkosta sunnuntaisin arvokkaampia juomia kuin arkena. Sunnuntaisin juomia hankitaan kuitenkin määrällisesti vähemmän kuin muina päivinä. Alkon mukaan toi sunnuntain aukiolo on näkynyt pienenä laskuna alkuviikon asiakasmäärissä. Lisäksi asiointia on siirtynyt lauantai-illan myöhäisemmille tunneille. Ja Alkon mukaan arkisin ja myös viikonloppuna suosituin juomaryhmä on viini. Tällä hetkellä 55 Alkon myymälää on auki sunnuntaisin. Ja Alkon myymien juomalitrojen määrä väheni 1,9% heinä-syyskuussa viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Muun muassa viinien kokonaismyynti laski lähes 7%. Panimotuotteiden myynti puolestaan kasvoi 21%. Eniten ostettiin olutta, jonka litramyynti kasvoi 25%. Siiderien myynti puolestaan kasvoi 8%. Ja myös tämä trendi jatkuu. Alkoholittomien juomien myynti kasvoi. Alkoholittomia juomia ostettiin heinä-syyskuussa 16% enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Ja jotenkin luulisi, tämä on ihan niin kuin mutua, mutta tuntuu siltä, että myös alkoholittomien juomien valikoima on kasvanut aika lailla paljonkin. Met ihan mihin tahansa ruokakauppaakin, niin siellä tämmöisiä alkoholittomia oluita ja siidereitä ja lonkeroitakin on nyt entistä kattavammin tarjolla. Ja hyvä niin, eihän niissä aina tarvitse niitä prosentteja olla. JVG, Emma ja Matilda, kävi miten kävi, kuullaan nyt keskipäivän keitaassa.

0: The Verve, eli Verve ja Lucky Man. 80-luvun lopussa perustettu brittiläinen bändi soi siinä. Kylie Minoguea tulossa seuraavaksi Can't Get You Out of My Head ja Telexiltä kuullaan Lainaksi ystäviltäni.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: kuka lupaa sun kodista eniten? Lupauksia on helppo antaa. Mä lupaan tehdä töitä sen eteen, että sun koti löytää ostajansa. Satu Hätönen, kiinteistön välittäjä, Neliöt liikkuulla. Googlaa Satu Hätönen, siitä se lähtee.
1: Terve, iskikö nälkä? Kurvaa meille ravintola Jalmariin Vääksyyn nauttimaan monipuolisesta laadukkaasta lounaasta, jonka tarjoilemme noutopöydästä maanantaista lauantaihin. Me täällä Vääksyssä odotamme juuri sinua. Tervetuloa ravintolajalmar.fi.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin koneyrittäjät ja Metsämiesten säätiö.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: teleksi ja lainaksi ystäviltä. Niin kello on 6 minuuttia vaille 12. Ensimmäinen tunti keskipäivän keitaassa on hujahtanut hurjaa vauhtia. Ihan kohta kuulemmekin puolen päivän uutisia. Uutisten jälkeen jatketaan vielä toinen mokoma, tunteroinen. Ja sitten pitkästä aikaa saada myöskin Jani Nivala ääneen puolen Suomen iltapäivässä, mutta se sitten kello 13 jälkeen. Ennen uutisia kuunnellaan vielä John Mayer ja Love on the Weekend.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Uutisista hyvää päivää. Iitin kunnan entisen kunnantalon purkutyöt alkavat ensi viikolla ja urakan on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Työt käynnistyvät työmaa-alueen aitaamisella. Urakassa puretaan myös kunnantalojen välinen yhdystunneli, joka kulkee kauppakadun alitse. Tunnelin purkamisen aikana kauppakadulla on käytössä tilapäisiä liikennejärjestelyjä, joista kunta tiedottaa myöhemmin. Purkutöistä saattaa aiheutua melu, pöly ja liikennehaittaa. Lahdessa monitoimikeskus Takataskun toiminta jatkuu. Kaupungin elinvoima- ja hyvinvointilautakunta hylkäsi tiistaina esityksen Takataskun yhteistyösopimuksen irtisanomisesta. Yksikään lautakunnan jäsen ei lopulta kannattanut alkuperäistä esitystä toiminnan lopettamisesta. Takatasku on Lahden kaupungin ja seurakuntayhtymän ylläpitämä matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Siellä tarjotaan muun muassa ruokailua, leipäjakelua, ryhmätoimintaa sekä työkokeilumahdollisuuksia. Takataskun lakkautussuunnitelmat herättivät aiemmin huolta käyttäjissä. Viime vuonna keskuksen työkokeilussa tai valmennuksessa oli 60 henkilöä. Asunnottomien yö -tapahtuma järjestetään jälleen Lahden torilla tämän viikon lauantaina. Tapahtumien valtakunnallisena teemana on tänä vuonna miesten ja erityisesti nuorten miesten asunnottomuus. Ohjelmassa on esimerkiksi Lahden kaupungin teatterin johtajan Lauri Maijalan avajaispuheenvuoro, kahvi- ja ruokatarjoilua ja vaatteiden jakamista. Asunnottomien yö järjestetään nyt 24. kerran. Rakennusliitto kertoo paljastaneensa vakavia väärinkäytöksiä Helsingin Ruskeasuolla sijaitsevalla koulun peruskorjaustyömaalla. Liiton mukaan työmaalla on työskennellyt henkilöitä, joiden työnteko-oikeutta Suomessa ei ole tarkistettu. Selvityksissä löytyi myös 30 niin sanottua valeyrittäjää, jotka oli liiton mukaan piilotettu urakkaketjun loppupäähän laittomin veronumerollisin henkilötunnistein. Alihankintayrityksen nimissä työmaalle perehdytettiin 36 ihmistä, joista vain 3 oli yrityksen omia työntekijöitä. Työmaan on tilannut Senaatti-kiinteistöt. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi syyttää Venäjää energiatulitauon rikkomisesta. Zelenskyin mukaan Venäjä laukaisi keskiviikon vastaisena yönä yli 120 droonia ja ohjusta Ukrainaan. Viranomaisten mukaan hyökkäyksissä kuoli ainakin 6 ihmistä.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Sadealue on levinnyt maan länsi- ja pohjoisosaan lännestä. Lapissa sateet tulevat osittain lumena tai räntänä. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomisaamuun asti ja meidän kuuluvuusalueellemme se kuuluu seuraavanlaisesti. Odotettavissa on pilvistä ja paikoin sateista, illasta alkaen poutaa ja vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän ylin lämpötila on +5–+10 astetta, yön alin vaihtelee 0 ja +6 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja idän välistä tuulta.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

Hip hei, hurraa! Keskipäivän keidas on täällä ja kello on 7:30 yli 12. Mari Pekkanen palannut viikon tauon jälkeen keskipäivän keitaaseen tarkoittaa myös sitä, että Jani Nivalaa kuulemme Puolen Suomen iltapäivässä tuossa tunnin kuluttua. Ja itse asiassa meillähän on yli huomenna parhaillaan tähän kellon aikaan käynnissä Puolen Suomen radion lähetys valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä Lahesta. Eli perjantaina tehdään Jani Nivalan kanssa yhteislähetystä. Siirrämme radion valtakunnallisille yrittäjäpäiville ja puhetta yrittäjyydestä, tunnelmia yrittäjäpäiviltä. Hyvin mielenkiintoisia haastatteluita on tulossa. Sen verran reippaasti on tässä puhelimella soitellut sinne sun tänne, että on saatu varmistettua, että on jutun juurta monestakin eri näkökulmasta. Mielenkiintoisia yrittäjiä, yritystarinoita, sitten on tämmöistä yrittäjien jaksamista ja edunvalvontaa ja tulevaisuuden näkymiä. Ja otetaan oikein kunnolla valtakunnalliset yrittäjäpäivät haltuun. Tämä siis perjantaina kello 11-16. Kannattaa ehdottomasti olla kuulolla silloinkin. Jos muuten haluat laittaa viestiä tänne studioon, WhatsApp-numeromme on 040-619-5939. Tanan Aija ja Anna-Liisa jatkavat nyt kappaleella Storie Brevi.

Miten sydämme toimii, sitä kyseli kappaleessa Anssi Kela. Kelasta tuli mieleen, aika kamala miten huono aasinsilta, mutta kyllä Kelasta tuli mieleen uusi äitiyspakkaus, jonka jakelu on alkanut. Näin on siis Kela kertonut ja tänään on julkaistu äitiyspakkaus, joka sisältää aiempaa enemmän tuotteita, sillä ton äitiysavustuksen arvo suureni tänä vuonna 170 eurosta 210 euroon, eli 40 äitiysavustuksen arvo suureni. Ja äitiysavustuksen arvon suurenemisen myötä nyt jakoon tullut äitiyspakkaus tarjoaa äidille ja vauvalle entistäkin paremman tuen uudessa elämänvaiheessa, kertoo Kelan asiantuntija Veera Petäjä. Äitiyspakkaus vaihtuu vuosittain hieman eri aikoina. Pakkaus vaihtuu, kun aiemmat pakkaukset on jaettu loppuun ja vanhemmat voi valita äitiyspakkauksen sijaan myös tuon 210 euron arvoisen raha-avustuksen. Kelan mukaan peräkkäisten vuosien pakkaukset eivät yleensä eroa merkittävästi toisistaan, mutta nyt jakoon tulleessa äitiyspakkauksessa on aiempaa enemmän tuotteita avustuksen arvon korotuksen vuoksi. Ja äitiysavustuksen arvon korotus liittyy Petteri Orpon hallituksen tavoitteeseen vahvistaa kotitalouksien luottamusta tulevaisuuteen. Korotetun äitiysavustuksen ovat tänä vuonna saaneet ne perheet, joiden laskettu aika tai adoptiolapsen hoitoon nimeämisen päivämäärä on ollut 1. huhtikuuta tai sen jälkeen. Ja koska tähän asti käytössä on ollut vielä toi 170 euron äitiyspakkaus, niin sen valinneet ovat saaneet lisäksi 40 euron rahasumman. Ja nyt tuon uuden pakkauksen tultua jakoon, niin se 40 euron rahasumma poistuu. Ja tiedättekö, mikä on uutuus tässä äitiyspakkauksessa? Orpon hallituksen lupaama pallo. Kyllä. Pallon sisällyttäminen äitiyspakkaukseen kirjattiin hallitusohjelman Suomi liikkeelle -ohjelman vuonna 2023. Ja tavoitteena oli kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä, joten minkä takia ei aloittaisi jo äitiyspakkauksesta? Pehmeässä kangaspintaisessa pallossa on kirkkaita värejä, eläinten ja hedelmien kuvia. Ja Kela kertoo tämän pallon tukevan vanhemman ja vauvan vuorovaikutusta ja kannustavan perheitä yhteiseen tekemiseen. Uutta tässä äitiyspakkauksessa on myöskin vuodenlaatikon kuvitus. Kuvittaja Eveliina Muotkavaaran suunnittelemaa laatikkoa koristaa nyt persikkainen avaruuskuosi. Suomessa tuoreille äideille jaettavalla äitiyspakkauksella on miltei 90-vuotinen historia. Ensimmäiset pakkaukset jaettiin vuonna 1938 vain vähävaraisille perheille, kunnes tuossa sodan jälkeen niitä alettiin jakaa kaikille vanhemmille. Ja kyllähän tämä on upea osoitus suomalaisuudesta ja aika ainutlaatuinenkin tapa tukea uutta elämää. Ja muistelisin, että ulkomaita myöten on mietitty, että on tämä nyt kumma juttu, että Suomessa lapset laitetaan pahvilaatikkoon nukkumaan. Mutta siis todellisuudessa äitiyspakkaus toimii tosiaan

0: Nyt on lauantaiksi mukavaa tekemistä. Reipas Rexpert Boss Car Service Korjaamo Ansiokadulla järjestää mersuteemaisen autopäivän. Miltä näyttää sähköauton ajomoottori? Millainen on hybridiauton avattu ajoakku? Entä sähkömersun ajoakussa naarmu? Ja autollekko purkutuomio? Tulee ja näe vakuutusyhtiön lunastama EQC ennen purkua. Paikalla Mercedes-klubi ja näytillä yhteistyökumppaniemme myynnissä olevaa komeaa Mercedes-valikoimaa. Autolle akkutesti, sinulle makkaraa ja kahvia sekä ajankohtaisia tarjouksia. Tervetuloa lauantaina 10-2. Ansiokatu 4, Lahti. Reipas Rexpert.
1: Terve, iskikö nälkä? Kurvaa meille ravintola Jalmariin Pääksyyn nauttimaan monipuolisesta laadukkaasta lounaasta, jonka tarjoilemme noutopöydästä maanantaista lauantaihin. Me täällä Pääksyssä odotamme juuri sinua. Tervetuloa ravintolajalmar.fi.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkiä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
0: Hei! Ruokapaikka.fi.

0: löydät maukkaammat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
0: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
2: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Emily Sande ja Heaven. 12:30 näyttää kello studiossa. Keskipäivän keidas on radiolähetys, jota kuuntelet Puolen Suomen radiossa. Ja Mari Pekkanen täällä. WhatsApp-numeromme 0406195939, jos haluat laittaa viestiä. Tänne eräs kuuntelija tuossa aiemmin laittoi mielenkiintoisen uutisen, josta Satakunnan Kansa uutisoi tuossa toissa päivänä. Hyvin tämmöinen poikkeuksellinen etsintäoperaatio, joka oli Porissa viikonloppuna. Nimittäin harmaa robottiimuri oli kadonnut kesken imuroinnin, eikä karkulaisen olinpaikasta ole tietoa. Ja sitten tämä mystinen katoaminen paljastui illalla, kun Marko Haapasaari palasi koiriensa kanssa kotiin parin tunnin metsäretkeltä. Ja toi robottiimuri on ollut talossa vasta kuukauden päivät ja sitten se oli hävinnyt kesken imuroinnin kuin tuhka tuuleen, niin Haapasaari epäilee, että liekö lähtenyt ja karannut ruokarobotin matkaan. Kaikenlaista voi sattua, onhan se ihan mahdollista. Varuillaan saa olla koko ajan, on sitten robotti tai ei. Abby Carter ja Peppermint Sky kuullaan nyt.

0: Kuka pysäyttäisi kellot? Sitä kysyy suurlähettiläät. Kellojen kääntelyhän meillä on vielä tuloillaan tuossa 2,5 viikon kuluttua, kun siirrytään talviaikaan tai siihen normaaliin aikaan. Mutta tavallaan me siirrytään talviaikaan jo nyt sillä vanhan kansan mukaan. Tänään vietetään talvipäivää. 14. päivä lokakuuta on talvipäivä ja sitten 14. huhtikuuta on kesäpäivä. Ja näin kahteen osioon jaettu vuosi niin on nimenomaan tällä päivämäärällä alkanut. Ja tämä sai myöskin Penkomaan ilmatieteen laitoksen hienoja tilastoja, jos on yhtään semmoista tilastonikkarin vikaa tai haluaa katsella erilaisia ennätyslukemia, niin ilmatieteen laitoksella on tosi hyvät tilastot siihen. Ja kaikkien aikojen korkein mitattu lämpötila nimenomaan lokakuussa on mitattu tällä päivämäärällä 14.10. vuonna 2018. Ja se on ollut 21,1 astetta Oulun lentoaseman mittauspisteellä. Eli siinä se talvipäivä on ollut sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta ei kuitenkaan. 21,1 celsiusastetta siis 14.10.2018 Oulussa. No sitten taas jos katsotaan lokakuun viilein lämpötila, niin se nyt ei ihan tälle päivälle osu. Se on mitattu 25. päivä lokakuuta Sodankylässä. Ja lokakuun pakkasennätys on niinkin huima kuin 31,8 astetta pakkasta. Et on sitä, siinä on ollut sitten talven tuntua jo kerrakseen.
1: Keskipäivän keidas.

Pet Shop Boys, Always on My Mind. Erään kuuntelijan kanssa jatkettiin tuota sääspekulointia ja tuossa kun tuli kerrottua, että lokakuun lämpötilojen ääripäät on se, että lokakuussa on ollut lämpimimmillään 21,1 celsiusastetta ja viileimmillään 31,8, niin siinä tulee semmoinen 52,9 celsiusta eroa, mutta toki nämä on ollut eri vuosina. Mutta sitten paljon kehumani Ilmatieteen laitoksen säätilastot niin kertoo, että kaikkien aikojen suurin lämpötilaero vuorokaudessa on ollut 36,5 astetta. Et vuorokauden ylilämpötila oli plus 1,2 ja alin miinus 35,3. Niin on siinä saattanut olla torpat kovilla. Tämä oli toinen tammikuuta 1989.

Laura Närhi, Kuutamolla se ei mene pois. Minun on itse asiassa pakko mennä pois, koska oma osuuteni päättyy. Keskipäivän keidas on kahta biisiä vaille valmis. Me kuullaan Callum Scottilta Lighthouse sekä Huey Lewis and the Newsiltä Do You Believe in Love ennen kello 13 uutisia. Ja uutisten jälkeen sitten Jani Nivala ja Puolen Suomen iltapäivä vuoroon. Kiva saada Jani takaisin eetteriin. Mut hei, kiitoksia tämän päivän seurasta ja me palaan ääneen huomenna kello 11. Joten huomiseen ja heippa tirallaan.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Nastolan Villähteellä Lahdessa sijaitseva lähdekioski on saanut kansainvälistä näkyvyyttä formulakuljettaja Valtteri Bottaksen vierailun ansiosta. Belgialaistubettaja Average Robin julkaisi lokakuun alussa videon, jossa Bottas esittelee kotiseutuaan Nastolaa ja vie kuvausryhmän syömään kioskin Bottas-burgereita. Video keräsi alle viikossa yli 1 000 000 katselukertaa. Kioskin omistaja uskoo näkyvyyden tuovan uusia kävijöitä. Lahden kaupungin mukaan vastaava kansainvälinen huomio on alueen matkailulle erittäin arvokasta. Lahden kaupunki myöntää Inspis ry:lle 105 000 euron avustuksen. Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta päätti asiasta eilen. Kaupunki maksaa jäämistövaroista katettavan avustuksen kahdessa erässä ensi vuoden tammi- ja toukokuussa. Inspis käyttää avustuksen eteenpäin elämässä hankkeen toteuttamiseen. Hankkeen tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta, tukea elämänhallintaa ja ehkäistä syrjäytymistä. Iitin kunnan entisen kunnantalon purkutyöt alkavat ensi viikolla ja urakan on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Työt käynnistyvät työmaa-alueen aitaamisella. Urakassa puretaan myös kunnantalojen välinen yhdystunneli, joka kulkee kauppakadun alitse. Tunnelin purkamisen aikana kauppakadulla on käytössä tilapäisiä liikennejärjestelyjä, joista kunta tiedottaa myöhemmin. Purkutöistä saattaa aiheutua melu, pöly ja liikennehaittaa. Lahdessa monitoimikeskus Takataskun toiminta jatkuu. Kaupungin elinvoima- ja hyvinvointilautakunta hylkäsi tiistaina esityksen Takataskun yhteistyösopimuksen irtisanomisesta. Yksikään lautakunnan jäsen ei lopulta kannattanut alkuperäistä esitystä toiminnan lopettamisesta. Takatasku on Lahden kaupungin ja seurakuntayhtymän ylläpitämä matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Siellä tarjotaan muun muassa ruokailua, leipäjakelua, ryhmätoimintaa sekä työkokeilumahdollisuuksia. Takataskun lakkautussuunnitelmat herättivät aiemmin huolta käyttäjissä. Viime vuonna keskuksen työkokeilussa tai valmennuksessa oli 60 henkilöä. Helsingin poliisi kertoi keskiviikkona jatkavansa kansanedustajien asuntoihin kohdistuneiden epäiltyjen tunkeutumisten tutkintaa. Epäiltyjä tunkeutumisia tutkitaan törkeinä varkauden yrityksinä. Esitutkintaa tehdään yhteistyössä eduskunnan ja keskusrikospoliisin sekä tarvittaessa suojelupoliisin kanssa. Poliisi ei tässä vaiheessa kommentoi tapahtumien taustoja, tekijöitä tai motiiveja.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Säätiedotus. Sadealue liikkuu Suomen yli ja odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja lännessä monin paikoin vesisadetta, idässä vain paikoin. Illasta alkaen vähitellen enimmäkseen poutaista ja pilvisyys rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 5 ja 10 välillä. Huomenna etelässä paikoin korkeampaa lämpötilaa. Yölämpötila +3–+8 astetta. Itärajalla mennään paikoin nollan vaiheilla. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli on lännessä puuskaista.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Erittäin hyvää keskiviikkoa iltapäivälähetyksestä Puolen Suomen radiosta. Studiossa on Jani Nivala, tai ainakin haamu Jani Nivalasta, tai jonkinlainen zombihahmo. Hei vaan hei, 14. päivä lokakuuta tänään. Keskipäivän keidas Mari Pekkanen, iso kiitos ja kumarrus tämän päivän lähetyksestä ja vedosta. Huomenna jatketaan sitten Marin kanssa. Ihmetellään tänään, miten jatkuu tämä lähetys tästä eteenpäin. Tuli oltua hirveässä lentsussa tuossa jonkun aikaa, muutamat lähetykset pois töistä, niin katsotaan, miten tänään käy. Riittääkö ääntä vai pitääkö jossain vaiheessa pelkkää pihinää vetää sitten biisien väliin täällä. Joo, oli oikeasti hirveä flunssa, kuume, yskä, kurkkukipu, nuha, ääni. Oli kadoksissa, meinas lähteä kokonaan pois, mun piti olla puhumattakin. Mä voin näistäkin avautua tässä lähetyksen aikana, jos nyt ketään kiinnostaa toisten syysflunssat. Mutta no joo, voin mä parit sanat tuosta lausua jossain vaiheessa tänään. Mutta tänään pidetään yllä ainakin yrittäjäpäiviä, valtakunnallisia yrittäjäpäiviä. Mehän ollaan sieltä tekemässä lähetystä heti 11 lähtien yli huomenna. Perjantaina Lahdesta, kun valtakunnalliset yrittäjäpäivät on Lahdessa, niin tämmöinen spessupäivä lähestyy. Se on siis yli huomenna tämä erikoislähetys kello 11-16 täällä Puolen Suomen radiotaajuuksilla. Yrittäjäpäivät siis isosti esillä ja paljon yrittäjäpäiviä kävijöitä äänessä perjantai-lähetyksessä. Juontajana toimii keskipäivän keitaan Mari Pekkanen ja meikäläinen. Tämmöinen mahtava spesiaalipäivä luvassa perjantaina. Heti kello 11 lähtien siis useamman tunnin mittainen yrittäjäpäivät live spesiaali show. Tänään tässä lähetyksessä on äänessä eräs tähti täältä meidän kuuluvuusalueelta. Lahtelainen laulaja, lauluntekijä Minja Koski. Hän käyttää artistinimeä M, tai siis M-kirjain. M, Minja Koski. Hän on äänessä tänään kello 16 jälkeen, joo. Eli iltapäivä 4 jälkeen, kello 16 jälkeen aloitetaan haastattelu Minja Kosken kanssa. Hän on lahjakas taiteilija myös niin kuin musiikkiuran lisäksi sitten tuolla teatteripuolella. Mutta keskitytään tänään musiikkihommiin. Minja Koski kävi täällä meidän konsernin radioissa. Hämeessä kuuluvan Radio Voiman taajuuksilla itse asiassa hiljattain puhumassakin noista teatterihommista, niin tänään musiikki haastis hänen kanssa. Minja Koski julkaisi juuri perjantaina uuden levyn, Musta enkeli -nimisen albumin. Se on hänen 6. musiikkilevynsä, niin ainakin tosta puhutaan tänään 4 jälkeen sitten iltapäivällä. Tuossa kun mä jäin saikulle sairastelemaan, niin meillä jäi blues-viikko kesken, mutta bluesiahan ollaan kyllä kuultu tuossa kello 3 jälkeen Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa, mutta pidetään nyt tämmöiset tynkä blues-päivät vielä tänään keskiviikkona ja huomenna torstaina kuunnellaan kello 15 jälkeen jotain blues-henkistä musiikkia. Ja tänäänhän meidän kuuluvuusalueella pelataan taas jääkiekkoa, niin osa radioista siirtyy 5:30 kello 17.30 It's Hockey Time-meininkien pariin, niin tämmöinen keskiviikkopäivä tänään. WhatsApp on tietenkin toiminnassa, mainitaan sekin nyt vielä tässä välissä. 0406195939 numeroon. Vaikkapa biisi toive tai mitä tahansa muuta sitten ikinä onkaan mielessä, niin 0406195939 sitä kautta. Viestit studioon, se on paras väylä, nopein väylä kommunikoida. Kohta Irinan musaa ja Ege Zululta ja BMiltä tunnista tuntiin hitti. Lyödään soimaan Martin Garrixin Smile tähän keskiviikkopäivään nyt sitten seuraavaksi.

Ege Zulu ja Beem tunnista tuntiin. Kohta yksi Irinan laulu ja sitten me kuunnellaan Kisultakin yksi biisi. Ja hyvää musiikkia totta kai Puolen Suomen radiossa kellon ympäri, ihan niin kuin yötä myöten. Joskus muuten jotkut ihmiset on ihmetellyt sitä, että soiko siellä teidän radios yölläkin musiikki? Kyllä meillä soi. Kyllä se niin kuin ihan milloin vaan, siis 247365, niin musiikit pauhaa. Et kyllä sitä yötyöläisillekin pitää olla soundtrackia ja jos jostain ihmeen syystä itse kukin saattaa yöaikaa olla joskus hereillä, joku lento lähtee tai tulee outoon aikaan, niin pitäähän sitä nyt yölläkin radiot pitää käynnissä. Totta kai, musat soimassa. Me emme lepää koskaan täällä Puolen Suomen radiossa, paitsi mä lepäsin just viikon sairaslomalla. Hei, kiitos jengi, laittelitte viestejä tulemaan WhatsAppiin, että hieno homma, mies on kunnossa ja homma jatkuu. Kyllä, kyllä. Ääni on ehkä vähän vielä tälleen käheä ja matala. Voi olla, että pitää yskiä tässä jossain vaiheessa kesken lähetystä tänään, mutta suokaa anteeksi, jos niin joudun tekemään, niin sitten tehdään niin. Mutta mä yritän yskiä biisien aikana, niin yritetään hoitaa tämä silleen. Anssi kirjoitti viesti, että olin jo vähän huolissaan miehestä. No kyllä se siitä taas lähtee. Joo, no kato, ei tos pikku lentsutte tälleen, mutta en niin tiedä mikä siinä on. Että oliko joku influenssa tai tämmöinen? Kyllä mä kävin ihan lääkäriskin perjantaina, kun oli ollut monta päivää jo tämä tauti päällä, niin piti käydä lekurissa. Ja just vähän, että onko se mennyt johonkin keuhkoihin tai tuonne keuhkoputkeen tai mikä on homman nimi, mutta no jotain limaa siellä oli, mutta ei nyt niinku, ei ollut bakteeriperäinen, että en saanut antibiootteja, pitää vaan niinku nyt kärsiä tää ja piti levätä ja piti niinku vaan nyt sit ottaa iisistä. Ja viikonloppuna oli muuten jännä, kun rupesi niinku, tai perjantai-iltana,

0: olla siellä kotosalla ja ei, niin kuin, ei juttele mitään, ei pysty puhumaan mitään perheenjäsenelle. Mä käytin jonkun verran semmoista tota kännykän muistio. Mä sitten kirjoitin kännykän muistio, jos mulla oli jotain, mitä mun piti sanoa. Mutta se on ihan tajuttoman hidasta, niin kun, että muut puhuu, sit sä yrität niin kun kirjoittamalla, kirjoittaa kännykän näytölle sitä. Tai sitten jossain vaiheessa mä kirjoitin kynällä paperille. Eihän siitäkään tule mitään. Semmoista ihme, niin kun, mistä ei saa kukaan selvää. Ei muut ihmiset, ei todellakaan, enkä minä itsekään. Niin. Tällaisiakin tuli harrastettua, niin siis mielenkiintoinen sairasteluepisodi oli kyllä. Onneksi ei tullut kukaan niin kuin buu kipeäksi, ei siellä meidän taloudessa, eikä sitten täällä töissäkään. Et mähän sitten meinasin, että onko mä levittänyt muille tämän studion käyttäjille pöpöä, mutta onneksi niin kuin meni siinäkin mielessä kaikki sitten hyvin. Täällä kirjoitetaan viestiä, että joo, vielä tuntuu ääni olevan tukkonen. Kovasti suhisee ja kähisee. Ei edes radio pysy kanavalla. Ja sitten on hymiöitä. Olen juuri saapuneena Pyhäsalmessa, eikä Puttan Ilosjoen lähetin enää kanna. Näin kirjoittaa Jomppeli tänne WhatsAppiin. Okei. Virpi kysyy, että moikka Jani. Tai kirjoittaa, että kiva, että olet terve. Ja sitten kysyy, että muistitko juoda teetä ja hunajaa? Näin utelee Virpi meidän WhatsAppissa 0406195939. Joo, siis mulla on ton teen kanssa jotenkin semmoinen vähän vaikea suhde, että me ei niinku oikein tulla toimeen. Tee ei tykkää musta ja mä en tykkää teestä, niin mä en juonut yhtään teetä, mutta hunajaa tuli kyllä vedettyä. Tein siis semmoisen, että otan niinku teelusikkaa, hunajaa ja sitten pistän sen kuumaan veteen ja tavallaan niinku juon sitten semmoisen, sanotaanko sitä vaikka sitten hunajateeksi tai mikä se onkaan, hunajavesi. Mutta sellaista tuli juotua paljon, kun se hunajahan on tosiaan kyllä sitä semmoista niinku hoitavaa. Niin semmoista tuli vedettyä ja sitten juotua kuumaa, muutenkin näitä tämmöisiä flunssalääkejuomia, sallittu määrä. Aina mitä niitä nyt päivässä saakaan ottaa, niin semmosia tuli sitten käytetty ja helpotettu vähän oloa sitä kautta. Niin tommosia kaikkia. Mutta joo, influenssastakin se lääkäri jotain puhuu, vaikka se influenssakausi ei nyt vielä ole käynnissä, mutta kyllä se senkin sanan mainitsi, että kyllä tämä nyt saattaa se influenssa olla, kun on niinku kovana iski, niin semmoisenkin hän heitti. Mutta eihän sitäkään sitten mitenkään niinku testata, että onko se vai ei, että sitten vaan niinku kärsitään se pois.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Irina Kaauksen keskellä Kisun biisi, joka kuunnellaan seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivässä. Se on nimeltään Mun kulta.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Tornator ja Metsämiesten säätiö.
3: Kuka lupaa sun kodista eniten? Lupauksia on helppo antaa. Mä lupaan tehdä töitä sen eteen, että sun koti löytää ostajansa. Satu Hätönen, kiinteistön välittäjä, Neliöt liikkuulla. Googlaa Satu Hätönen, siitä se lähtee.
4: Puukaupan ei tarvitse olla raskasta. Me teemme sen sinulle helpoksi. Hoidetaanko metsäsi? Hakevuori.fi.
5: Oh, mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
6: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa.
7: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt ja muut laatusängyt myy sänkystudio Suvi Ora, Teräkatu 3, Lahti. Tervetuloa uuteen myymäläämme Launeelle.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Luvassa miljoona sadetta. 40 vuotta hittejä, tarinoita ja suomalaista pop-historiaa. Lauantaina 24. lokakuuta Puolen Suomen radio juhlii miljoona sadetta 4 tunnin erikoislähetyksessä. Jari Lindström ja Jorma Hietamäen vieraana koko miljoona sade yhtye. Miljoona sade 40 vuotta. Lauantaina kello 10.14. Puolen Suomen radiossa. Nyt 100 hittejä.

0: Sweet Fox on the Run. Keskiviikko päivä menossa. Iltapäivä lähetys meillä täällä Nivalan Jani studiossa. Satu kirjoittaa, että kuuma rommi oli sitten ilmeisesti myös lääkkeenä, kun mä olin tuossa useamman lähetyksen pois täältä töistä. No itse asiassa ei ollut kyllä, että mentiin ihan niin kuin tämmöisillä holittomilla versioilla. Kuuma rommi ei virrannut meikäläisen taloudessa nyt tällä kertaa. Satu jatkaa, että syysflunssa on kyllä ikävä tauti, mutta me ollaan lähes selvitty siitä nyt. Sovitaan Jani, että tämä talvi on nyt taputeltu yhdellä flunssalla. Tsemppiä päivään, tee Satu. Kiitos paljon ja tsemppiä myös sinne. Ja sovitaan tosiaan, että tämän talven lunssat ja lentsut on nyt tässä, eiks niin? Se on siinä. Nyt on immuniteettia ja mä käyn tuossa hakee parin viikon päästä vielä influenssarokotuksenkin, niin ei tarvitse ainakaan semmoisesta sitten niin kuin kärsiä tänä talvena enää uudestaan, jos tämä oli se, vaikka periaatteessa nyt kun mä oon sen sairastanut, niin mulla pitäisi olla sit suoja sitä vastaan, eiks niin? Näin sieltäkin menee, mutta mä käyn nyt varmuuden vuoksi vielä hakee sen influenssapiikin, koska tuli oltua sen verran pahasti kipeänä, toiset ei tule niin kuin todellakaan enää, tai ei tule mieleenkään, että pitäisi ottaa edes mikään pikkunen lentsu tälle talvea enää, että eiköhän näin toivottavasti ollut tässä. Tämä on päätös, niin kuin Satun kanssa tuossa WhatsAppissa kirjoiteltiin, niin homma on nyt päätetty. Flunssat on meidän osalta sairastettu.
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Amy Winehousen musiikkia tuli siinä ja tänään tulee siis jääkiekko ja meidänkin kuuluvuusalueilla pelataan. Tänään on 3 matsia SM-liigassa. Kalpa Ässät, Jyppi Lukko ja HIFK TPS. Tällaiset ottelut 6:30 tänään ja It's Hockey Time -ennakkolähetyksethän alkavat sitten tietenkin noin kello 17.30 aikalailla niin kuin tasan tarkkaan.

Stella ja Lumottu. Tänään on uutisissa viuhunut valitettavasti taas muutosneuvotteluasiaa. VR ja heillä on nyt siis muutosneuvottelut. Lomautukset uhkaavat yli 300 veturikuljettajaa. Tuossa kello 14 tulee tietenkin taas tuoreita uutisia. Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä tasatunnein uutiset ja paikallistakin asiaa on luvassa tänään. Kello 14.30 ensimmäinen paikallinen setti. Tämä on Gnas Barkley.

Nämä rytmit ovat peräisin Gnash Barklin, CeeLo Greenin ja Danger Mousein kappaleesta Pictures. Kyllä me otetaan tässä vielä yksi kappale ennen iltapäivä kahden uutisia. Se on The Roots ja Cody Chestnut, Seed.

0: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa metsät kasvavat puuta vuosittain käyttöä enemmän. Eli metsävaramme lisääntyvät joka vuosi ja tuottavat työtä ja toimeentuloa kautta Suomen. Uusiutuvan puuraaka-aineen käyttö on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Suomella on kaksi keskeistä voimavaraa, ihmiset ja metsät. Hoidetaan yhdessä terveet ja kasvavat talousmetsät tuleville sukupolville. Terveisin Metsämiesten säätiö ja metsäalan toimijat.
1: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 11:30–14:00. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
2: Nyt on lauantaiksi mukavaa tekemistä. Reipas, Rexpert, Boss Car Service korjaamo Ansiokadulla järjestää mersuteemaisen autopäivän. Miltä näyttää sähköauton ajomoottori? Millainen on hybridiauton avattu ajoakku? Entä sähkömersun ajoakussa naarmu? Ja autollekko purkutuomio? Tule ja näe vakuutusyhtiön lunastama EQC ennen purkua. Paikalla Mercedes-klubi ja näytillä yhteistyökumppaniemme myynnissä olevaa komeaa Mercedes-valikoimaa. Autolle akkutesti, sinulle makkaraa ja kahvia sekä ajankohtaisia tarjouksia. Tervetuloa lauantaina 10–14:00. Ansiokatu 4, Lahti. Reipas, Rexpert.
3: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tään kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikaassin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikaas-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: Uutisista hyvää iltapäivää. Nastolan Villähteellä Lahdessa sijaitseva lähdekioski on saanut kansainvälistä näkyvyyttä formulakuljettaja Valtteri Bottaksen vierailun ansiosta. Belgialaistubettaja Average Robin julkaisi lokakuun alussa videon, jossa Bottas esittelee kotiseutuaan Nastolaa ja vie kuvausryhmän syömään kioskin Bottas-burgereita. Video keräsi alle viikossa yli 1 000 000 katselukertaa. Kioskin omistaja uskoo näkyvyyden tuovan uusia kävijöitä. Lahden kaupungin mukaan vastaava kansainvälinen huomio on alueen matkailulle erittäin arvokasta. Lahden kaupunki myöntää Inspis ry:lle 105 000 euron avustuksen. Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta päätti asiasta eilen. Kaupunki maksaa jäämistövaroista katettavan avustuksen kahdessa erässä ensi vuoden tammi- ja toukokuussa. Inspis käyttää avustuksen eteenpäin elämässä hankkeen toteuttamiseen. Hankkeen tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta, tukea elämänhallintaa ja ehkäistä syrjäytymistä. Iitin kunnan entisen kunnantalon purkutyöt alkavat ensi viikolla ja urakan on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Työt käynnistyvät työmaa-alueen aitaamisella. Urakassa puretaan myös kunnantalojen välinen yhdystunneli, joka kulkee kauppakadun alitse. Tunnelin purkamisen aikana kauppakadulla on käytössä tilapäisiä liikennejärjestelyjä, joista kunta tiedottaa myöhemmin. Purkutöistä saattaa aiheutua melu, pöly ja liikennehaittaa. Lahden kaupunki purkaa Väinönkatu 8. Sopenkorvessa sijaitsevan rakennuksen tämän vuoden aikana. Toimitilajohtaja Jouni Arola teki asiasta viranhaltijapäätöksen. Huonokuntoiseksi todettu rakennus on ollut pitkään käyttämättömänä, eikä kaupunki ole löytänyt sille käyttötarvetta. Kaupunki tekee purkuurakasta myöhemmin erillisen päätöksen ja sopimuksen valitun urakoitsijan kanssa. Rakennukselle on myönnetty purkulupa. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi on eri mieltä Yhdysvaltojen kanssa presidentti Donald Trumpin ilmoittamasta dieselsopimuksesta Venäjän kanssa. Stubb totesi tiedotustilaisuudessa, että sopimus ruokkii Venäjän sotakoneistoa. Hän sanoi kuitenkin kannattavansa Trumpin ilmoittamaa energiatulitaukoa. Stubb sanoi, ettei hänellä ole tietoa, että Yhdysvallat olisi lopettanut tiedustelutiedon jakamista Ukrainan kanssa. Stubb kommentoi tilannetta tiedotustilaisuudessa Viron presidentti Ylle Madisen kanssa.
2: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
6: Säätiedotus. Sadealue liikkuu Suomen yli ja odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja lännessä monin paikoin vesisadetta, idässä vain paikoin. Illasta alkaen vähitellen enimmäkseen poutaista ja pilvisyys rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 5-10 välillä. Huomenna etelässä paikoin korkeampaa lämpötilaa. Yölämpötila +3-+8 astetta. Itärajalla mennään paikoin 0 vaiheilla. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli on lännessä puuskaista.
7: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan. Tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä. Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Hello, hello ja iloinen tervehdys Puolen Suomen iltapäivän lähetyksen studiosta. Jani täällä, hei. Yli huomenna meillä on mahtava spesiaalilähetys, joka alkaa kello 11. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät Lahden messukeskuksessa. Se on kaksipäiväinen tapahtuma nyt perjantaina ja lauantaina. Siellä on luvassa kaikenlaista käytännönläheistä tietoa yrittäjille, bisnesseminaari hengessä, kokoontumista ja yhdessäoloa. Perjantai-iltana on myös ihan live-musiikkia luvassa ja lauantai-iltana on sitten upea yrittäjägaala, mikä huipentaa sitten vielä koko valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Ja me päästään tekemään perjantaina suoraa lähetystä paikan päältä Lahden messukeskuksesta tosiaan kello 11-16. Niin tämmöinen hieno päivä on tulossa perjantaina. Äänessä heti kello 11 lähtien meitsi ja sitten tältä kanavalta tuttu keskipäivien ilopilleri Mari Pekkanen, niin tämmöinen systeemi luvassa perjantaina. Minkälainen systeemi meillä on tänään myöhemmin neljän jälkeen? Meillä on lahtelainen taiteilija, muusikko, teatterialan ihminen Minja Koski haastattelussa. Minja Koski tekee musiikkiuraa M-taiteilijan nimen takana tai M-aliaksen alla. Hänen kuudes albumi Musta enkeli julkaistiin ihan vastikään ja jutellaan Minja Kosken kanssa hänen uudesta levystä iltapäivällä tänään neljän jälkeen. Paikallista asiaakin tosiaan luvassa myös tänään 14.30, 15.30 ja 16.30, eli tuossa parikymmentä minsaa, niin saadaan ensimmäinen paikallinen juttu kehiin. Tunnin kuluttua Puolen Suomen biisi. Jatketaan blues-aiheista meininkiä tänäänkin. Yksi amerikkalainen kitarasankari ja yksi tiukka, vähän bluesihtava kappale. Ei ole vanhaa musaa, on semmoinen semi-tuore biisi. Tämä on tämäkin nyt joitain vuosia vanha, mutta ei ole mistään niin kuin 50-60-luvulta tänään, vaan ollaan ihan tällä vuosituhannella Puolen Suomen biisissäkin. Niin tällaista tänään. He jutellaan kohta eräästä kotimaisesta artistista, joka jatkaa vaan maailman valloitustaan ja ottaa ikonisia konserttipaikkoja maailmalla haltuun. Kenestä voisi olla kyse? Se selviää kohta.
0: Studiossa Jani Nivala.

Halo Helsinki, vihaan kyllästynyt. On se kääriä vaan aikamoinen seppä. Tässä just infottiin semmosesta keikasta. Amerikan Yhdysvalloissa, kaukana New Yorkissa, Irving Plazassa, legendaarisessa keikkapaikassa. Nimi on tuttu jopa niin kuin meikäläiselle tänne kauas Suomeen, Irving Plaza. Kääriä esiintyy siellä maaliskuussa. Vetää siis oman keikkansa tuollaisessa paikassa Jenkeissä, New Yorkissa, mikä vetää semmoisen 1100 henkilöä, 1200, vähän riippuu järjestelyistä, mutta niin kuin 1200 ihmistä mahtuu sinne crazy bailaamaan käärien musiikitahdeissa. New Yorkissa, kuuma kaupunki, bisneskaupunki, elokuvista tuttu New York. Kääriä pääsee sinne Eurodisco kiertueellaan vetämään niin kuin oman keikan. Siis jotenkin toi on kyllähän törkeä hienoa, että Kääriä on löytänyt tommosen oman juttunsa, se on löytänyt oman yleisönsä,

asin heti Kääriän tämmöiseksi niin kuin yhden hitin ihmeeksi, että okei, silloin toi cha-cha-cha, mutta ei varmaan mitään enää. Mitä ei tule kyllä enää sen jälkeen, mutta on tullut ja kansainvälinen ura Kääriä vetää keikkoja maailmalla. Ja tosiaan niin kuin, aika harvassa on ne sellaiset artistit, jotka tuolla Yhdysvalloissa, niin kuin suomalaiset artistit, pääsee vetämään omia keikkoja. Että ne ei ole mitään lämmittelykeikkoja tai jotain semmoisia muita pikku showcase-keikkoja, mutta Kääriällä on niin kuin tommonen kansainvälinen ura nyt menossa suomenkielisellä musiikilla, niin aivan törkeen hienoa.

0: 567. Thank you.
1: Vantaalainen pääsee vetämään maaliskuussa Irving Plazaan New Yorkiin Amerikan Yhdysvaltoihin. Kääriä siis omalla tämmöisellä pääesiintyjä keikalla, omalla kiertue keikallansa isossa omenassa New Yorkissa Irving Plazassa. Päivämäärä on 6. maaliskuuta. Wow. Toiset tekee ja toiset vaan puhuu tekevänsä. Kääriä on näitä tekijäseppiä. Maailma on osittain ainakin jo valloitettu Kääriän toimesta. Hyvä niin. Pian me valloitetaan 14.30 paikallista asiaa systeemit. Otetaan yksi laulu ennen sitä ainakin vielä. Mutta joo, paikallista asiaa kohti kovaa kyytiä mennään. Ja viestejä on tullut studioon paljon siitä, että meikäläinen on palannut sairaslomilta takaisin töihin. Kiitos jokaiselle, joka on viesti laittanut. 0406195939 on numero tänne. Nämä töihin paluu viestit lämmittää sydäntä. Kiitos, kiitos, kiitos.
2: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 11:30-2. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
3: Nyt on lauantaiksi mukavaa tekemistä. Reipas, Rexpert, Boss Car Service Korjaamo Ansiokadulla järjestää

0: Mersuteemaisen autopäivän. Miltä näyttää sähköauton ajomoottori? Millainen on hybridiauton avattu ajoakku? Entä sähkömersun ajoakussa naarmu? Ja autollekko purkutuomio? Tule ja näe vakuutusyhtiön lunastama EQC ennen purkua. Paikalla Mercedes-klubi ja näytillä yhteistyökumppaniemme myynnissä olevaa komeaa Mercedes-valikoimaa. Autolle akkutesti, sinulle makkaraa ja kahvia sekä ajankohtaisia tarjouksia. Tervetuloa lauantaina 10-2. Ansiokatu 4, Lahti. Reipas Rexpert. Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana ravintola Lokki ja Teivaan Hehku. Ravintola Eliel ja Mukkulan kartano.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Terve! Iskikö nälkä? Kurvaa meille ravintola Jalmariin Vääksyyn nauttimaan monipuolisesta laadukkaasta lounaasta, jonka tarjoilemme noutopöydästä maanantaista lauantaihin. Me täällä Vääksyssä odotamme juuri sinua. Tervetuloa ravintolajalmar.fi.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Lahtelainen Jani Wallenius on monelle tuttu pääpaikallispolitiikasta ja yritystoiminnastaan ja esimerkiksi myös siitä, että hän on aloittanut yritystoimintansa jo todella nuorena teininä, käsittääkseni videokuvaamalla häitä. Näistä kaikista varmasti riittää meille juttua tänä aamuna, mutta me jutellaankin tällä kertaa Janin kanssa valokuvaamisesta. Tervetuloa Radiovoimalle.
2: Kiitoksia, kiitoksia.
1: Ja me siis kuultiin aikaisemmin, Jani, jo, että Finnish Photo Awards 2026 -kilpailut, niin näin lahtelaisittain meni aika upeasti ja tänne saatiin semmoinen todellinen mitalisade. Ja näistä mitalleista ja lukuisista finaalipaikoista niin vastasit sinä yksin. Onneksi olkoon, sä sait 3 mitalia. Mitä nämä oli ja mitkä oli ajatukset, kun kuulit, että tämmöinen mitalisade tulee?
2: Kiitoksia, kiitoksia. Se oli kyllä yllätys, täytyy näin sanoa, että tosiaan sieltä tuli digitaalisesti luotujen valokuvien sarjassa kultamitali ja sitten tuli hääkuvauksen dokumentaarisessa sarjassa kultamitali ja sitten pronssia tämmöisessä kommersiaalisessa sarjassa eli mainosvalokuvasarjassa. Ja sitten tuli vielä 11 kappaletta kunniamainintoja ja 7 finaalipaikkaa, että ihan yllättävän mukavasti meni.
1: Vitsi, mä vähän sitten vähättelin. Mä luulin, että 9, mutta 11 ja kunnia mainintoja, mitä tässä pysyy kaikessa olisi perässä. Nämä on aika erilaisia maailmoja, mitä sä tuossa luettelit. Niin mitäs se kertoo susta kuvaajana, että oot näin monipuolinen ja miten tommoseksi on päätynyt?
2: No siinä on se, että täytyy kokeilla aina uusia juttuja. Mä en tykkää mennä niihin kaavoihin, vaan mä menen vähän sinne epämukavuusalueelle ja lähdetään kokeilemaan ihan erilaisia juttuja. Ja mullahan tosiaan se erikoisuus, että kaikki mallit näissäkin valokuvissa on amatöörimalleja. Ja sieltä tulee kanssa ihan hassuja ideoita. Jotkut toimii, jotkut ei toimi.
1: Siinä taidetaan mennä vähän boksin ulkopuolelle, niin se saattaa olla ehkä yksi selitys. Kuulostaisi vähän siltä. Jos saisit, Jani Wallenius, esitellä itsesi yhdellä valokuvalla maailmalle, ihmisille, jotka ei tunne sua lainkaan, niin minkälaisen kuvan valitsisit ja mitä se ehkä susta paljastaisi?
2: Tarkoitatko kuva, jonka ehkä ottaisin vai sellainen, mikä on jo olemassa?
1: Saat valita.
2: No, toi onkin muuten kyllä mielenkiintoinen. Mä sanoisin, että se olisi varmastikin lahtelainen valokuva. Eli jotain täältä Lahdesta erikoista yhdistettynä meidän maamerkkejä johkuun todella omituiseen malleiluun. Se voisi olla ehkä se kuva.
1: Mites jos itse olisit malleilemassa siellä, niin mitä näyttäisit itsestäsi?
2: No itsestäni, mitenhän sitä voisi näyttää? Mä veikkaan, että mäkin voisin mennä vaikka joku erikoiseen paikkaan. Ehkä sitä voisi olla vaikka saunassa, mikä on mielipaikka.
1: Nämä digitaalisesti luodut kuvat, josta myöskin tuli se yksi mitali sulle, niin herättää keskustelua tekoälystä ja siitä, että mikä on valokuvaa ja mikä on digitaalista taidetta ja näin. Niin mihin sinä vedät sen rajan? Milloin kuva on sun mielestä aidosti valokuvaajan omaa ilmaisua ja minkälaisia ajatuksia siitä tulee?
2: Joo, eli tämä on itse asiassa hyvin tarkkaan säädelty tässä valokuvakilpailussa. Jokaisessa sarjassa, niin sarjoja oliko niitä 12 vai 13, niin on määritelty, että kuinka paljon kuvaa saa käsitellä. Ja joissain sä et saa käsitellä paljon yhtään. Esimerkiksi tämä Wedin dokumentari, niin sä et saa tehdä kuin pikkusen valotuskorjauksia ja tiettyjä niin kuin ihan pieniä asioita sinne. Tai se hylätään. Sä joudut siis lähettämään raakakuvat sinne valokuvakilpailuun myöskin finaaliin päästeet kuvat osalta. Ja ne tarkistavat, että mitä sä oot tehnyt sille kuvalle. Sä pystyt suoraan näkemään, koska raakakuvaa ei voi käsitellä. Ja tämä digitaalisesti luodut kuvat on taas sitten tämä ääripää siitä. Eli sä saat käyttää ihan mitä tahansa siinä. Esimerkiksi mä käytin 5 eri ohjelmistoa siinä, kehittelin sitä tosi kauan niitä kuvia ja se on taas sitten se ihan ääripää. Mutta toinen.
1: Siis mitä ihmettä, tuliko niistä just ne kultamitallit?
2: Kultamitali tuli, yksi kappale tuli siis juuri tämä. Itse asiassa nämä on ääripäät, kyllä. Joo, itse asiassa kyllä. Eli se, missä et saa yhtään käsitellä, ja se, missä saat käsitellä älyttömästi, niin itse asiassa kyllä.
1: Oliko sä ajatellutkaan tota vielä?
2: Ei, itse asiassa aika hyvä oivallus, kyllä.
1: No on kyllä aika jännittävää, kertoo varmaan tosiaan sun monipuolisuudesta melko lailla.
2: No se oli kyllä, se oli yllätys kyllä.
1: No miten vielä sitten se tekoäly ja muut, mitkä on tällä hetkellä ihan kaikkien meidän peruspirkkojen valokuvauksissakin ehkä kokeiluissa mukana, niin mitä sä oot siitä mieltä?
2: Siis jos kuvaa voi parannella, totta kai. Siis mun mielestä aina sellainen muuttaminen, kun tehdään täysin ihan erilaiseksi jotain kuvaa, niin siitähän täytyy kertoa tietysti. Niin kuin nyt on uusi lakikin tullut, että kun mainoskäytössä käytät tämmöisiä tekoälykuvia, niin se pitää merkata sinne. Mutta se luo vähän kyllä niin kuin tämmöisiä tunteita tämä keinoäly, ja vielä haetaan niitä ehkä kohteita, missä sitä voi käyttää ja missä ei voi käyttää. Että se on
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Top Loader, Dancing in the Moonlight. Paikallista asiaa luvassa vielä parin otteeseen tänään 16:30 ja 16:45 suurin piirtein. Kohta on luvassa yksi toivekappale ja sen jälkeen muun muassa Teho sekoittimen Kaikki nuoret tyypit -hittibiisi. Pauli laittoi viestiä WhatsAppia pitkin tänne studioon, että hyvä Jani, että olet takaisin radioaalloilla. Olitko muuten ottanut flunssa- tai koronarokotteita ja sairastunut syysflunssaan niistä huolimatta, vaiko niiden takia, kysyy Pauli. No mä en ole ottanut muutamaan vuoteen mitään rokotteita nyt, etten ainakaan nyt niistä rokotteista sit sairastunut. Ellei ne tuu sit jotenkin muutaman vuoden viiveellä ja jos sieltä saa vaikka 5G ja 4G:nkin sitten ja U2 uuden levynkin rokotteen mukana omaan elimistöönsä. Hehehe. No joo, Pauli jatkaa vielä tälle, että onneksi se on vapaaehtoista, ottaako rokotteita vai ei. Minä en ole ottanut yhtään rokotetta ja 10 vuoden sisällä olen sairastunut ehkä 3 kertaa noin 2 päivän flunssaan. Kuumeessa tosin olin T65+-vuotias kuuntelijanne. No eikö nämä ole vähän tämmöisiä, en mä tiedä. Pauli, sä oot teräsmies, sulla on paremmat geenit, sä oot paremmas kunnos kuin mä. Sen takia sulle ei tämmöiset pikkulentsut iske. Mutta mulla on kyllä jotenkin näitä flunssia tullut. Ehkä kerran vuodessa on joku semmoinen, mutta ei siis näin pahaa kuin nyt. Nyt oli poikkeuksellisen paha, mutta ehkä kerran vuodessa on joku flunssa. Voi olla, että oli joskus joku 2 vuoden tauko, niin mä oikein sitä tuulettelin, että nyt mä en ole 2 vuoteen ollut missään lentsussa, että nyt menee hyvin. Mutta eikö nämä ole vähän tälleen, että ihmiset on erilaisia. Toisille tulee flunssa helpommin ja nuhakuumeja, lentsuja, mitä näitä nyt ikinä onkaan, ja toiset sitten eivät sairastele. Ja sanotaanhan sitä niinkin, että tietysti kaikki vaikuttaa avantouintiharrastukset positiivisesti ja näin poispäin, niin kyllähän sitä omilla elintavoilla ja syömisillä ja vitamiineilläkin, sinkeillä ja muilla pystyy asiaan vaikuttaa. No mäkin olin sinkkiä syönyt C-vitamiinia koko syksyn, mutta se nyt ei pelastanut tältä kyseiseltä lentsulta, missä mä nyt olin tuossa viikonpäivät suunnilleen. Mutta kun Pauli tuossa noista rokotteista kyseli, niin niistä nyt voi olla montaa mieltä, mutta kyllä mä tosiaan oon nyt varannut sen influenssarokotteen ajan jo, että en halua ainakaan toista pahaa lentsua nyt tänä talvena sairastaa, niin influenssarokoteaika on tulossa ihan tässä lähiaikoina. Toive musiikkiakin on tänne WhatsAppiin tullut. Se ei ollut Paulin viesti, vaan tämä on Virpin viesti. Los del Rio, Macarena olisi kiva kuulla. No eikö tämä ole hyvä piristysruiske? Vähän tämmöiseen jo viileään syyspäivään. Ei ole mikään lämmin loppukesä enää, vaan ihan kunnon syksy meillä käynnissä. Los del Rio tuo auringonpaistetta. Macarena.
1: Radiovoima.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Se oli Virpin toivekappale Los del Rio, Macarena, kesäfiilistä, ai että. Jos sä haluat toivoa biisiä tai kirjoittaa rokoteasioita tai syysflunssa-asioita tai syysloma-asioita tai jotain muuta fiilistellä, niin 0406195939.
2: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puunkuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
5: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Ravintola Esan lounas avoinna ihan kaikille arkisin puoli 11-2. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esan lounas Lahdessa, Ilmarisentie 9.
5: Osallistu radiovoiman It's Hockey-tään kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
7: Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana ravintola Jalmar Vääksy, Hollolan Matkakeidas ja ravintola Esa Lounas.

0: Teharit, kaikki nuoret tyypit. Yksi hyvinkin synkkä uutinen päivän uutistarjonnasta sattui silmiin. Tämä on kuolleiden ihmisten määrä Pohjois-Savon liikenneonnettomuuksissa. Määrä on valitettavasti pysynyt korkealla. Savon Sanomat kirjoitti tästä, että Pohjois-Savon liikenneonnettomuuksissa on menehtynyt 9 ihmistä nyt tänä vuonna tähän päivään mennessä. Määrä on täsmälleen sama kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kuolonkolareita tammi-lokakuun välillä on sattunut Suonenjoella, Lapinlahdella, Siilijärvellä, Sonkajärvellä, Kaavilla, 2 kappaletta Kuopiossa ja 2 kappaletta myös Varkaudessa. Ja mitäs on ollut syynä sitten näihin onnettomuuksiin? Muun muassa päihtymys, sairauskohtaus, ylinopeus ja ajovirhe ovat olleet syynä, ja osassa tapauksista poliisin ja liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan tutkinnat ovat vielä kesken. Muuta päivän uutistarjontaa perkataan lävitse piakkoin uutisissa. Luvassa on siis iltapäivä 3. Uutispäivitystä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä pikkuhiljaa. Otetaan tässä vielä musiikkia ennen sitä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Niin, ja tuossahan on muuten blues-henkistä musiikkia tai blues-johdannaista musiikkia luvassa noin kello 15.15, kun tulee Puolen Suomen biisi. Mutta nyt vielä ennen uutisia tulee yksi Roxette-laulu. Matkataan jonnekin vuoteen 1988 suurin piirtein. Kasarille mennään. Tämä oli valtava hitti silloin. Roxette, The Look.

0: uutisista hyvää iltapäivää. Nastolan villähteellä Lahdessa sijaitseva lähdekioski on saanut kansainvälistä näkyvyyttä formulakuljettaja Valtteri Bottaksen vierailun ansiosta. Belgialaistubettaja Average Robin julkaisi lokakuun alussa videon, jossa Bottas esittelee kotiseutuaan Nastolaa ja vie kuvausryhmän syömään kioskin Bottas-burgereita. Video keräsi alle viikossa yli 1 000 000 katselukertaa. Kioskin omistaja uskoo näkyvyyden tuovan uusia kävijöitä. Lahden kaupungin mukaan vastaava kansainvälinen huomio on alueen matkailulle erittäin arvokasta. Lahden kaupunki myöntää Inspis ry:lle 105 000 euron avustuksen. Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta päätti asiasta eilen. Kaupunki maksaa jäämistövaroista katettavan avustuksen 2 erässä ensi vuoden tammi- ja toukokuussa. Inspis käyttää avustuksen eteenpäin elämässä hankkeen toteuttamiseen. Hankkeen tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta, tukea elämänhallintaa ja ehkäistä syrjäytymistä. Iitin kunnan entisen kunnantalon purkutyöt alkavat ensi viikolla ja urakan on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Työt käynnistyvät työmaa-alueen aitaamisella. Urakassa puretaan myös kunnantalojen välinen yhdystunneli, joka kulkee kauppakadun alitse. Tunnelin purkamisen aikana kauppakadulla on käytössä tilapäisiä liikennejärjestelyjä, joista kunta tiedottaa myöhemmin. Purkutöistä saattaa aiheutua melu, pöly ja liikennehaittaa. Lahden kaupunki purkaa Väinönkatu 8. Sopenkorvessa sijaitsevan rakennuksen tämän vuoden aikana. Toimitilajohtaja Jouni Arola teki asiasta viranhaltijapäätöksen. Huonokuntoiseksi todettu rakennus on ollut pitkään käyttämättömänä, eikä kaupunki ole löytänyt sille käyttötarvetta. Kaupunki tekee purkuurakasta myöhemmin erillisen päätöksen ja sopimuksen valitun urakoitsijan kanssa. Rakennukselle on myönnetty purkulupa. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi on eri mieltä Yhdysvaltojen kanssa presidentti Donald Trumpin ilmoittamasta dieselsopimuksesta Venäjän kanssa. Stubb totesi tiedotustilaisuudessa, että sopimus ruokkii Venäjän sotakoneistoa. Hän sanoi kuitenkin kannattavansa Trumpin ilmoittamaa energiatulitaukoa. Stubb sanoi, ettei hänellä ole tietoa, että Yhdysvallat olisi lopettanut tiedustelutiedon jakamista Ukrainan kanssa. Stubb kommentoi tilannetta tiedotustilaisuudessa Viron presidentti Ylle Madisen kanssa.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Säätiedotus. Sadealue liikkuu Suomen yli ja odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja lännessä monin paikoin vesisadetta, idässä vain paikoin. Illasta alkaen vähitellen enimmäkseen poutaista ja pilvisyys rakoilee. Päivän ylin lämpötila on tänään 5 ja 10 välillä. Huomenna etelässä paikoin korkeampaa lämpötilaa. Yölämpötila +3–+8 astetta. Itärajalla mennään paikoin 0 vaiheilla. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli on lännessä puuskaista.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

0: kolmen uutisten jälkeen nautittiin Cheap Trickin musiikkia Surrender. Kohta muun muassa Juha Tapion ja Viivin yhteinen laulu, sitten tämmöistä hauskaa poppoota kuin Pilven piirtäjät. Ja sitten meillä onkin kello sen verta, että pistetään blues-henkistä musaa kehiin. Tynkä blues-päivät tänään keskiviikkona ja huomenna torstaina teemapäivinä Puolen Suomen biisi ohjelma-osiossa meillä. Niin kohta yksi semmoinen kovan luokan kepittäjä, jolla on muuten Suomen vierailuakin pian tulossa. Yhdysvaltalaisesta artistista on kyse, mutta siitä lisää ihan kohta. Kattelin tuota ylihuomesta yrittäjäpäivien, valtakunnallisten yrittäjäpäivien meininkiä. Ollaan tekemässä siis suoraa lähetystä kello 11 alkaa ja perjantai-päivänä Mari Pekkasen kanssa Lahden valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä. Täällä on niinku tämmöisiä virmoja tuossa meidän kioskin vieressä, kun VR, Skoda, Scandic, Oma Säästöpankki, Elisa, Kauppalehti, muun muassa tällaisia löytyy tuosta niinku ihan sitten välittömässä läheisyydessä meidän MEX-toimipisteen vierestä, niin tää on kyllä hienoa meininkiä ja hienoja puljuja edustettuna. Onko pulju vähän nyt vähättelevä sana? Hienoja yrityksiä valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä, isoja yrityksiä, niin mukava päästä tekemään sieltä ratiota sitten tällä viikolla yli huomenna perjantaina kello 11-16. Joo, semmoinen perjantai meillä luvassa Puolen Suomen radiossa. Tänään iltapäivän vieraana on artisti M tai M-kirjain tai Minja Koski-niminen henkilö sieltä M-kirjaimen takaa. Minja Koski on julkaissut viime viikolla Musta enkeli-nimisen levyn. Se on hänen kuudes albumi. Ainakin puhutaan tuosta levystä ja katsotaan, minne tie meidät viekää sitten tunnin kuluttua kello 16 jälkeen, kun päästään tämän haastattelun pariin. Myöhemmin tänään mahdollisesti myös jääkiekon pariin. Meidänkin kuuluvuusalueella pelataan tänään jääkiekon SM-liigassa 3 ottelua. HIFK, TPS, JYP, Lukko sekä Kalpa Ässät. Tämähän tarkoittaa It's Hockey Timea noin kello 17.30, riippuen siitä, missä kuuntelet tätä lähetystä. Katsotaan, mitä tuonne WhatsAppiin on putkahdellut. Niin noista rokotteista puhuttiin tuossa vähän aikaa sitten, kun yksi meidän kuulija kysyi, että olinko mä käynyt ottamassa rokotteita, koronarokotusta tai influenssarokotusta, kun olin pahassa lentsussa tuossa nyt hiljattain, niin meidän kuulija teräsmies ei ole rokotteita ottanut, eikä hän ole kipeänä ja meinasi, onko salaisuus siinä, että hän ei ole ottanut rokotteita. Ja tuli lisää viestejä. Harrastan hyötyliikuntaa, syön vihanneksia, kalaa, kanaa, hyvin vähän punaista lihaa. En syö sian lihaa, enkä makkaraa. Munkin piti olla tänään syömättä makkaraa, mutta siitä mä otin yhden puolikkaa HK Blöön lounasraflassa. Eräs toinen kuulijamme kirjoitti näistä rokotteista, että mä menen ottamaan molemmat, sekä koronan että influenssarokotteen. Viime vuonna otin ja ei tullut flunssaa eikä koronaa eikä rokotuksen jälkitautiakaan mulle. Homma toimii ja sitten on peukku ylöspäin. Niin. Me ollaan jokainen ihminen erilaisia. Meillä on erilaiset kehot, erilaiset geenit, erilaiset DNA-rihmastot, kaksoiskierteet tuolla meidän sisällämme tekemässä töitä. Niin se voi olla, että meille toimii erilaiset jutut. Toisille toimii rokotteita, toiset tulee rokotteista kipeäksi. En tiedä. Nämä on näitä juttuja, pitää aina sanoa, että en ole lääkäri, mutta voin vilkaista vaikka rokotteita. Mutta näistä pitää sitten puhua niiden ihmisten, kella on enemmän asiantuntemusta näihin hommiin. Hetki kuluttua tämän päivän Puolen Suomen biisiä. Se tulee artistilta nimeltä Joe Bonamassa.
1: Studiossa Jani Nivala.

Ja puolen Suomen biisin aika. Toi oli Pilven piirtäjät, kaikilla on nykyään koira. Tos ennen kuin minä putosin sairas vuoteelle noin viikoksi pois muutamasta lähetyksestä veke, niin meillä oli blues-viikko käynnissä ja jatketaan blues-meininkejä. Niitä on jatkettu osittain muutenkin tässä puolen Suomen radiossa, mutta otetaan Joe Bonamassa nimistä hahmoa, ihmistä, muusikkoa soimaan nyt. Puolen Suomen biisissä tänään. Suomen keikkakin on tulossa ihan kohta. Veikkausareena lokakuun 2. päivä. Tuntuu, että tämäkin artisti kiertää aika usein täällä. Ja eikö se ole just käynytkin täällä? Taas tulee. Ei se mitään, jos porukkaa kiinnostaa. Rouhea, blueshenkinen, perinnetietoinen kitarismi. Niin mikä siinä? 49-vuotias tyyppi kyseessä, syntynyt vuonna 77. Mä jotenkin mietin, että tää Bonamassa olisi niinku aika nuori tyyppi. Mä ajattelin jotenkin, että se voisi olla nuorempi kuin minä, vaikka mä oon syntynyt 82, mä oon 44. Mutta ei, hän on kuitenkin sitten meikäläistä hieman iäkkäämpi kitarasankari, blues-kitaristi ja laulaja, joka on nuoresta lähtien taitanut tuon kitaran soittamisen. Otetaan Blues of Desperation niminen kappale Bonamassalta nyt puolen Suomen iltapäivässä. Tämän jälkeen tulossa on muun muassa Coldplay-musiikkia ja myös Tuure Kilpeläistä ja paikallista asiakin luvassa noin kello 15.30, eli tuossa suunnilleen 10 minuutin kuluttua.

0: Blues of Desperation, Joe Bonamassa noin 10 vuoden takaa tai pikkasen reilukin. Hienosti bluesin perinnettä ja lippua kantava Joe Bonamassa ja pian Suomen keikkakin tulossa. Kova kama. Kova kama Coldplaylta ja sitten onkin luvassa paikallista, mutta sitäkin kovempaa materiaalia. Paikallista asiaa siis ihan kohta.
1: Mut selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
2: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa. Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt ja muut laatusängyt myy sänkystudio Suvi Ora, Teräkatu 3, Lahti. Tervetuloa uuteen myymäläämme Launeelle.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Puukaupan ei tarvitse olla raskasta. Me teemme sen sinulle helpoksi. Hoidetaanko metsäsi? Hakevuori.fi.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
7: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla.

0: Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana Ravintola Lokki ja Teivaan Hehku. Ravintola Eliel ja Mukkulan kartano.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.

0: Puolen Suomen iltapäivä. Paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Lahtelainen valokuvaaja Jani Wallenius voitti Finnish Photo Awards 2026 kilpailussa useita palkintoja ja sai lukuisia finaalipaikkoja. Me keskustellaan parhaillaan Walleniuksen kanssa.
2: Aidosti paikallinen.
1: Jos olet joskus käyttänyt itse omaa henkilökohtaista aikaa valtavasti kuvan käsittelyyn ja olet ollut sitä lopputuloksesta ihan tosi innoissaan. Ja sitten se ei olekaan kauhean erityinen ollut muiden mielestä, niin onko sellaisia tilanteita tullut?
3: On. Siis esimerkiksi tässä kilpailussa. Mullakin oli niin kuin monta, että tästä tulee ihan varmasti voittaja ja sitten se ei sijoitu minnekään. Että siis näitä tulee koko ajan, mutta ne on yleensä monesti myös mielipiteitä. Ja mielipiteet on aina omat mulla itselläni ja sitten jollain muulla tuomareilla saattaa olla erilaisia, että ei koskaan voi tietää, että sitä täytyy vaan tehdä tosi paljon niitä kuvia ja erilaisia.
1: Mites toisinpäin? Onko ollut tilanne, että joku tosi nopeasti syntynyt kuva niin onkin yllättänyt sut ja ehkä muut täysin?
3: On, itse asiassa kyllä. Eli esimerkiksi nyt, no joo, tässä kerralla, joka muuten mukana sitä, mikä pääsi finaaliin, otettiin semmoinen valokuva, missä tämmöinen malli on ikkuna ruudun takana ja siinä laitettiin vähän vettä myöskin siihen ruutuun ja hän on sitten surullisen näköinen siinä ruudun toisella puolella ja idea oli se, alkuperäinen idea, että laitetaan sitten huulipunalla hänelle hymyilevät niin kuin huulet sitten siihen lasiin, että ikään kuin, että näytät sosiaaliseen median aina iloiselta ja muuten fiilis voi olla ikävämpi. Ja sitten me alettiin, että aletaan kuvaamaan tätä, niin mä ajattelin, että otetaanpa pari kuvaa ennen kuin sotketaan se ruutu siihen huulipunaan. Ja itse asiassa siitä syntyi se finaalikuva. Siitä tulikin paljon parempi kuin siitä alkuperäisestä ideasta, että näin nämä voi niin kuin muuttua nämä asiat.
1: Tuosta heräsi heti ajatus, että meille pitäisi täällä radiovoimalla tehdä ainakin kans meille aamujuontajille Saran kanssa. Varmaan silleen päinvastoin, että kun me aika iloluontoisia ollaan, niin sun tarvitsisi lavastaa meidät tuosta studion ikkunan takaa toisinpäin. Katsotaan joskus sellaista.
3: Tehdään ehdottomasti.
1: Kaupallinen valokuvaus sitten, niin siellähän pitää vastata asiakkaan toiveisiin. Se on vähän erilaista. Niin miten sä pidät, Jani, oman käden jäljen mukana, kun tavoitteena on myydä tuotetta tai välittää tietty viesti?
3: No joo, eli sanotaan näin, että mun vahvuus valokuvauksessa yrityspuolella on se, että mä tuun ihmisten kanssa hyvin toimeen. Eli vaikka sä meet tommoseen metallipajaan tai johonkin, missä sitten se henkilökuntaa pitää saada iloisesti kamera eteen, niin mä heitän vähän sitä vitsiä ja yritän saada heidät iloiseksi, että he hymyilevät niissä kameroissa. Eli se on se, miten mä yritän tuoda sitä positiivisuutta ja tiettyä kädenjälkeä sitten näihin kuviin. Että totta kai tuotekuvat ja muut, niin nehän on yksin siellä studiossa, niin sitä ei paljon naurattaa sitä tuotetta pysty, mutta että nämä ihmisvalokuvaus, niin yritetään saada ihmisestä parhaat puolet sinne valokuviin.
1: Yhtään jos sua tuntee, niin toi on kyllä niin paikkaansa pitävää. Meilläkin on pitkä historia ja tiedän, että sä oot kyllä ihmisten kanssa parhaimmillaan. Finnish Photo Awards-kilpailun, siis tämä häädokumentaarinen sarja, niin mites tämä sun kultakuva, se on täällä studiossa mukana, niin mikä se olikaan nyt nimeltään?
3: Kyllä, eli nimi tosiaan tällä on, eli Pause Before Forever. Ja tämähän on siitä todella erikoinen juttu, että minähän en ole siis 20 vuoteen kuvannut häitä rahasta. Ja nyt sitten tuli kultamitali hääkuvauksesta, että tämähän on vähän omituinen juttu kyllä nyt.
1: Eli hetki ennen ikuisuutta voisi sanoa, että toi nimi on suomeksi. Niin tässä on kaksi siis, tämä hääpari, oikealla puolella tämä herra Sulhanen ja vasemmalla puolella Mursian ja siinä vedetään tupakkia.
3: Kyllä, mutta ei ole Sulhanen. Itse asiassa tämä on yksi häävieraista.
1: Okay.
3: Ja siinä on tupakkihetki, eli kun yleensä aina häissä on nämä tämmöiset hienot, viimeisen päälle iloiset ihmiset ja hääpuvut ja kaikki loistoa, niin tämä on sitten se toinen puoli, mikä suomalaiseen hääkulttuuriin kuuluu, eli käydään tupakilla siellä takaosastolla, niin tämä itse asiassa tuli siitä tämä kuva.
1: Siis toi on kyllä hieno, sitä jää katsomaan ja se vangitsee tässä katselijan ihan selvästi ja rupeaa miettimään, että mitä heillä oikein päässä tuossa menee.
3: Juu.
1: Ja sä aloitit sun yritystoiminnan siis ihan teini-ikäisenä. Mikäs se oli se ikä?
3: Joo, 14-vuotiaana tuli pistettyä yritys pystyyn ja siitä itse asiassa videopuolelle kuvasin noin 200 häät. Ja vieläkin muistan kaikki Lahden alueen kirkkojen pistorasiat, mistä ne löytyy.
1: Hei, minkälaisilla kuvaussilmillä niin sinä tarkkailet häitä Ja tuntuuko susta siltä, että toi pitkä ura hääkuvaajana niin loi otollisen pohjan nyt esimerkiksi tähän voittokuvaan, tähän hääkuvaan?
3: Kyllä, itse asiassa kyllä näin, vaikka valokuvia en koskaan häissä ottanutkaan, mutta videota. Mutta se tosiaan ehkä ymmärti vähän näkemään niitä, koska mä näin ne, mitä siellä tapahtuu siellä niin kuin sen glamourin ulkopuolella. Ja mun mielestä sitä pitää myös tallentaa kyllä.
1: Meillä on siis parhaillaan Radiovoiman taajuuksilla täällä studiossa mukana lahtelainen voitokas valokuvaaja Jani.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Meidän broidi, bro, pränkki bro, Tuura Kilpeläinen, sun veljes. Noni, koitetaan käyttäytyä ihan hetki. Pian muun muassa Harry Styles esittää yhden kappaleen ja musiikkia myös Jefferson Airplane -porukalta. Legendaarista, klassista Jefferson Airplane -hittiä fiilistellään kohta. Mutta yksi toive tähän rakoseen. Saamme kuulijaltamme viestin WhatsAppiin, eli tämmöiseen numeroon kuin 0406195939, että saanko esittää musiikkitoivomuksen. Eräs lahtelainen muusikko, joka teki coverbiisin kappaleesta I Wanna Know What Love Is, Foreignerin kappale. Eli kyseessä olisi Dimitri Keiski Lahtelaistudion huippusoittajien kanssa Mitä rakkaus on? Tämä kappale antaa kylmät väreet. Dimitri Keiski yhtyeensä kanssa, Keikka Jyrä, tanssilavojen väsymätön duunari. Keikkaa painetaan tosi paljon ja menestystäkin on siellä keikkarintamalla tullut ja fanit seuraa Dimitri Keiskiä. Paljon on luvattu, että nyt tulisi niin kuin kova versio. Lahtelaiset huippusoittajat mukana, kylmät väreet takuu tässä biisissä meidän kuulijamme mukaan. No, otetaan tuntumaan, kuinka taipuu Dimitri Keiskiltä Foreigner. I wanna know what love is, ja se on siis suomeksi ja lahdeksi käännettynä. Laheeksi käännettynä, mitä rakkaus on?

0: Ei vastaväitteitä. Aika tyylipuhdas suoritus. Kylmät väreet. Kylmikset. Se oli kuulijamme toive. Dimitri Keiski yhtyeen. Mitä rakkaus on? Alkuperäisen kappaleen esitti Foreigner ja toiveen esitti Pauli tuosta kappaleesta. Pauli kirjoitti viestissään, että lahtelainen muusikko suluissa oli hehe. Mikä niin kuin, eikö lahtelaisetkin voi olla muusikoita ilman, että tarvii laittaa se hehe siihen? No, kyllä tuossa Paulin viesti sitten myöhemmin oli, että on ihan lahtelaistudion huippusoittajien kanssa toteutettu tuo kappale, niin varmaan voimme myös arvostaa lahtelaisia muusikoita. Ja yksi semmoinen haastattelussa tänään, artisti nimeltä M. Minja Koski, kello 16 jälkeen äänessä, Hertsimme Lady ihan kohta. Uutisiakin on tulossa kohta chillään. Pari chipaletta ehditään ottaa tässä vielä ennen uutisia. Harry Styles Golden ja Jefferson Airplane White Rabbit, muun muassa tämmöisiä.
1: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin puoli 11:00–14:00. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
2: Oh, mut selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
3: Ei sen tarviikkaan. Ratkaisu on olemassa.
4: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt ja muut laatusängyt. Myy sänkystudio Suvi Ora. Teräkatu 3, Lahti. Tervetuloa uuteen myymäläämme Launeelle.
5: Nyt on lauantaiksi mukavaa tekemistä. Reipas Rexpert Boss Car Service -korjaamo Ansiokadulla järjestää mersuteemaisen autopäivän. Miltä näyttää sähköauton ajomoottori? Millainen on hybridiauton avattu ajoakku? Entä sähkömersun ajoakussa naarmu? Ja autollekko purkutuomio? Tule ja näe vakuutusyhtiön lunastama EQC ennen purkua. Paikalla Mercedes-klubi ja näytillä yhteistyökumppaniemme myynnissä olevaa komeaa Mercedes-valikoimaa. Autolle akkutesti, sinulle makkaraa ja kahvia sekä ajankohtaisia tarjouksia. Tervetuloa lauantaina 10–2. Ansiokatu 4, Lahti. Reipas Rexpert.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
8: Puukaupan ei tarvitse olla raskasta. Me teemme sen sinulle helpoksi. Hoidetaanko metsäsi? Hakevuori.fi.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Sinunkin radiostasi kajahtaa tänään mahdollisesti jääkiekko ennakkofiilistelyä 5:30 aikaan, koska tänään pelataan Jyppi-Lukko, Kalpa Ässät ja illan kolmas matsi on HIFK TPS. 3 peliä jääkiekon SM-liigassa tänään ja It's Hockey Time -meiningit. Selostetut lähetykset ja ennakkostudiot alkavat siis 5:30 aikaan tänään. Me mennään uutisten jälkeen haastattelupariin. Aloitetaan jutustelut M-artistin kanssa, M:n kanssa, eli Minja Kosken kanssa. Hänen 6. albumi Musta enkeli tuli just viime viikolla. Puhutaan muun muassa tosta levystä, eli siis lahtelainen taiteilija-artisti Minja Koski käymässä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

0: uutisista hyvää iltapäivää. Lahden kaupunki ei myönnä avustusta Parents historiallisen seuran muistomerkkihankkeelle. Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta hylkäsi tiistaina seuran oikaisuvaatimuksen. Seura haki noin 13 000 euron kerta-avustusta Stalinin vainojen uhreille suunnatun muistomerkin valmisteluun. Kaupungin mukaan kerta-avustukset on tarkoitettu elinvoimaa lisääville kulttuuritapahtumille, eikä pysyvää valtakunnallista muistomerkkiä katsota sellaiseksi. Muistomerkki on tarkoitus sijoittaa Lahden ristinkirkon ympäristöön. Hankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan nousevan yli 500 000 euroon. Kelan etuuksien indeksikorotukset ensi vuodelle ovat suuruudeltaan 2,3%, kertoo Kela. Esimerkiksi toimeentulotuen perusosa nousee yksin asuvalla noin 13 euroa 592 euroon. Kansaneläkkeen määrä nousee yksin asuvalla noin 805 euroon, eli nousua on 18 euroa. Myös esimerkiksi takuueläke ja vammaisetuudet nousevat. Indeksitarkistusta ei kuitenkaan tehdä etuuksiin, jotka on jäädytetty hallituksen päätöksellä vielä ensi vuodeksi. Tällaisia ovat esimerkiksi yleistuki työttömyyden perusteella ja opintoraha. Myöskään yleisen asumistuen ja eläkkeen saajan asumistuen määräytymisperusteisiin ei tehdä indeksitarkistuksia. Eutanasian hyväksymistä Suomessa ajava kansalaisaloite on maannut 2,5 vuotta eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, mutta keskiviikkona aloite viimein nytkähti eteenpäin. Valiokunnan puheenjohtaja SDP:n Krista Kiuru kertoi valiokunnan päättäneen, että aloite käsitellään jouluun mennessä. Eduskunta hylkäsi viimeksi vuonna 2018 vastaavanlaisen eutanasia-aloitteen. Myös turkistarhauksen kieltämistä ajava kansalaisaloite on lojunut yli 2 vuotta maa- ja metsätalousvaliokunnassa. Sen on allekirjoittanut yli 100 000 suomalaista. Valiokunnan käsiteltävänä on myös aloite suojaosan palauttamisesta työttömyyspäivärahaan ja asumistukeen. Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoi keskiviikkona tiedotustilaisuudessaan Virossa, että talven lähestyessä ja Venäjän hyökkäysten jatkuessa NATO-maiden täytyy tehdä enemmän. Ukrainassa kuoli ihmisiä tiistain ja keskiviikon aikana Venäjän iskuissa. Kiovassa oli laajoja sähkö- ja vesikatkoja Venäjän iskujen seurauksena. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskiin mukaan Ukraina ei saanut ennakkoon tiedustelutietoja Venäjän tulevista iskuista.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Säätiedotus. Sadealue liikkuu Suomen yli ja odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja lännessä monin paikoin vesisadetta, idässä vain paikoin. Illasta alkaen vähitellen enimmäkseen poutaista ja pilvisyys rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 5 ja 10 välillä. Huomenna etelässä paikoin korkeampaa lämpötilaa. Yölämpötila +3–+8 astetta. Itärajalla mennään paikoin 0 vaiheilla. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli on lännessä puuskaista.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommalla kisällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä. Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

Täällä Nivala Jani pikku saikun jälkeen takaisin puolen Suomen iltapäivässä ja toinen vei. Ääni on pikkasen vielä toinen vei tyyppinen. Se oli ikkuna prinsessa Ville Valo ja Agents, totta kai. Meillä on enemmänkin Dimitri Keiski-faneja linjoilla WhatsAppin äärellä. Heitä on useampiakin. Maistui hetki sitten, kun kuunneltiin tuossa Dimitri Keiskin Foreigner-versio, mitä rakkaus on, niin täytyy vissiin yrittää saada Dimitri Keiskiäkin haastatteluun joku päivä. Tulee sen verran paljon hehkutusta WhatsAppiin tästä artistista ja hänen bändistä ja musameiningeistä, että okei, siinähän on ihan jutun paikka. Joo, ja oliko se Hesarin kuukausiliitteessä, oli tässä hiljattain jokunen kuukausi takaperi oli juttua hänen keikkasukseesta, että vaikka Dimitri Keiski ei sillä tavalla ole lyönyt läpi siellä samalla tasolla kuin jotkut Juha Tapiot ja mitä näitä nyt on, isot tämmöiset niin sanotut eturivin artistit. Mikä se muuten on se eturivi? Se on toinen keskustelu se. Mutta että keikkasukse on, niinku, on huomattavaa ja sitten laulaminen kyllä sujuu niin kuin kuultiin tuossa muutama biisi takaperin Dimitri Keiskiltä. Niin joo, otetaan työn alle. Mä pistän verkkoja vesille, jos saatais mies joku päivä ääneen puolen Suomen iltapäivässä. Kohta ääneen yksi, onks tää nyt sit näitä eturivin artisteja? Anna Puu, Melankolian riemut. Ja sit aloitellaan jutut iltapäivän haastateltavan kanssa lahtelainen Minja Koski alias M. Julkaisi viime viikolla Musta Enkeli-levyn. Jutellaan tuosta levystä ja kuunnellaan M:n musiikkiakin puolen Suomen iltapäivässä. Sitten kun kello kajahtaa 16.30, niin sitten otetaan tietenkin paikallista asiaakin tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua kehiin. Näin toimii puolen Suomen iltapäivä lähetys ja tosiaan sitä lätkääkin tänään myöhemmin luvassa 17.30 mahdollisesti sinunkin radiossasi, mutta ennen sitä tutustutaan muun muassa Minja Koski-nimiseen artistiin.

0: Puolen Suomen radiossa on vieraana artisti M. Minja Koski. Hei!
1: Hei!
0: Onnea uudesta albumista.
1: Kiitos.
0: Minkälaisia päiviä nämä on, kun albumit putkahtaa maailmaan?
1: Hyvin jännittäviä, kiireisiä. Silloin some laulaa ja semmoinen hyvänlainen semmoinen kuplinta ja kuohunta on tuolla sisällä.
0: Ja sä toit mukana ihan tämmöisen fyysisen CD-levyn, sun albumi, uusi levy. Musta Enkeli tulee vielä siis ihan vinyylinä ja CD-nä molempina.
1: Joo.
0: Ihan tämmöisenä. Miten tärkeitä sulle on nämä fyysiset tuotteet, joihin voi koskea, joita voi katsoa, joita voi ihailla?
1: No on se kyllä tärkeää. Mä tykkään hiplata samalla levyä, kun kuuntelee. Ja sitten, no esimerkiksi vinyylissä on myös sanat, niin sit niitä voi sitten kanssa lueskella, jos haluaa. Mutta joo, on tykännyt kyllä artisteista ja bändeistä, jotka julkaisee myös fyysisiä kappaleita noista albumeista. Että se on niinku tärkeää myös se visuaalisuus myös tässä mun hommassa.
0: Mm. Levyn kannessa on koira. Onko se sun oma koira vai?
1: Joo, riepukoira. Hän lähti tuonne koirien taivaaseen marraskuussa. Ja sen mukaan sitten tämä albumi on nimetty, eli Musta Enkeli.
0: Musta Enkeli.
1: Kyllähän on tuommoinen iso musta koira.
0: Joo, osanotot täältä.
1: Kiitos.
0: Vielä tuohon suru-uutiseen. Musta Enkeli. Okei, tämä muuttaa jotenkin nyt sitten kaikkea tämä, kun mä levyä kuuntelin ja just Musta Enkeli -biisiä, niin mä mietin, että onko se niinku tämmöinen perinteinen rakkauslaulu vai mikä se on. Ja, niin ja sitten toi kaikki suden katse, mitä siinä mainitaan ja tämmöinen, niin joo ja mietin, että olisin voinut kysyä tuosta biisistä jotain, mutta se on aina, että miten te taiteilijat haluatte sitä avata biisejä, niin se on toinen kysymys, että kuinka paljon te lähdette niistä kertomaan, mutta tämä muuttaakin nyt sitten kaiken tämä koirahomma, kun mä mietin, joo, sitä mustaa enkeliä, että kun kappaleen lopussa tulee sitten se musta enkeli mainita, että se onkin, okei, että mikäs tämä on, että onko se sitten joku paholainen, joka on laskeutunut sun viereen, jonka kanssa olet hengailu, mutta joo, tämä koirahomma nyt sitten selittääkin paljon.
1: Kyllä, se laulu on oodi rievulle ja kaikille muillekin ihanille rakkaille elukoille, joista tulee ihmisille niin kauhean tärkeitä.
0: Mm. Ootko sä hommannut uutta koiraa?
1: En oo, että mulla on onneksi yläkerrassa asuu kaksi ihanaa mustaa isokoiraa, niin mä pääsen niitten kanssa sitten hengailemaan.
0: Saat sä hoitaa tai lenkittää niitä sillä
1: tavalla? Saan.
0: Kyllä. Noin, sieltä
1: joo, toinen niistä oli rievun hyvä ystävä.
0: Joo.
1: Hän oli vähän ihmeissä aluksi, että minne se kaveri hävisi ja käy vieläkin aina alakerrassa tarkastamassa mun asunnon, että onko hän siellä. Mutta
0: noi on koskettavia storeja. Mulla ei ole ollut ikinä koiraa, mutta just noi sit, kun joku lähtee pois, ihminen tai koira, että miten sä sit selität sen lemmikille, että tämä ei ole enää täällä se tyyppi.
1: Niinpä.
0: Niin sit ne vaan etsii sitä tyyppiä ja miten kauan se voi jatkua se etsiminen? Voiko se jatkua vuosia?
1: Mä en itse asiassa tiedä. Se jää nähtäväksi, miten tässä tapauksessa. Miten kauan Tane etsii riepua.
2: Paikallisten puolella.
3: On ainakin

0: Musta enkeli.
1: Näin dramaattisesti päättyi M:n, eli M-kirjain artistin Minja Kosken kappale Musta enkeli, ja puhutaan lisää Minja Kosken uutuuslevystä, M:n uutuuslevystä, Musta enkeli-albumista paikallisen asian jälkeen. Hetkosen kuluttua kello 16.30, tämän päivän viimeinen paikallinen asia. Tässä muuten tuli kello 15.30 jälkeen Tuomakselta viesti meidän WhatsAppi, että äskeinen museojuttu jäi kesken. Mä ihmettelin, että en mä ole mistään museosta puhunut, mutta se on varmaan ollut sitten yhdellä meidän radioista kuulunut paikallinen setti, että siellä on ollut jotain museohommaa, mikä on sitten feidattu pois tai tälleen, niin se on varmaan ollut joku semmoinen, Tuomas, älä hättäile, nämä paikalliset asiat semmoisia, että ne kestää sen muutaman minuutin verran ja sitten se loppuu ja niitä tulee kolmesti iltapäivälähetyksessä, niin se on todennäköisesti ollut tämmöinen homma, että kun näitä paikallisia tulee 14.30, 15.30 ja 16.30, niin todennäköisesti museo läpändeerusta, ei ehkä mielenvikasta, mutta läpändeerusta anyways ollut museohommista, niin ei siinä varmaan sen kummempaa dramatiikkaa veikkaisin. En nyt ihan 100p mene tästä takuuseen, mutta 92p meen 92-prosenttisesti. Toivemusiikkia laitetaan semmoista kehiin seuraavaksi. Jos sinun toiveesi ei ole vielä tänään soinut, niin elähän kuule hättäile. Meillä on tässä lähetystä vielä jäljellä. Kesääkin on jäljellä, kun maa ei ole jäässä ja syksyn kaikki lehdetkään eivät ole vielä puista tippuneet. Niin eihän meillä tässä muuta ole kuin aikaa valmiissa maailmassa, niin otetaan lisää toiveitakin sitten paikallisen asian jälkeen, 16.30 jälkeen. Mutta täällä on tämmöinen hahmo kuin nimimerkki Grillaaja kehissä. Moi Jani, kiva, että oot kanavalla. Kiva olla takaisin muutaman päivän välikuoleman jälkeen, niin täällä ollaan. Ääni ei ehkä ihan vielä ole semmoinen

0: Kuusamo, tämmöinen laulu tulee kohta ja sitten luvassa on sitä paikallista asiaa.
1: Nyt on lauantaiksi mukavaa tekemistä. Reipas Rexpert Boss Car Service -korjaamo Ansiokadulla järjestää mersuteemaisen autopäivän. Miltä näyttää sähköauton ajomoottori? Millainen on hybridiauton avattu ajoakku? Entä sähkömersun ajoakussa naarmu? Ja autollekko purkutuomio? Tule ja näe vakuutusyhtiön lunastama EQC ennen purkua. Paikalla Mercedes-klubi ja näytillä yhteistyökumppaniemme myynnissä olevaa komeaa Mercedes-valikoimaa. Autolle akkutesti, sinulle makkaraa ja kahvia sekä ajankohtaisia tarjouksia. Tervetuloa lauantaina 10-2. Ansiokatu 4, Lahti. Reipas Rexpert.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä. Tahdon olla vapaa ja hengittää

Aikamoinen biisi. Timo Kämäräinen, Arppa ja Esa Kotilainen, Kuusamo. Tää oli Toive musiikkia. Hetki kuluttua paikallista asiaa otetaan tässä vielä Alan Walker ja Meek, Dancing in Love.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Meillä on parhaillaan aamukahvi vieraana täällä Radiovoiman studiossa lahtelainen valokuvaaja ja monitoimihenkilö muutenkin Jani Wallenius paikalla. Finnish Photo Awards 2026 kilpailussa tuli niin paljon mitalleja ja tunnustuksia ja finaalipaikkoja, että ei mitenkään pysty näitä kaikkia edes muistamaan. Ja sulla on täällä näitä valokuvia mukana. Me tuossa katseltiin hetki sitten tota hääkuvaa, josta siis kultaa myös tuli. Ja kun sä oot häitä videokuvannut silloin teinistä alkaen, 14-vuotiaasta alkaen, niin onks noissa häissä jotain semmoisia hetkiä, ilmeisesti on, kun tässäkin kuvassa nyt se esille tulee, niin mitä muut ihmiset ei välttämättä sun mielestä tai yleensä ihmiset huomaa, mutta jonka sinä tiedät, että se on valokuvan kannalta erityisen arvokas?
2: Kaikki sellainen vähän erilainen, eli mä tykkään aina hakea jotain erilaista. Yleensä mennään ottamaan aina ne yleiset ja normaalit ja vakiokuvat ja tämmöiset. Ja mieluummin kannattaa tarkkailla pikkusen sinne sivumalle ja katsoa ilmeitä ja tunnetiloja ja muita, niin sieltä voi löytyä niitä todella erikoisia kuvakohteita.
1: Miten sitten, jos mietitään ihan kotikuvaajia, oli ne nyt häissä, tai sitten jos joku haluaisi vaikka synttärijuhlista, lasten kutsuista tai muusta napata hyvät kuvat ihan itse, niin olisiko sulla jotain vinkkiä?
2: No siis puhelimellahan saa todella hyviä kuvia nykypäivänä, ihan vaikka iPhoneilla, niin saa todella hyviä hääkuvia, pystyy tehdä video- ja valokuvaa sieltä. Mutta sen mä sanoisin aina siihen, että muistakaa ne ilmeet ja vähän jutelkaa vaikka ihmisten kanssa, että saatte vähän hymyä sieltä, ja, tai sitten jos se pitää ottaa ikään kuin niin, että ne ei huomaa, niin sitten vaan napsii tarpeeksi niitä kuvia, niin löytyy muutamia hyviä ilmeitä ja vähän erikoisia kuvakulmia. Ei tarvi aina olla suoraan siitä silmän korkeudelta, vaan vähän erilaisempaa jotain, mitä keksii, niin tulee aina vähän jotain uutta jippoa siihen kuvaan.
1: Niin. Hei, musta tuntuu, että mä oon hyvä tossa just, että otetaan monta kuvaa, niin joku on ihan sit loistavassa.
2: Kyllä, silleen minäkin teen, se on itse asiassa just näin.
1: Ja sitten toi, että monesta kohtaa, niin pakko se oikea kohtakin siellä rullassa mukana olla.
2: Niin siinähän tulee todennäköisyys vastaan.
1: Sun kuvia pääsi myös muun muassa lastenkuvien finaaliin ja klassisen muotokuvan finaaliin. Ja tosi monipuolisesti, siis moneen muuhunkin, niin... Onko siellä jotain semmoisia finaalipaikkoja, joita tahtoisit itse mainita, joista olet oikein ylpeä itse?
2: No joo, eli täällä oli kyllä montakin. Täällä oli yksi, oli tämä, ootas nytten, tämä lasten...
1: Näitä on hirveä pino näitä diplomeja
2: Lastensarjassa oli tämmöinen mielenkiintoinen, eli tässä on vähän kantaa ottava kuva. Eli studiossa niin ripustettiin lapsi mekosta suoraan naulakkoon, ja hän sitten katsoo kännykkää tämmöisessä pimeydessä ja kuulokkeet korvillaan, niin siinä on tämä kännykkä. Riippuvuus, niin tuli mukavasti esille. Että otetaan vähän kuitenkin, kuvilla voi ottaa myöskin kantaa sitten näihin, eli kaikenlaisia ideoita voi heitellä.
1: Mulle tulee mieleen, että hänet on pistetty tuohon talteen.
2: Aivan, se on muuten, miskä sitä sanotaan silloin, joku tämmöinen oikein nimikin, kun laitetaan kun tulee pieni tämmöinen niin kuin rangaistus, niin se laitettu vähän niin kuin sinne jäähylle kyllä.
1: Tai voi olla, että ihan muuten vaan oottelemaan talteen siihen, että vanhemmilla niin. Jotain tärkeämpää tekemistä.
2: Sekin on muuten kyllä totta, ja ympärillä ei ole mitään muuta kuin mustuutta.
1: Kyllä, nämä on upeita ja hyvin erilaisia, toinen toisistaan poikkeavia kuvia. Niin miten sä päädyit kuvaamaan nyt näin erilaisia aiheita?
2: No, mä katsoin vähän niitä sarjoja, että mitä siellä on. Ja sitten mä lähdin vaan kokeilemaan, että mitä mihinkin sarjaa voisi heitellä ideoita. Ja sitten vaan kuvailtiin niitä tuossa itse asiassa heinäkuun aikana melkein kaikki kuvat on otettu. Että kokeiltiin vaan erilaisia, erityyppisiä kuvia. Et tässä on esimerkiksi tämä kuva, mikä on tuotu tänne studioon. Täällä on Commercial-sarjassa, tuli pronssia. Ja tämä lähti ihan siitä, että... Mä otin tuonne ammattikorkeakoulun opettajien yhteyttä, että löytyisikö sieltä jotain muotisuunnittelijaa tai tällaista, joka voisi kehitellä omituisimman hatun, mitä ne on ikinä, tiedätkö, niin kuin vaan keksinyt. Mutta sieltä ei löytynyt itse asiassa sopivaa tekijää tai ei itse asiassa ilmoittautunut porukkaa. Niin sitten mulla on kamera edessä ollut itse asiassa nykyinenkin Miss Lahti, Natalia Sundvall, joka on myöskin suunnittelija, olikohan muistaakseni kenkäsuunnittelija tai näin. Mä sanoin hänelle, että voitko ottaa haasteen vastaan ja suunnitella omituisimman hatu, mitä tulee mieleen. Ihan totta kai. Ja nyt niin kuin kuvasta näet, niin aika omituinen hattu niin syntyi siitä. Ja sitten mä lähdin etsimään, että no kukas me otettaisiin siihen vaikka malliksi sitten siihen hattuun. Niin siihen löytyi itse asiassa vuoden 2024 Miss Lahti ensimmäinen perintöprinsessa. Ja niin siitä syntyi sitten tämä Meganta, eli kaikkihan on Megantan väristä nyt sitten tässä kuvassa. Ja että nämä syntyy tälleen vähän niin kuin omituisesti joskus ja rakentuu.
0: Radiovoima. Tehty tarinoista.
3: Radiovoima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Keskiviikkoiltapäivässä soi Aki Sirkesalon musiikki ja nyt jatketaan iltapäivän artistivieraan seurassa. Lahtelainen Minja Koski alias M. Musiikin kategorisointi on aina aika tylsää, mutta mitä sä sanot tyypeille, kun ne kysyvät, no mitä musaa tää on? Kun mä mietin levyä kuunnellessa, että se on niinku aika monipuolinen, tosi ajatonta kamaa ja aika monenlaisia biisejä, niin just et vähän silleen, että no mitä musaa tää nyt sitten on? Ja tää on tämmönen tylsä toimittajien kysymys, eihän sitä tarvi niinku kategorisoida, mutta mihin lokeroon sä sen lyöt sit? Tai mihin levykaupat pistää sen? Mitä musaa sun musaa?
1: No se on varmaan niin kuin suomenkielistä indie-poppia tai rockia, riippuen vähän, miten kukin sen sitten määrittelee. Mutta siinä on paljon iskelmävaikutteita, kansanmusavaikutteita. Se on tosi tekstilähtöistä. Siellä on elektronisia ja akustisia maailmoja sekoitettu keskenään. Ja niin kuin sanoit, niin aika monipuolista ja ajatonta.
0: Mm. Mä oon pari kertaa ehtinyt levyn kuunnella lävitse nyt, niin oon tänne muistiinpanoihini kirjoittanut, että varsinkin just niinku Lehmuksen alla biisiä kuunnellessa, niin tuli jotenkin semmoinen ajaton fiilis, että tää voisi niinku olla tehty kauan sitten, tää biisi nauhoitettu kauan sitten, tai tänään, tai huomenna, että joskus tulevaisuudessakin. Että jotenkin semmoinen niinku ajaton fiilis, että se ei ole niinku sidoksissa just mihinkään tiettyyn johonkin ysäriin tai tähän päivään tai mihinkään silleen.
1: Toi on ihana kuulla, jotenkin toi ajattomuus, niin se on... Se on valtavan suuri kehu tässä yhteydessä. Ja sitten mä oon mun bändin kanssa aikoinaan levytettiin myös noita 60-luvun iskelmiä. Niin, ehkä se ajattomuus myös jotenkin kumpuaa sieltä, että meillä on kokemus siitä levystä. Ja sitten totta kai sit aina bändi kehittyy aina vuosien myötä ja levyjen myötä. Niin, tässä... On ehkä vähän myös sitä 60-luvun soundia jollain tavalla tällä levyllä.
0: Joo. Haluatko esitellä sun bändiä tai yhteistyökumppaneita tai kertoa vähän, että keneltä sä oot saanut jeesiä levyä tehtäessä? Että
1: joo.
0: Haluatko nostaa jotain ihmisiä esiin?
1: Todellakin haluan, joo. Koska yksin olisi hirveän kurjaa tehdä. Tosiaan niin kuin biisien tekeminen, niin se on sen verran yksityistä ja yksinäistä, että sitten... Se on aivan ihanaa, kun pääsee myös jakamaan sitten siinä vaiheessa, kun biisi on jokseenkin valmis omasta mielestäni, sitten kehtaa esitellä mun tuottajalle. Hän on Miikko Aalman ja hän soittaa myös rumpuja mun bändissä. Ja sitten Simo Saukkola on basisti. Hän asuu mun naapurissa. Meillä on tosi pitkä historia, soittohistoria yhdessä.
0: Mutta hänellä ei ole niitä mustia koiria.
1: Ei, hänellä on kissa.
0: Okei.
1: Joo, Mauski. Joo, kyllä. Ja sitten Aleksi Kaufman on koskettimissa. Ja tällä levyllä myös Joni Rajamäki soitti koskettimia. Eli puolet ja puolet biiseistä on Jonin ja puolet Aleksin soittamia tällä levyllä. Ja sitten kitarassa Jussi-Pekka Parviainen, tämmöinen jengi. Ja tällä levyllä myös saatiin muutama vierailija. Siellä on Anette Grefberg soittaa alttoviulua yhdessä biisissä, just nimibiisissä, eli Musta enkeli. Ja sitten Benjamin Kaufman soittaa trumpettisoolon Verivirtaa nimisessä laulussa.

0: Artisti M eli Minja Koski äänessä vielä kello 17 uutistenkin jälkeen. Lätkäpäivä tänään. Mahdollisesti sinun radiostasi kajahtaa ennakkostudiolähetystä kello 17.30. Se riippuu ihan nyt täysin siitä, että missä kuuntelet. Jyppi-Lukko tänään, Kalpa-Ässät ja myös HIFK-TPS. Tämmöiset ovat illan matsit. Ja 17.30 It's Hockey Time ennakkostudiolähetyksiä luvassa puolen Suomen radion taajuuksilla. Ei kaikilla taajuuksilla, mutta osassa niistä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä. Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana ravintola Jalmar Vääksy, Hollolan Matkakeidas ja ravintola Esa Lounas. Osallistu Radiovoiman It's Hockey Time -kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikaassin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikaas-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
3: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot ja Metsämiesten säätiö.
4: Kuka lupaa sun kodista eniten? Lupauksia on helppo antaa. Mä lupaan tehdä töitä sen eteen, että sun koti löytää ostajansa. Satu Hätönen, kiinteistön välittäjä, Neliöt liikkuulla. Googlaa Satu Hätönen, siitä se lähtee.

0: Uutisista hyvää alkuiltaa. Hollola varaa lakkautetun Tiilikankaan koulun tontin rivitalorakentamiseen. Kunta aloittaa ensi vuonna asemakaavamuutoksen, jonka tavoitteena on noin 20 uutta asuntoa. Koulurakennuksen purkutyöt alkoivat viime viikolla. Uusia omakotitontteja Hollola suunnittelee esimerkiksi Nostavan Kyyhkylän alueelle. Katujen ja vesihuollon rakentamisen on tarkoitus alkaa ensi vuonna. Ensimmäiset Kyyhkylän tontit voivat tulla myyntiin ensi vuoden lopulla tai vuonna 2028. Lahden kaupunki ei myönnä avustusta Barents-historiallisen seuran muistomerkkihankkeelle. Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta hylkäsi tiistaina seuran oikaisuvaatimuksen. Seura haki noin 13 000 euron kerta-avustusta Stalinin vainojen uhreille suunnatun muistomerkin valmisteluun. Kaupungin mukaan kerta-avustukset on tarkoitettu elinvoimaa lisääville kulttuuritapahtumille, eikä pysyvää valtakunnallista muistomerkkiä katsota sellaiseksi. Muistomerkki on tarkoitus sijoittaa Lahden ristinkirkon ympäristöön. Hankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan nousevan yli 500 000 euroon. Kelan etuuksien indeksikorotukset ensi vuodelle ovat suuruudeltaan 2,3%, kertoo Kela. Esimerkiksi toimeentulotuen perusosa nousee yksin asuvalla noin 13 euroa 592 euroon. Kansaneläkkeen määrä nousee yksin asuvalla noin 805 euroon, eli nousua on 18 euroa. Myös esimerkiksi takuueläke ja vammaisetuudet nousevat. Indeksitarkistusta ei kuitenkaan tehdä etuuksiin, jotka on jäädytetty hallituksen päätöksellä vielä ensi vuodeksi. Tällaisia ovat esimerkiksi yleistuki työttömyyden perusteella ja opintoraha. Myöskään yleisen asumistuen ja eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteisiin ei tehdä indeksitarkistuksia. Benedek Olah ja Alex Naumi etenivät nelinpelin puolivälieriin pöytätenniksen EM-kisoissa Sloveniassa. Suomalaispari haastaa torstaina hallitsevat Euroopan mestarit, ranskalaiset Alexis Lebrunin ja Felix Lebrunin. Olahin ja Naumin puolivälieräpaikka sivuaa suomalaisten kautta aikojen parasta aikuisten arvokisasaavutusta. Olah ylsi kaksinpelissä puolivälieriin vuonna 2016 ja sekanelinpelissä yhdessä alankomaalaisen Brit Erlandin kanssa 2021.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Säätiedotus. Sadealue liikkuu Suomen yli ja odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja lännessä monin paikoin vesisadetta, idässä vain paikoin. Illasta alkaen vähitellen enimmäkseen poutaista ja pilvisyys rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 5 ja 10 välillä. Huomenna etelässä paikoin korkeampaa lämpötilaa. Yölämpötila +3–+8 astetta. Itärajalla mennään paikoin nollan vaiheilla. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli on lännessä puuskaista.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä. Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Ja nyt voidaan varmaan jo kääntää iltapäivä illaksi tässä pikkuhiljaa ja osittain sitten myös jääkiekko illaksi kello 17.30 alkaen. Kuuntelet Puolen Suomen radiota, Puolen Suomen iltapäivälähetystä. Hello, hello, ja katsotaan WhatsAppiin, minkälaisia viestejä sinne on tullut, tai nostetaan sieltä yksi viesti nyt esiin. Hei Jani, pitkästä aikaa. Tuossa on aika monta äätä tuossa pitkästä aikaa. En tiedä, muistatko mua enää, mutta täällä ollaan taas korvat höröllä. Yli kuukausi pois rivistä sisällön tuottajana tuntui pahalta ja raastavalta, flunssalta ja ikävä oli kova. Meidän kuulija on siis ollut sisällön tuottajana pupun korvissa yli kuukauden poissa. Meinasin kirjoittaa paluun kunniaksi riimeä, mutta putkimiestä tarvittaisi näin alkuun runoputken avaamiseen. Auttaisikohan edes Sepi Kumpulaisen putkimies asiassa? Näin kirjoittaa Jaana numeroon 0406195939. Eiköhän me löydetä apu tästä Kutsukaa putkimies -laulusta, jonka esittää Kumpulaisen Sepi.
3: Kutsukaa putkimies.

0: Jaanan toivebiisi, Sepi Kumpulainen, kutsukaa putkimies. Kiitoksia Jaanalle toiveesta, joka tuli siis tänne numeroon 0406195939. Deep Purplein musiikkia on tulossa nyt. Otetaan ennen sitä vielä ääneen iltapäivän haastateltava lahtelainen artisti ja taiteilija Minja Koski alias M, joka julkaisi just uuden levyn ja sen levyn nimi on Musta enkeli.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Sanoit tuossa, että laulujen tekeminen on semmoista aika yksityistä puuhaa.
2: Mm.
0: Ja siellä on henkilökohtaisia juttuja, ehkä.
2: Niitäkin.
0: Mutta sitten niin, se on semmoista niinku omaa, mitä sä teet, yksityistä hommaa, mutta sitten sä kuitenkin esität niitä keikoilla ja ihmiset kuuntelee musiikkia levyltä, niin sitten se ei enää olekaan yksityistä. Niin minkälainen, niinku, onko se joskus pelottava juttu, että muut niinku menee siihen sun yksityiseen hommaan jotenkin sisälle tai...
2: No,
0: saatko sinä kiitä tästä kysymyksestä jotenkin?
2: Että... Joo, saan. Tavallaan joo, mutta sitten mä ajattelen, että jos se on yksityistä, niin sitten se on myös yleistä. Että jokainen kuulija voi sitten asettaa oman elämänsä siihen biisiin. Ja mä haluankin jättää asiat silleen niin kuin auki, että ihminen pystyy samaistumaan. Että ei se vaan kuuntele, että jaataan nyt joku tuon M:n tarina, vaan että se on, voi olla myös hänen tarinansa yhtä lailla. Että se on musta tärkeetä biiseissä. Että ei pureskele sitä loppuun. Että se herättää ajatuksia ja jättää tilaa niille.
0: Ja sun uudella Musta enkeli-levyllä, niin siellähän kuullaan myös muutakin kuin suomen kieltä yhdessä biisissä.
2: Joo. Latinaa.
0: Joo. Jätetäänkö tämä niinku avaamatta vai haluatko kertoa vähän tai jotenkin tiisata, että mikä tämä latinahomma on? Kerro sen verran, kun haluat.
2: Joo, no se on siis niinku katolisesta sielunmessusta tämmöinen tuba mirum spartzen sonum, tämmöinen tuomiopäivän julistus, semmoinen siellä raikaa siinä uutta ystävää etsiessäni biisissä.
0: Joo. Se oli aika makea kuunnella sitä biisiä ja sitten jotenkin niin kuin havahtua, että hei, nyt on jotain. Nyt mä en ymmärrä, mitä tuolla tapahtuu, mikä tämä homma on.
2: Joo.
0: Niin silleen latinaa.
2: Joo. Viime levyllä oli vähän ranskaa ja nyt on vähän latinaa.
0: Joo. Ootko ottanut jostain tietyistä biiseistä inspiraatiota tuommoiseen niin kuin kielikylpyjuttuun vai onko se tullut vai jostain, että taisi makea tehdä tai mistä se on niin kuin tullut?
2: No se on aina jotenkin liittynyt kulloiseenkin kappaleeseen. Että ei oikeastaan, en osaa sanoa, että olisin saanut sille vaikutteita kielikylpyyn. Paljon vaikutteita kyllä muuten musiikillisesti ja kirjallisesti, mutta joo, en oikeastaan tuohon.
0: Minja Koski, ootko sä melko semmoinen hiljainen laulaja? Tai siis, että jos verrataan muihin lauleihin, niin laulatko sä yleensä aika hiljaa?
2: Se riippuu, mitä mä laulan.
0: Joo.
2: Siis mulla on niin kuin myös tosi kova ääni tarvittaessa, että joo, sekä että. Mä tykkään laulaa hiljaa, mutta sitten mä tykkään laulaa myös kovaa, riippuen mitä pitää sanoa ja miten.
0: Mm.
2: Se riippuu tilanteesta.
0: Joo. Mutta onko Mustassa enkelissä tai Musta enkeli-levyllä, onko siinä aika paljon semmoista vähän hiljaa laulamista tai silleen, että ei vedetä ainakaan ihan niinku täysiä jotenkin niinku kurkkusuorana.
2: Joo, ei, että sitten monesti niinku noi live-tilanteet saattaa olla erilaisia, että levyllä pyritään johonkin tiettyyn tunnelmaan ja sitten se saattaakin livenä olla toisenlainen se tunnelma. Live-sovitukset voi olla erilaisia, tai monesti onkin, että siinäkin mielessä keikoille kannattaa tulla. Että jos on kuunnellut vaan levy, niin sitten saattaakin yllättyä, että tämä olikin tämmöinen niin kuin sovitus tästä biisistä, että se on aika hauskaa, että niiden kanssa voi leikkiä. Meillä on kohta eka treenit tuossa bändin kanssa tästä tulevasta levyjulkkarikiertueesta. Tuossa naapurissa itse asiassa meillä on treenissä tuossa, niin katsotaan minkälaisia sovituksia syntyy.
0: Joo. Keikkoja on tulossa Lahdessa ja Tampere, Hämeenlinna, Turku, Helsinki, tällaisia nyt ainakin tässä levyjulkkarin tienoilla.
2: Nyt tuli myös Lutakkoon 20.20. Maija Vilkkumaan lämpärinä tuli keikka.
0: Jyväskylä hallussa myös.
2: Joo.
0: Loistavaa.
2: Kyllä.
0: loistavani täällä meidän kuuluvuusalueella sitten tommonenkin keikka.
1: Radio Voima.
0: Tulossa.
1: Paikallisten puolella.

0: Ennen tätä Deep Purplen kappaletta Burn meillä oli äänessä artisti Minja Koski, eli artisti M tai M. Jatketaan hänen kanssa jutusteluja vielä tässä lähetyksessä myöhemmin, ellei sitten jääkiekko valtaa radiotasi nyt 5:30 aikaan. Dingo-yhtyeestä julkaistaa kirja. Dingo, hysteria jätti ikuiset jäljet. Miten ikonisiksi muodostuneet hitit ja bändin herättämä valtava hysteria muuttivat harmaan Suomen kertaheitolla värikkäämmäksi? Vuonna 1984 ensilevynsä julkaisut porilainen Dingo nostatti aikanaan ennennäkemättömän huuman Suomen maassa ja loppuun myydyt salit, ennätyksellinen levymyynti ja äkkirikastuminen johti siihen, että jäsenten keskinäiset välit rikkoutuivat. Vuonna 1986 kaikki oli jo ohi. Pasi Kostiainen on tehnyt tämmöisen Dingo-kirjan ja se tosiaan julkaistaan nyt tällä viikolla ja kuunnellaan me Dingoa tämän kunniaksi. Otetaan Levoton tuhkimo kohta.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkejä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita.

0: Kauhajoella Mercedes-klubi ja näytillä yhteistyökumppaniemme myynnissä olevaa komeaa Mercedes-valikoimaa. Autolle akkutesti, sinulle makkaraa ja kahvia sekä ajankohtaisia tarjouksia. Tervetuloa lauantaina 10-2. Ansiokatu 4. Lahti. Reipas Rexpert.
1: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hanki liput. johnsmithrockfrozen.fi.
2: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 12:30. Valmistamme ruoat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitäs tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

Tämä oli Say Lulu ja Dust. Ja nyt kello on sen verran, että osa lähetyksistä on jo irronnut sinne omaan universumiinsa, jääkiekko-universumiin. Joo, lätkälähetykset ovat irti ja me ollaan sitten jäljellä täällä. Hyvä näin. Ja me jatketaan vielä jutusteluja iltapäivän vieraan kanssa, M-artistin kanssa tai M-kirjain artistin kanssa, Minja Kosken kanssa. Puhutaan kohta puoliin muun muassa siitä, että minkälainen luontosuhde Minja Koskella on ja miten se välittyy hänen musiikissaan. Ja puhutaan myös huilun soittamisesta, niin tällaisia asioita käsitellään piakkoin.

0: Take that ja shine. Ja sitten jatketaan iltapäivän haastatteluparissa. M, eli Minja Koski, julkaisi perjantaina 6. levynsä Musta enkeli -nimisen albumin. Ja me juteltiin tässä ihan hiljattain tuosta kyseisestä levystä.
1: Radio Voima.
0: Levy musiikkia, joka yllättää. Ihanasti, että tokavika biisi on jo semmoinen rauhallisempi liukuminen sitten ihan viimeiseen kappaleeseen, joka onkin sitten jännä instrumentaalibiisi, toi Hirvilaulu, mikä Suuri Hirvi-niminen biisi.
2: Joo.
0: Niin mikä on ton Suuri Hirvi-biisin tarina? Se on niinku aika omanlaisensa teos se.
2: Joo, mä oon siis alun perin aloittanut siis soittamaan huilua musiikkiopistossa Kuhmossa, niin se huilu on mulla kulkenut mukana, niin sitten tää on tämmönen kolmiääninen instrumentaali huilubiisi. Ja tässä on tietty dramaturgia tässä levyllä, että tokavika-biisi on nimeltään Verivirtaa, ja siinä tavallaan valutaan johonkin tämmöiseen, että luonto tavallaan valtaa kaiken alan, koska ihminen on itse tuhonnut itsensä, ja sitten lopussa se tavallaan se suuri hirvi on se luonnon ääni, joka sitten laulaa, saa niin kuin viimeisen äänen tällä levyllä. Hirvi on myös mun voimaeläin, niin siksi on suuri hirvi.
0: Me ollaan tässä nyt lyhyessä ajassa puhuttu useammasta eläimestä, jo koirista, kissasta ja nyt hirvestäkin.
2: Kyllä.
0: Tämä nyt jotenkin puskee tässä esiin haastattelun aikana. Miten tuommoinen, tehdään tuommoinen huilubiisi? Onko se niin kuin, kuuletko sen päässäsi vai istutko sä alas ja sävellät sen vai, kun se on niin sitten erilainen kuin noin muut tuossa levyllä vaikkapa, niin miten semmoinen syntyy verrattuna muihin kappaleisiin?
2: No oikeastaan samalla tavalla kuin muutenkin, mutta nyt mä en vaan laula, vaan sitten mä soitan ja sävellän sitten. Alan soittamaan ja sävellän samalla. Ja tossa kun on 3 melodiaa, niin sit mä äänitän ensin sen pääraidan ja sitten lähden fiilistelemään, että miten se toinen raita menisi sen päämelodian kanssa ja sitten sen kolmannen. Että soittamalla se säveltäminen tapahtuu. Että sit mä tosiaan äänitän niin kuin himassa noita demoja ja sitten silleen ne syntii.
0: Ja onko se silleen, että soitatte livenäkin ihan livenä? Että siellä ei ole mitään taustanauhoja niin kuin ajan hengen mukaisesti, että te bändi vetää kaiken.
2: Joo, kyllä.
0: Joo. Onko se niin kuin tärkeä juttu sulle ja teille, että siellä ei ole taustanauhoja, jonka päälle musisoidaan?
2: No se on niin kuin kehittynyt siihen, tämä matka. Me ollaan kohta soitettu 10 vuotta yhdessä, niin sitten, ja Simon kanssa vielä kauemmin, mutta että meillä oli alussa, niin kun se oli paljon minimalistisempaa se meno, niin silloin me käytettiin taustanauhoja jonkin verran, kun se oli enemmän elektronista. Ja sitten se on kehittynyt pikkuhiljaa vuosien varrella siihen, että nyt me ei enää käytetä. Ja se tuntuu nyt tärkeältä, että se soundi on nyt tämmöinen, mikä se nyt on livenä, että ei käytetä taustanauhoja.
0: Ja se tuntuu jotenkin aika raikkaaltakin, kun niin monella on ne käytössä nykyään.
2: Niinpä.
0: Jotenkin silleen, että moni on tavallaan lipsahtanut niihin tai luisunut niihin jotenkin, että kun tästä saadaan vähän sit isomman kuuloneen, että otetaan tänne, että tietokoneelta tulee jotain.
2: Niin.
0: Niin sit se on, no, tai siis löytyy siis kaikenlaisia bändejä, mutta tosi moni käyttää jotain niitä, niin hienoa, että te vedätte tolleen, niin kuin ihmiset soittaa asenteella.
2: Joo, se on hauskaa.

Ihmiset soittaa asenteen musiikkia. Se oli M ja Veri virtaa -niminen kappale. Biisi, josta on puhuttu tämän päivän haastattelussa. Minja Koski alias M haastiksessa. Otetaan huomenissa vielä Minja Kosken mietteitä Puolen Suomen iltapäivälähetykseen. Otetaan vaikka heti siellä lähetyksen alkupuolella joskus kello 13 jälkeen. Jos mä sanon kello 13 jälkeen, niin se mahdollistaa sitten minkä kellonajan tahansa. Mutta joo, meillä jäi vielä juttuja ajamatta, haastattelua ajamatta, niin jatketaan huomisessa lähetyksessä sitten Minja Kosken haastiksen parissa kello 13 jälkeen. Ja muuten tällä viikollahan on sitten ne yrittäjäpäivät, valtakunnalliset yrittäjäpäivät, mistä mainitsinkin pari kertaa tänään, niin Lahdessa, Lahden messukeskuksessa, niin pitääpä oikein pistää jotain sopivaa vaatetta päälle. Ei pidä ylipukeutua, mutta sitten kuitenkin jotenkin yrittäjähenkisesti. Se on muuten hankala, että miten pukeudutaan yrittäjähenkisesti. Mä en tiedä, onko mulla yleensä yrittäjähenkisiä rytkyjä. Mun täytyy jotenkin tsempata. Eikö yrittäjämiehillä ole pikkutakki? Jos mä laitan siis pikkutakin päälle, puvun takkihenkisen jonkun tämmöisen pikkutakkisysteemin, niin sille ei varmaan voi mennä vikaan. Farkut, pikkutakki. Pitäisikö laittaa vähän geeliä oikein tukkaa yrittäjäpäivien kunniaksi? Niin. Joo, ehkäpä. Niin sitten pystyy tekemään suoraa lähetystä kello 11-16 perjantaina Lahden messukeskuksesta valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä. Niin tämmöinen erikoislähetys luvassa perjantaina päivällä 11 iltapäivän 4 juontajina Mari Pekkanen ja meikäläinen ja paljon yrittäjähenkisiä vieraita ja mielenkiintoisia tyyppejä tulossa käymään meidän lähetykseen perjantaina 16. päivä lokakuuta Puolen Suomen radiossa, siis tämmöinen erikoislähetys luvassa.

0: Matoma sekä Jaimes, The Minute You Go. Eagle Eye Sherry, Save Tonight. Ja sitten illan viimeinen semihidas luvassa. Näinkö tämä lähetys? Kyllä, näin se vaan tässä hurahti, niin kuin nämä aina hurahtaa. Kello lähestyy 6, niin lyödään kohta illan viimeinen semihidas biisi soimaan.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.

Save tonight, sanoi Eagle Eye Sherry. Se olisi tämä lähetys sitten yhtä kappaletta vaille valmis ja monesti ollaan kuunneltu illan viimeistä semihidasta kappaletta sitten tässä ennen kuutta. Ja tämä ei ole nyt mikään semmoinen kaikista slovarein slovari, mutta tämä on tämmöinen semihidas. Ei tämä ole nopeakaan biisi, niin sitten tämä kyllä menee niin kuin semihidas kategoriaan. Hurts, eli Hurts, on tämmöinen brittiläinen syntsapop-kaksikko, duo, pop-duo. Hyviä pop-biisejä löytyy tältä kaksikolta enemmänkin, mutta otetaan tämmöinen Miracle-niminen biisi nyt illan viimeiseksi semihitaaksi tänään keskiviikkona 14. päivä lokakuuta. Tämän myötä hyvää iltaa, ei yötä sentään vielä, mutta iltaa illan jatkoa. Huomenna jatketaan yhden jälkeen puolen Suomen iltapäivää. Ciao, pidä huolta!

0: uutisista hyvää alkuiltaa. Hollola varaa lakkautetun Tiilikankaan koulun tontin rivitalorakentamiseen. Kunta aloittaa ensi vuonna asemakaavamuutoksen, jonka tavoitteena on noin 20 uutta asuntoa. Koulurakennuksen purkutyöt alkoivat viime viikolla. Uusia omakotitontteja Hollola suunnittelee esimerkiksi Nostavan Kyyhkylän alueelle. Katujen ja vesihuollon rakentamisen on tarkoitus alkaa ensi vuonna. Ensimmäiset Kyyhkylän tontit voivat tulla myyntiin ensi vuoden lopulla tai vuonna 2028. Hollolalainen Juha Rehula jatkaa ehdokkaana Pesäpalloliiton puheenjohtajaksi, vaikka vaalitoimikunta esittää tehtävään sotkamolaista Hannu Pelkosta. Rehula muistuttaa, että lopullisen päätöksen tekee lokakuun lopulla kokoontuva liittokokous. Rehulan mukaan vaalitoimikunnan esityksellä on painoarvoa, mutta puheenjohtajasta voidaan vielä joutua äänestämään. Hän kertoo saaneensa kannatusta pesäpalloväeltä, mutta ei arvioi mahdollisuuksiaan vaalissa. Rehula tavoittelee liittokokouksessa ainoastaan puheenjohtajan tehtävää. VR aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat yli 300 veturinkuljettajaa ja 20 ratapihatyöntekijää VR Logistiikka liiketoimintayksikössä. Suunnitellut muutokset voivat johtaa ratapihatyössä enintään 9 työsuhteen päättymiseen. Veturinkuljettajien kohdalla harkitaan enintään 90 päivän lomautuksia. Kuluttajahinnat nousivat syyskuussa 2,5% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaatiota kiihdytti 95 bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyjen kuluttajahintojen nousu. Yksityisajoneuvojen polttoaineet kallistuivat syyskuussa keskimäärin noin 33% viime vuoden syyskuusta. Suomen yrittäjien ekonomistin Roope Olsbomin mukaan hintoja nostaa Iranin sota. Sota nostaa myös lannoitteiden hintoja, mikä näkyy Olsbomin mukaan viimeistään ensi vuonna myös ruokakaupan hyllyillä. Säiden kylmetessä etenkin lämmityksen kulut voivat iskeä kuluttajiin. Asikkalan ampumaseuran Lauri Syrjä tähtäsi keskiviikkona 50 metrin pienoiskivääriammunnan asentokilpailussa ennätyksensä. Syrjä ampui erässään 588 pistettä. Uusi ennätys syntyi Egyptissä Kairossa järjestetyssä kivääri- ja pistoolilajien maailmankapin karsintakisassa. Syrjä oli erässään 12. Sijoitus oikeuttaa pääsyn torstain varsinaiseen kilpailuun.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Säätiedotus. Sadealue liikkuu Suomen yli ja odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja lännessä monin paikoin vesisadetta, idässä vain paikoin. Illasta alkaen vähitellen enimmäkseen poutaista ja pilvisyys rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 5-10 välillä. Huomenna etelässä paikoin korkeampaa lämpötilaa. Yölämpötila +3-+8 astetta. Itärajalla mennään paikoin nollan vaiheilla. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli on lännessä puuskaista.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

0: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
2: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

katuma kuljettiin. Me ollaan ne, jotka suuteli, ollaan ne, jotka